0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Mietitsä mua?

0: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.
1: Hyvää huomenta Radiovoiman superpaikallisesta aamustudiosta. 7. elokuuta on menossa. Kaunis on ollut hei aamu, ja jos sulla on normaalisti vaikka 6:00 herätyskello soimassa, niin suosittelen nyt vaikka sitten viikonloppuna, jos mahdollista, pistämään sen tuntia, 1,5, ehkä pariakin tuntia aikaisemmin, nimittäin noi kesäiset varhaisaamut, tai ehkä siellä nyt vähän yön puolella ollaan, jos hereillä ollaan 4:00 aikaa, niin ne on kauniita. Tänä aamunakin oli niin upea auringon nousu, että en sitä pysty sulle sanoin kuvailemaan. Se pitäisi ihan itse kokea, ja suosittelen sen kokemaan vielä tässä loppukesän aikana, jos siis on mahdollista. Auringon nousu tapahtui 4:55 tänä aamuna. Sehän lähtee ennen sitä jo hyvissä ajoin valkenemaan. Tänä aamuna oli semmoisia violetin ja keltaisen upeita sävyjä tai varannan maalari sinne maalaillut. Ja lasku on tulossa 21:39 näin niin kuin virallisesti, mutta kyllähän sitä valoisaa aikaa meillä täällä valkeita yitä on vielä tarjolla pitkään. Päivän pituus 16 tuntia ja 34 minuuttia ja kuun vaihe on vanha sirppi. Näillä mennään hei. Ja uutta torstai-päivää ollaan yhdessä aloittelemassa. Eikö tää on perjantai? No meinasin huijata sua ja meinasin huijata myös itteenikin. Miten se hei? No tällä lailla voi perjantaisin käydä, että ei oikein tiedä, että mitä viikonpäivää tässä ollaan elelemässä. Mutta perjantaihan tää on ja viikonlopun ponnahdus laudalla näin ollen. Yhdessä ollaan. Anteeksi, jos sekoitin sut. Eli perjantai 7. päivä elokuuta on menossa ja viikonloppu on käynnistymässä.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutama uutisnosto perjantai-aamuun. Suomessa on tänään monin paikoin epävakainen sää ja lämpötilat pysyvät suuressa osassa maata alle 20 asteessa. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Pohjanmaan tienoilla on sadealue, joka yltää eteläisen Lapin puolelle. Myös sadealueen eteläpuolella on liikkeellä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat jäävät hieman alle 20 asteen. Eteläisessä Lapissa mittari jämähtää paikoin vain noin 10 asteeseen. Idässä voidaan nähdä niukkoja 20 asteen ylityksiä. Lisäksi päivä on maan etelä- ja keskiosissa sekä merialueilla varsin tuulinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torpasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaapasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Suomalainen 7-ottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltojen Eugeneissa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mireia Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä ja sai 5961 pistettä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Fister. Kisan toinen suomalaisottelija Nuppu Vilman oli siellä 20 yhteispisteen 4947. Perinteinen jääkiekon pitsiturnaus kiekkoillaan Raumalla ja se käynnistää miesten kotimaisen kiekkokauden. Naiset pelasivat Raumalla jo eilen ja miehet käyvät kiekon kimppuun tänään kello 8.45. Mukana ovat liigaan palannut Helsingin Jokerit, Hämeenlinnan Pallokerho, Porin Ässät, Rauman Lukko, Turun Palloseura ja Vaasan Sport. Joukkueet on jaettu 2 lohkoon. Pelipäivä huipentuu kello 20.15 alkavassa loppuottelussa.
2: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Tänään perjantaina on lisääntyvää pilvisyyttä tiedossa ja lännestä leviäviä sateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä ja illalla sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa 18 ja 22 asteen välillä. Yölämpötila tulee olemaan 10-13. Ja huomenna lauantaina enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen päivä on tiedossa. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat paikoin mahdollisia. Länsituuli puhaltaa kohtalaisesti ja lämpötila huomenna 18-20 astetta. Liikennettä seuraillaan jälleen superpaikallisessa aamussa ihan tuttuun tapaan. Rauhallista on tässä varhaisaamun aikana ja se on mainio juttu. Jos tulee asiaa liikenteestä, niin 03-88-00-986 on toi meidän suora studionumero. Siihen voit soitella.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

Meillä muuten jatkuu Kesä on voimaa -arvonna tänään perjantaina, eli yhteistyökumppaneidemme tarjoamia ja aivan mahtavia palkintoja on täällä vielä, vaikka kuinka paljon ottajaansa odottelemassa. Pääset mukaan arvontaan radiovoima.fi-osoitteessa. Kun meet sinne, niin ootas, kun mä käyn tarkistamassa. Joo, tästä ihan pääsivulta löytyy kans toi tommonen kilpailut kohta. Ja sieltä kun klikkaat Kesä on voimaa,

0: niin alkaa löytyä sähköinen arvontakuponki, jonka täyttämällä, täällä ei ole mitään sen kummempia kinkkisiä kysymyksiä, kun oma nimi pitäisi tietää, puhelinnumero, paikkakunta ja sähköposti, niin näillä pääsee mukaan. Ja me tosiaan tässä elokuun ajan jatketaan näitä arvontoja ja palkintojen jakamisia niin pitkään kuin palkintoja riittää. Ja musta tuntuu, että niitä riittää aika pitkälle. Tuu ihmeessä mukaan. Ennen kello 11 on tänäänkin vielä useampi palkinto eteenpäin lähdössä. Eli radiovoima.fi, sieltä pääset osallistumaan. Ja jos oot käynyt tänä kesänä meidän Kesä on voimaa -tapahtumissa tai jossain niistä kesäkuussa, heinäkuussa tai nyt tässä elokuussa toissapäivänä keskiviikkona ja jätit ehkä siellä torilla semmoisen paperisen kupongin, niin sillä oot totta kai myöskin näissä mukana. Ja jos oot osallistunut ja huomaat, että jostain vähän oudommasta 03 alkuisesta numerosta soitellaan sulle, niin kannattaa vastata. Se voi olla onnittelupuhelu.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Huomenta rallaa ja oikein hyvän tuulista perjantai-aamua radiovoiman superpaikallisesta aamusta. Ja minä olen kattanut pöydän valmiiksi seuraavaksi meille tohon aamun avauskappaleeksi. Ennen kuin kerron, että mitä ollaan yhdessä menossa kuuntelemaan, niin heitänpä sulle tämmöisen syötin täältä. Jos oli sullakin joku toivebiisi mielessä, niin perjantainahan niitä ripotellaan vähän enemmänkin tänne mukaan lähetykseen, mutta varsinkin hevillä hitillä hillästi, joka soi siis kuuntelijatoiveena varttia vaille 9, niin sitä voi vähän hartaamminkin pohdiskella, että mikäs olisikaan semmoinen huomion arvoinen kappale, jolle toivoisit soittoaikaa tänään perjantaina. Ja kun tulee se sopiva kappale mieleen, pistä mulle tietoa siitä WhatsAppilla. Muistatko numeron tai ootko joskus ollut meihin yhteyksissä? Jos oot ollut, niin sieltä WhatsApp-linjastostasihan toi löytyy toi aikaisempikin keskustelu. Mutta jos et ole vielä koskaan lähettänyt WhatsAppia meille, niin 0407776100. Johan alkaa perjantaina laulattaa ihan, mutta pahoittelut siitä. 0407776100. Sen kautta voi noi WhatsApp-viestit tänne studioon tuuttailla tulemaan. Mutta täällä hei pöydän ääressä jo meitä odotellaan. Annetaan Erika Wikmanille vuoro.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Ihan kohta muuten viritellään tämän viikonlopun odotuspäivän perjantain päivän kysymys tulille. Joo, eli pääset vastailemaan sieltä WhatsAppin välityksellä, eli 0407776100 kysymykseeni. Mutta en vielä ihan kerro siitä. Kohta on sen aika. Ja meillä on muuten tänään kello 9 jälkeen erittäin kiinnostavia vieraita aamukahvivieraana täällä studiossa. Liittyvät yhteen ajankohtaiseen viikonlopun tapahtumaan täällä Lahdessa. Mutta yksi Suomen eturivin näyttelijöistä myös studioon on saapumassa. Kerronpa pikkasen myöhemmin sulle lisää.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista. Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suvi Ora. Hämeenkatu 20. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Täältä on tulossa perjantai-aamulle päivän kysymys ja ihan ensimmäistä kertaa tämä yhdessä Radio Voiman taajuuksilla tänä aamuna kuullaan. Jos et ole vielä koskaan hei vastaillut päivän kysymykseen, niin erityisesti toivoisin sun lähtevän tänään leikkiin mukaan. Ja myös jos oot aikaisemmin ollut vastailemassa, niin erityisesti myös sinun toivon tänään vastaavan. Tärkeä on aihe, ainakin mun mielestä. Mitenhän sun mielestä? Tää liittyy iloisuuteen ja läheisten ilostuttamiseen, näin voi sanoa. Eli mitenkä sinä tartutat ilon muihin? Miten ilahdutat omia läheisiä, oli ne nyt sitten perheenjäseniä tai ystäviä, sukulaisia, työkavereita, naapureita tai kuka tahansa nyt esimerkiksi on se, jota olet viimeksi jollain tavalla ilostuttanut. Onko se ruualla, leipomuksilla tai muilla herkuilla? Ehkä semmoisilla hyväntuulisilla jutuilla tai jopa vitseillä? Autteletko jotakuta askareissa tai muussa tarvittavassa? Onko ne lahjoja tai jotain muita muistamisia, tämmöisiä konkreettisia vietäviä asioita tai ehkä yhteistä aikaa? Sitten kun olet miettinyt vähän aikaa asiaa noin päin, niin voit myös kertoa mielellään sieltä WhatsAppin välityksellä, että mikä sinut saa ilahtumaan ja ilostumaan. Numerohan on 0407776100. Voit jättää ääniviestin taikka ihan perinteisen kirjoitetun viestin tai vaikka videoviestin, mikä nyt itsestäsi parhaimmalta tuntuukaan. Eli mitenkä tartutat ilon muihin, miten ilahdutat läheisiäsi ja mikä sinut saa ilahtumaan ja ilostumaan ihan arjessa.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Tehosekoitin. Ja tässä vaiheessa on muuten jälleen oikein hyvä paikka muistutella meidän paikallisesta putkesta, joka on tänäänkin perjantaina paikoillaan 10:00 jälkeen. Näissä merkeissä voit myös lähestyä ja pistää omat paikalliset toiveet tulemaan tänne Radiovoiman studioon päin. Pointer Sistersia on tiedossa seuraavaksi ja tästä näine innostuneine tunnelminemme ollaan menossa kohti 7:00 tämän aamun ensimmäisiä Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia. Ja niitä on taas ihan tutunlaisesti tiedossa tasatunnein aina 18:00 asti. Ja toki me tänäänkin hei vähän vilkuillaan myös Etelä-Suomen Sanomien Etlarin verkkosivuja yhdessä. Käydään niin ikään Kouvolan Sanomia ja Kymen Sanomia ainakin katsastelemassa. Mutta jos haluat hei vaikka nyt sitten Päijät-Hämeen uutisia käydä tutkimassa itseksesi vaikka saman tien, niin ess.fi-osoitteesta niitä löytyy lisää ja paljon löytyykin.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Kasakkamäen koulun vanhempainyhdistys vaatii lisäselvityksiä ennen mahdollisia päätöksiä koulun tulevaisuudesta Lahdessa. Kaupungin aluepalveluohjelman ehdotuksessa Kasakkamäen koulu yhdistettäisiin Kärpäsen kouluun, mikä käytännössä tarkoittaisi koulun lakkauttamista. Vanhempien mukaan vaikutuksia muun muassa koulumatkoihin, turvallisuuteen ja alueen elinvoimaan ei ole arvioitu riittävästi. Kaupungin mukaan kyse on vielä ehdotuksesta, ei päätöksestä, ja lisäselvityksiä tehdään ennen mahdollista päätöksentekoa. Vanhempainyhdistys esittää, että koulua korjattaisiin väliaikaisesti ja lopullinen ratkaisu siirrettäisiin vuoteen 2032. Aluepalveluohjelmasta päättää kaupunginvaltuusto lokakuussa. Panssariprikaatissa heinäkuussa aloittaneiden varusmiesten saapumiserän sotilasvalatilaisuudet järjestetään ensi torstaina Heinolassa ja ensi perjantaina Parolan Nummella. Maakuntavalaa saapuu vannomaan Heinolaan lähes 400 alokasta. He vannovat sotilasvalansa tai antavat sotilasvakuutuksen Heinolan jäähallin läheisyydessä. Alueella on myös mahdollista tutustua Hämeen panssaripataljoonan raskaaseen kalustoon, nauttia sotilaskodin antimista ja kuulla sotilasmusiikkia livenä. Valan esilukijana toimii apulantamuusikko Toni Virtanen. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Moring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024 noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Morin kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Katsotaan vähän, miltä perjantai näyttää ja myöskin toi huominen lauantai-päivä. Pilvisyys lisääntyy, lännestä leviää sateita. Paikoin voi myös tänään ukkostaa. Iltapäivällä ja illalla sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Lämpötila Päijät-Hämeessä 18 ja 21, Kymenlaaksossa 20 ja 22 välillä. Yölämpötila ensi yönä on 10–13. Huomenna lauantaina aurinkokeliä, poutasäätä, yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Ne on mahdollisia. Kohtalaista länsituulta ja mittarissa huomenna 18–20 astetta. Mites sitten liikenne? Ainakin nämä kelikamerat, tiekamerat siis täällä näyttää mukavan aurinkoisilta ja poutaisilta. Tienpinnat on kuivat. Toki noita tietöitä on vielä päällystys- ja paikkaustöitä käynnissä siellä sun täällä. jos tulee jotain, mitä vaan liikenteestä kerrottavaa, niin ehkä muistat meidän suoran studionumeron 0388 00 986.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Meikäläinen meinas pistää koko pakan sekaisin tunti takaperin. Kiitos vaan huomioista ja yhteisistä naurahduksista tähän liittyen. Niitä tuli useampiakin tuonne WhatsAppiin, että miten se on nyt minillä päivät ihan sekaisin. Meinasin, että torstaita aloitellaan, mutta kyllä tämä ihan selkeästi on jo perjantai elokuun 7. päivä. Mulla on näköjään Minna hujahtanut tämä viikko ihan tuosta noin vaan tänne viikonlopun kynnykselle. Saattaa johtua myös tuosta meidän kesänvoimaa tapahtumasta, joka katkaisi meidän viikkoa ja riemukasta päivää päästiin Lahden torilla yhdessä viettämään. Tämän kesän osaltahan noi kesänvoimaa tapahtumat on nyt sitten ohitse, mutta arvonnat eivät ole ohitse ja meinaa sua houkutella mukaan vielä kohta puolin. Eli jos et ole osallistunut, niin saat piakkoin vielä tietoa, että miten pääset mahdollisesti meidän yhteistyökumppaneidemme palkinnoista kiinni. Niin pari onnittelut tänään lähtevät Lahjalle. Oikein paljon onnea ja synttärisankareille, hääpäivää viettäville ja muille elämän erityistilaisuuksissa tänään eleleville niin paljon onnea. Mitäs mun piti sitten vielä? Ai niin, piti sanomani, että hauskoja teemapäiviäkin täältä löytyy. Ärsyttävien pakkausten päivää vietetään ja rantajuhlapäivää. No, tämmöiset poiminnat tähän kohtaan. Ja jos sulla on joku ihan oma teema mielessä tälle päivälle, niin voithan siitä meille muillekin huikkasta.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Tässä perjantaipa rytmittelyä meille tarjoili Pete Parkkonen ja Etta. Kolmas nainen on jatkamassa aivan tuota pitää, mutta ensin tietoa meidän tämän perjantai-aamun aamukahvivieraistamme. He ovat paikalla tänään kello 9 jälkeen. Ja kun Anttilammeen kyläjuhla tulee jälleen, huomenna lauantaina on sitten varsinainen pääpäivä. Ennakko-ohjelmaahan siellä on Anttilammeen puistossa ollut jo eilen torstainakin, kun Martti Suosalon luolamies on siellä nähty. Tänään on Starmanin vuoro ja huomenna lauantaina Martti Suosalon Maukan ja Väykän hönttipäivä ja sitten Voi luoja. Tämmöiset esitykset muun muassa on tiedossa. Mutta siis Anttilammeen kyläjuhlan järjestäjäpuolelta Ruusa Aalto saapuu tänään kello 9 jälkeen studioon. Hän on kertomassa vähän laajemminkin ohjelmistosta huomisen lauantain osalta ja vähän noista etukäteisjärjestelyistä, joita varmasti on ollut hommaa, jotta tämä tämmöinen yhteisöllinen upea tapahtuma on saatu järjestettyä. Itse ainakin olen menossa paikan päälle huomenna. Mutta hei, eipä Ruusa Aalto ole tulossa yksin, vaan hän on nappaamassa kainalonsa mukaan Martti Suosalon nimenomaan. Eli Marttikin meidän Radiovoiman superpaikallisessa aamustudiossa tulee tänään vierailemaan. Neuvonpas sua hei tässä vaiheessa. Ei kannata missata noita hetkiä. Ruusa Aalto ja Martti Suosalo Radiovoiman taajuuksilla tänään siis kello 9 jälkeen.

jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli.

0: pikkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: lahti. Arvaa mitä, Markus.
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

Oikein pohmeloista perjantai-huomenta teikäläiselle. Tässä on tulossa kutsuja ohjeet meidän kesänvoimaa arvontaan. Lupasin Kotvanen takaperin, että näin tulee käymään. Ja itse asiassa muuten julistan myös seuraavan voittajan tähän samalla. Meillä on siis vielä elokuun ajan kesä on voimaa arvonnat käynnissä. Pääset osallistumaan radiovoima.fi-osoitteessa. Pääsivulta siitä taikka kilpailut kohtaa klikkaamalla, niin pääset etenemään. Ja sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin jättää sinne yhteystiedot.

0: edot. Ei ole sen kummempia kysymyksiä tällä kertaa vastailtavana. Eli tämä on tehty tosi helpoksi. Ja jos oot käynyt tämän kesän aikana meidän kesäonvoimaa Markkinatori-tapahtumissa ja jättänyt sieltä kautta ton sun arvontalipakkeen, niin sillä tavalla oot myöskin ihan automaattisesti näissä meidän elokuunkin arvonnoissa mukana. Ja täältä hei olisi seuraava voittaja ilmi annettavissa. Tämä on tullut Lahdesta tämä osallistuminen ja Hannu K. on tarkemmin voittajan nimi. Paljon onnea Hannu, minä olen pistänyt sulle sähköpostia, en saanut puhelimitse kiinni. Voi olla, että vielä tässä vaiheessa aamua uni painaa silmää, mutta Hannu löytää sieltä omasta sähköpostistaan tarkemmat tiedot, miten palkinnon saa lunastettua. Ja mikä tämä herkullinen palkinto on tällä kertaa? Tämä on lounas kahdelle hengelle, eli Hannu saa ottaa kaverin mukaan ja tulla tänne Ilmarisentielle. Ilmarisentie 9, Lahti. Osoitteesta löytyy nimittäin ravintola Esa Lounas. Se on täällä Etelä-Suomen Sanomien talossa. Tuosta pari kerrosta ylöspäin meidän Radiovoiman studion portaista, tai siis meidän Radiovoiman studion vierestä lähtevistä portaista tuonne yläkertaan, kun kiipeää, niin sieltä löytyy tosiaan ravintola Esa Lounas. Onneksi olkoon Hannulle vielä ja onnea muuten sullekin, jos oot voittanut tässä kesän aikana meidän Kesä on voimaa -palkinnon jossain vaiheessa. Vinkkaahan ystävälle, naapurille, työkaverille ja ilahduta häntä sillä tavalla, että mainitset ja muistuttelet, että tämmöinenkin kilpailu on Radiovoimalla käynnissä ja aika helposti voi voittaa mukavia palkintoja. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: paikallisia aiheita tullaan tänäänkin läpi käymään superpaikallisessa radiovoiman aamussa. Ja tervehdys vaan, hyvät huomenet ihan halki kuuluvuusalueemme. Minä olen luvannut tänään selailla niin Etelä-Suomen Sanomia, Kymen Sanomia kuin Kouvolan Sanomia. Ja huomenna tässä vaiheessa erityisesti lähtee Kouvolan suuntaan, nimittäin kouvolansanomat.fi on mulla tällä hetkellä avoinna. Ja voitaisiin mennä sillä kaavalla, että otetaan top 5 luetuimpien lista täältä lävitse. Eli mitkä aiheet on tässä ihan viime hetkinä kaikista eniten Kouvolan Sanomien lukijoita kiinnostaneet. Osaatkohan arvailla yhtään aihetta, ja varsinkin jos olet sieltä alueelta, että mitä nämä on nämä mielenkiintoiset nostot olleet. No täältä ne on tulossa. Mennään vitosesta ykköseen. Eli viidentenä viimeisillään raskaana oleva Katriina Juutilainen on pelännyt synnyttämistä nuoresta tytöstä saakka. Siitä löytyy lisätietoa siis kouvolansanomat.fi-osoitteesta. Kuin myöskin tästä nelosesta, eli Kristillinen koulu aloittaa Kouvolan keskustassa. Tämä oli muuten eilen myöskin tuolla listoilla top kolmosessa, mutta edelleenkin täällä kärkikiinnostavimmissa jutuissa. Kolmantena on tällä hetkellä moottoripyörää säikähtänyt hevonen heitti kokeneen hevosmiehen kyydistään kivuliain seurauksiin. Kakkosena silmä- ja aurinkolasien vallankumous on saapunut Kouvolaan. Toimittaja testasi älylasit ja huolestui. Ja mikäs on ykkösenä? Kouvolalaiset hyvän mielen lähettiläät haluavat inspiroida muita seuraamaan unelmiaan. Hei, tämä muuten vähän vaikuttaa siltä, että voisi liittyä pikkasen myös meidän päivän kysymykseen. Jos se meni ohitse sulla tuossa ennen kello 7, niin kertaillaan päivän kysymys vielä ennen kello 8, eli viimeistään siinä vaiheessa pääset mukaan. Ja sitähän voi käydä vilkoilemassa myöskin Radiovoiman Instagramissa tai Facebookissa. Jos et malta ootella, niin voit käydä sieltä vähän tarkistelemassa aihetta ennakkoon. Ja samalla hei, kouvolansanomat.fi auki. Täältä löytyy nämä kaikki luetuimpien listan jutut ja löytyy paljon tuoreita. Tänä aamuna jo julkaistuja juttuja, kuten esimerkiksi kello 5 julkaistu kouvolalaismies on hakenut vakituista työtä jo 15 vuotta. Joo, paljon tsemppiä ja voimaa työnhakuun minun puolestani ihan jokaiselle, jotka näiden asioiden ja haasteiden parissa tällä hetkellä kamppailee.
1: Aidosti paikallinen.
0: Ja vielä lisätietona, tässä huomasin juuri kouvolansanomat.fi-osoitteessa on tänä aamuna 5:05 julkaistuu videoartikkeli, eli katso video lukee tässä alkuunsa otsikossa. Katso tästä työnhaun ammattilaisen vinkit työnhakuun. Eli sekin löytyy tällä hetkellä Kouvolan Sanomien verkkosivuilta.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Isi, mihin me ollaan matkalla?
2: Me ollaan matkalla kotiin!
1: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tämän lupasin sun kanssa kertailla ja vinkkinä tosiaan, jos saavut mukaan meidän aamun viettoon sillä tavalla, että on vaikka just mennyt ohi toi päivän kysymys ja tahtoisit lähteä osallistumaan saman tien, mutta et tiedä mihin vastais, niin aika usein se löytyy se kysymys myös tuosta aamun päivityksestä, eli Radiovoiman Instagramista tai Facebookista. Jos vielä et meitä seuraa siellä, niin toikin asia kannattaa pistää kuntoon vaikka saman tien. Tänään kysymys kuuluu, että mitenkä sinä tartutat ilon muihin? Miten siis ilahdutat omia läheisiä? Olivatpa he sitten vaikka työkavereita, naapureita, perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä tai kuka nyt mieleen sitten tuleekaan? Ja mikä sut itse saa ilahtumaan ja ilostumaan? Mikä joku läheisen tekemä juttu on semmoinen, että tuut siitä oikein tosi hyvälle tuulelle. Marjo kirjoitteli mulle jo WhatsAppiin, että ilahdutan läheisiäni tekemällä hyvää ruokaa. Ja he ilahduttavat minua osallistumalla sen yhteisen ruoan valmistamiseen. Ja yhdessä nautiskellaan. No tossa on kyllä hyvä kierre. Ja se ruoka on kyllä monelle varmastikin semmoinen tapa, jolla sitä hyvää mieltä ja välittämistä saa ilmaistua aika helposti. No tietenkin riippuu siitä, että mitenkä hyvä kokki itse kukin on. Meidän perheessä se on ihan joku muu kuin meikäläinen. Ja mulla on sitten ihan toisenlaiset keinot siihen läheisten ilahduttamiseen. Mutta mitkä on sun keinot? Ootko sinä hyvä kokkailemaan tai onko sulla leipurin peukalo? Kerrotko hyvän tuulisia juttuja vai temmotko suorastaan puujalkavitsejä tai jotain muita hauskoja juttuja arjessa? Autteletko askareissa jotakuta, jonka toivot ja tiedät siitä ilahtuvan, vai onko se joku muu yhteinen aika esimerkiksi? Olisi kiva kuulla, mikä on sun keino tai sun keinot, ja myöskin, että mikä sinut saa itse ilahtumaan ja ilostumaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Beatlesin jälkeen vuoroon ovat saapumassa David Guetta yhdessä Sian kanssa. Ja täältä kohti kello 8 taitetta, eli noita seuraavia Etlarin radio-uutisia ollaan yhdessä menossa. Mutta mulla on sulle ensin tärkeä asia, nimittäin veripalvelu odottelee kovasti, että veren luovuttajat lähtisivät liikkeelle. Hiljaista on kesäaikana ja vapaita aikoja varmasti löytyy myöskin sieltä sun lähimmältä verenluovutuspisteeltä. Tiedätkö muuten, missä se oikein on ja ootko koskaan käynyt aikaisemmin luovuttamassa verta? Asiaa voi tutkailla veripalvelu.fi-osoitteessa, eli sieltä löytyy lähin luovutuspaikka. Voit varata ajan suoraan. Voit kysellä vähän tarkemmin asioista ja esimerkiksi testata, että sovitko luovuttajaksi. Ja täällä on muuten hei tärkeä asia niin ikään työnantajille, eli tämmöinen verenluovutustyöajalla sertifikaatti on helppo ja maksuton vastuullisuusteko, jonka työnantaja voi tehdä ja kannustaa näin sitten työntekijöitä verenluovutukseen. Mukana on kuulema tässä veripalvelun työnantajille suunnatussa hommassa jo lähes 600 työpaikkaa. Olisikohan se teikäläisten työpaikka se seuraava? Veripalvelu.fi-osoitteessa voi käydä tästäkin aiheesta siis lukemassa lisää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aidosti paikallinen.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Kasakkamäen koulun vanhempainyhdistys vaatii lisäselvityksiä ennen mahdollisia päätöksiä koulun tulevaisuudesta Lahdessa. Kaupungin aluepalveluohjelman ehdotuksessa Kasakkamäen koulu yhdistettäisiin Kärpäsen kouluun, mikä käytännössä tarkoittaisi koulun lakkauttamista. Vanhempien mukaan vaikutuksia muun muassa koulumatkoihin, turvallisuuteen ja alueen elinvoimaan ei ole arvioitu riittävästi. Kaupungin mukaan kyse on vielä ehdotuksesta, ei päätöksestä, ja lisäselvityksiä tehdään ennen mahdollista päätöksentekoa. Vanhempainyhdistys esittää, että koulua korjattaisiin väliaikaisesti ja lopullinen ratkaisu siirrettäisiin vuoteen 2032. Aluepalveluohjelmasta päättää kaupunginvaltuusto lokakuussa. Panssariprikaatissa heinäkuussa aloittaneiden varusmiesten saapumiserän sotilasvalatilaisuudet järjestetään ensi torstaina Heinolassa ja ensi perjantaina Parolan Nummella. Maakuntavalaa saapuu vannomaan Heinolaan lähes 400 alokasta. He vannovat sotilasvalansa tai antavat sotilasvakuutuksen Heinolan jäähallin läheisyydessä. Alueella on myös mahdollista tutustua Hämeen panssaripataljoonan raskaaseen kalustoon, nauttia sotilaskodin antimista ja kuulla sotilasmusiikkia livenä. Valan esilukijana toimii apulantamuusikko Toni Virtanen. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Moring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024 noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Moring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
0: Lisää uutisia ess.fi.
5: Radiovoiman sää.
6: Tänään perjantaina pilvisyys on lisääntymässä ja lännestä leviämässä vesisateita. Paikoin voi myös ukkosta niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Illemmalla ja illalla sää poutaantuu ja selkenee niin ikään lännestä alkaen. Kohtalaista ja puuskaista länsituulta on tiedossa. Lämpötila Päijät-Hämeessä 18 ja 21, Kymenlaaksossa 20 ja 22 välillä ja yölämpötilamittarissa ensi yönä tulee olemaan 10-13. Mites huomenna lauantaina? Enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen päivä on tiedossa. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja, kohtalaista länsituulta edelleen ja päivälämpötila huomenissa 18-20 astetta. Mitähän liikenteessä? Ainakin vaikuttaa rauhalliselta, sujuvaiselta. Tienpinnat on kuivat. Jos tulee jotain moitittavaa tai kiitettävää, niin 0388 00 986. Se on meidän studionumero.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Täällä ollaan taas superpaikallisessa aamussa paikoillansa. Ja tämmönen aamun hyvä uutinen ja päivän piristys tässä kello 8 jälkeenhän meillä on ollut tapana läpi käydä. Ja tehdään niin nytkin. Tää tulee tää nosto Ahtialan suunnalta, nimittäin Ahtialan koulullahan nuorisotilaan johtavassa käytävässä. Tällä viikolla maalaillaan muraalia. Tämän muraalin maalaavat nuorisopalveluilla graafiseen suunnitteluun ja kulttuuriin sekä luovaan työhön tutustumassa olevat nuoret. Kyseessä on tässä taideprojektin taustalla kaupungin osallistuvan budjetoinnin asukasidea nuorten maalaamasta muraalista. Paikaksi on alun perin ehdotettu esimerkiksi Sipuran päiväkodin pihaa, mutta tämä maalaus on päätetty toteuttaa koululla, jossa sen toivotaan ehkäisevän töhrimistä ja lisäävän viihtyisyyttä. Sopivan paikan valintaan vaikutti myös ihan käytännön seikat ja se, että tämä projekti pysyy 3000 euron budjetissaan. Lahden kaupunkihan toteuttaa 41 osallistuvan budjetoinnin asukasideaa tänä vuonna. Kyllä varmaan ei jossain kohtaa vielä tuossa, kun syksy koittaa, niin tarkistellaan, että minkälaisia ideoita nyt sitten onkaan jo tähän mennessä toteutettu ja tullaan toteuttamaan, eli käydään niitä sitten vähän myöhemmässä vaiheessa vielä vähän yksityiskohtaisemminkin täällä radiovoimalla läpi. Mutta jos kaipaat lisätietoa saman tien ja tahdot käydä vaikka katsomassa kaikki osallistuvan budjetoinnin toteutettavat ideat, niin ne löytyvät osoitteesta omalahti.fi.
0: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se olisi teikäläisen vissi aika valita. Hevillä hitillä hellästi kuuntelijavalinta lähtee soimaan noin vartia vaille 9. Näin tehdään superpaikallisissa aamuissa aina arkisin maanantaista perjantaihin ja myöskin tänään perjantaina. Voit valita ihan tolleen suurpiirteisesti jonkun noista kolmesta kategoriasta. Pistää WhatsAppilla tiedon mulle tänne studioon 040. Mikä se onkaan se loppu? Meinasko tulla oikosulku? Muistatko sinä? 0407776600. Jos oot joskus viestitellyt, niin sehän on sulla siellä puhelimessa WhatsAppissa tallessa. Sieltä sen ehkä helposti löydät. Mitenhän sä oot muuten nimennyt meidät sinne? Ehkä radiovoimana tai voimana tai voimaradiona. Voit kirjata senkin sinne viestiin muuten halutessasi. Mutta ton genren voi siis noista kolmesta valita, sen jälkeen se tarkempi kohdistus jää mulle. Mutta jos haluat pistää kappaleen ihan suoraan sen jonkun tietyn kappaleen, jonka tahtoisit kuulla, niin voit sitä myös ehdotella. Tai sitten esimerkiksi näin, että jotain Scorpionsia, jotain Bon Jovia, jotain Arja Korisevaa, jotain Robin Packalenia. No, sitä on tulossa seuraavaksi yhdessä Tupen kanssa, eli ehkä ei sitä kannata ehdotella, mutta mikä sitten olisikaan sun mielestä mukavaa perjantai-aamun soitantaa, minkä kappaleen tahtoisit kuulla pian?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: kilon pussi, 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Meillä on tiedossa muuten mielenkiintoiset, hauskat hetket tänään kello 9 jälkeen Radiovoiman perjantai-aamussa. Nimittäin kun Anttilanmäen kyläjuhla lähestyy, varsinainen kyläjuhlapäivähän on huomenna lauantaina ja näin 3 vuoden tauon jälkeen. Eikö se 3 vuotta sitten ollut viimeksi, niin Anttilanmäellä tullaan viettämään tunnelmallista, riemukasta, iloista, valoisaa aikaa. Ja ohjelmatarjontaa on ihan hirvittävä määrä. Siitä meille on tulossa tapahtumajärjestäjä puolelta kertomaan Ruusa Aalto.

0: mukana on myöskin Teatteri Sirkus Suosalon Martti Suosalo. Eli tänään kello 9 jälkeen tämä parivaliokko saapuu studioon. Kuullaan Anttilamäen kyläjuhlasta enemmän, Teatteri Sirkus Suosalosta ja varmaan myöskin Martti Suosalon kuulumisista ihan muutoinkin. Kannattaa pysyä mukana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Minkälainen tutina sulla on siitä, että mitkä aiheet Päijät-Hämeessä ja varsinkin siis Etelä-Suomen Sanomien lukijoiden piirissä ovat tässä viime aikoina eniten kiinnostaneet, puhututtaneet, luetuttaneet? Näitä voitaisiin yhdessä käydä läpi. Eli mulla on Etelä-Suomen Sanomien verkkosivu ess.fi auki tällä hetkellä. Voit tulla itsekin heitänne mukaan, jos olet netin ääressä. Eli ess.fi. Täältä löytyy oikeasta laidasta luetuimpien lista. Top 5, vitosesta ykköseen käydään seuraavaksi yhdessä läpi. Ja tännehän tulee koko aika päivän mittaan aina uusia tuoreita, paikallisia ja muita laajempiakin aiheita. Eli itselleen sopivassa välissähän niitä voi käydä täällä sitten lukemassa. Mutta mennään sitä kiinnostavimpien, lukijoita kiinnostaneiden, eniten kiinnostaneiden aiheiden top 5 läpi. Vitosena tällä hetkellä Lahti aikoo tarjota ateriaedun kaikille yläkoulun opettajille. Nelosena Martti Suosalo pystytti sirkustelttansa Anttilan mäelle. Lahti aloittaa sirkuksen kesäkiertueen. Enpä voi olla muistuttamasta siitä, että Martti Suosalo on meillä kello 9 jälkeen vieraana täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Ja kolmosena he täällä luetuimpien listalla Etlarissa lahtelainen bussiyhtiö lopetti yhtäkkiä linjan ja jätti asiakkaat ilman kyytiä uudella maalla. Kakkosena arvostettu propuu kaatui lopulta inhimilliseen virheeseen. Ja ykkösenä. Poliisi ehdotti sovittelua Kalle Aaltosen epäilyssä kunnianloukkausjutussa. Näistä kaikista luetuimmista löydät siis lisätietoa ess.fi-osoitteesta ja toki löydät sieltä paljon näitä uusia tuoreita nostoja. Eli esimerkiksi tällä aamuna kello 5 julkaistu juttu on otsikoltaan Mikä vetää nuoria kirkolle perjantai-iltana. ESS kävi katsomassa Joutjärven seurakunnan nuorten iltaa. Ja sitten täällä on tämmöinen kysymysvastausjuttu niin ikään tänään kello 5 julkaistuna. Missä LSL:n bussit tasaavat aikataulunsa? Pitääkö vaihtojen vuoksi siirtyä Torin ja Trion välillä? Joo, käy lukemassa itse lisää. ess.fi ja mulle voi ilmoitella niistä omista mielenkiinnon kohteista ja ilmiöistä, joista toivoisit käsittelyä täällä Radiovoiman taajuuksilla. Ja mun sähköposti on minni.salminen@radiovoima.fi. Aidosti paikalla.

0: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: voitaisiin muuten tehdä semmoinen sopimus tänne superpaikallisiin aamuihin, ainakin silloin kun meikäläinen täällä paikalla on, että soittelen tuommoisen keijukaishaltijan lirkotusäänen, niin kuin tein heinäkuussa tuolla meidän puolen Suomen radion kesäkeskipäivissä. Ja nappaanpa sen mukaan tänne aamupuolelle sitten myöskin. Eli aina silloin kun kuulet tämän seuraavan äänen, niin se tarkoittaa sitä, että radiovoimalla on soimaan lähdössä seuraava kuuntelijatoive. Eli aina kun toi lirkotusääni kouluu, niin tiedät siitä, että jaahas, sieltä on tulossa jonkun kuuntelijoista valinta. Mutta seuraavaksi hevillä hitillä hellästi, kun soimaan on lähdössä, niin enpäs tota ääntä enää tässä vaiheessa päästele. Se tuli edellä ja tällä kertaa Petteri on päässyt valitsemaan kappaleen Todella hellästi mennään. Pian mukaan kutsutaan Sakari Kuosmanen.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

Näistä hellittelyistä vastasikin sitten Samuli Edelman ja Sani. Kohta kesäisiä tuntemuksia, kohti kello 9 ja seuraavia Etelä-Suomen Sanomien radiouutispäivityksiä ollaan menossa. Mutta katsellaan vähän hei, mitä urheilussa tänään perjantaina on tapahtumassa. Mediakonserni Keskisuomalaisen, johon mekin täällä kuulumme, niin uusi urheilumedia Vuohi seuraa perjantain urheilupäivää. Vuohi.fi osoitteesta löydät lisätietoa. Ja urheilutoimittaja Elias Jolanki täällä on kertonut, että tänään urheilussa tapahtuu muun muassa miesten vitsiturnaus, joka pelataan Raumalla. Totta kai siitä onkin radiovoimallakin ollut jo puhetta. Yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisat jatkuvat Yhdysvalloissa. Veikkausliigassa SJK Gnistan kello 19. Suomen naisten koripallomaajoukkue kohtaa neljän maan miniturnauksessa Ruotsin. Tämä ottelu alkaa kello 18 illalla. Miesten superpesiksessä Tahko Keki, Kouvola Sotkamo ja Vimpeli Pattuu. Ottelut alkaa kello 18 illalla. Ja naisten superpesiksessä niin ikään ottelut alkaa kello 18. Joma Pöytyä, Mailattaret Lippo, Pesäkarhot Manse, Roihuttaret Jyske ja SMJ Virkiä. Vuohi aktiivisesti on luvannut seurata päivän tapahtumia. Ja näitä urheilunostoja tulee toki myöskin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille, eli ess.fi, mutta voithan käydä vilkaisemassa myös tuolla vuohi.fi-osoitteessa. Summer in the City seuraavaksi ja kohta kello 9 uutisia.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku- ja tumma suklaalevyt 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Aivan upeeta Hot Lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Lanun aukiolle kesäkuussa tulleet liikuteltavat kaupunkituolit ovat välttyneet ilkivallalta. Projektipäällikkö Taru Suutarin mukaan ainoastaan yhden tuolin käsinoja tarvitsee kunnostusta. Kaupunkituolit on suunniteltu ympärivuotisiksi, eli ne jäävät näillä näkymin Lanun aukiolle myös talveksi. Tuolit ovat mukana maisema-arkkitehti Niilo Tenkasen väitöskirjatutkimuksessa. Tenkasen mukaan liikuteltavien tuolien avulla voidaan muovata kaupunkiympäristöä kutsuvammaksi ja inklusiivisemmaksi. Tuoleja ovat hyödyntäneet taukopaikkoina esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevät ruokalähetit. Kasakkamäen koulun vanhempainyhdistys vaatii lisäselvityksiä ennen mahdollisia päätöksiä koulun tulevaisuudesta Lahdessa. Kaupungin aluepalveluohjelman ehdotuksessa Kasakkamäen koulu yhdistettäisiin Kärpäsen kouluun, mikä käytännössä tarkoittaisi koulun lakkauttamista. Vanhempien mukaan vaikutuksia muun muassa koulumatkoihin, turvallisuuteen ja alueen elinvoimaan ei ole arvioitu riittävästi. Kaupungin mukaan kyse on vielä ehdotuksesta, ei päätöksestä, ja lisäselvityksiä tehdään ennen mahdollista päätöksentekoa. Vanhempainyhdistys esittää, että koulua korjattaisiin väliaikaisesti ja lopullinen ratkaisu siirrettäisiin vuoteen 2032. Aluepalveluohjelmasta päättää kaupunginvaltuusto lokakuussa. New Mexicon osavaltiossa Yhdysvalloissa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Yhdysvalloissa yli 30 osavaltiota on haastanut Metan oikeuteen samankaltaisin perustein. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 4 ihmistä, Nonthaburin provinssin viranomainen kertoo. Paikallisen median mukaan lisäksi ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut. Ammuskelusta epäilty oli teini-ikäinen. Hänen kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruain asuinalueella Nonthaburin provinssissa. Edellinen kouluampuminen tapahtui Thaimaassa helmikuussa, kun teini-ikäinen ampuja ampui koulun rehtorin maan eteläosassa.
3: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
0: Tänään on tiedossa lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä leviäviä sateita. Paikoin myös ukkosta niin Kymenlaaksoon kuin Päijät-Hämeeseenkin. Iltapäivällä ja illemmalla sää on poutaantumassa ja selkenemässä lännestä alkaen. Kohtalaista ja puuskaista länsituulta on tiedossa ja lämpötilaa Kymenlaaksossa 20 ja 22 välillä, Päijät-Hämeessä 18 ja 21. Lämpötila yöllä tulee olemaan 10-13 siellä välillä. Ja huomenna lauantaina enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen päivä on tulossa. Yksittäisiä iltapäiväkuoroja mahdollisesti. Kohtalaista länsituulta ja lämpötila 18-20. Liikennettä on meillä tapana seurata täällä superpaikallisissa aamuissa. Näin tullaan tekemään myöskin tänään ja tästä eteenpäin aina arkisin. Jos tulee mitään vaan kerrottavaa, niin 0388 00 986. Tienpinnat kun on kuivat ja muutenkin näyttää tilanteet oikein rauhallisilta, niin nautiskellaan tästä tilanteesta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Täältäpä muutamia synttärikaimoja näin 7. elokuuta syntyneille. Ja sullakin on syntymäpäivä tänään, niin onneksi olkoon. Piritta Hageman on niin ikään syntynyt tänä päivänä vuonna 79. Yhdysvaltalaisnäyttelijätär Maggie Wheeler vuonna 1961 tänä päivänä ja suomalaisnäyttelijä Jukka-Pekka Palo vuonna 1954. Muistatko vielä, kuka on tänään imparisankarina? Se on Lahja. Paljon onnea Lahja sulle. Huomenna lauantaina Sylvi, Sylvia ja Silva ovat vuorossaan. Ja käydään vielä noin hauskat teemapäivät tuosta läpi. Se oli ärsyttävien pakkausten päivä, jota ainakin vietetään. Tuleeko joku tietynlainen pakkaus, jonka vaikka keittiön tai mihin nyt tarpeeseen, paristotkin on yleensä muuten aika ärsyttävissä paketeissa. Niin jos on joku semmoinen ärsyttävä paketti ja pakkaus, joka tulee saman tien mieleen, niin kerrohan mullekin, mikä se sun mielestä on. Rantajuhlapäivä on toinen. Ihan ei välttämättä toi keli ole se, joka houkuttelee nyt rantajuhlia vielä tänään pitämään, mutta uskon vakaasti, että niitäkin hetkiä on vielä tälle kesälle tiedossa.
1: Radiovoima, se

0: on Anttilanmäen kyläjuhla. Se on huomenna lauantaina ja ennakko-ohjelmaahan siellä on ollut jo eilen ja on tänään. Me tullaan ihan kohtaa aloittelemaan Radiovoiman superpaikallisessa perjantai-aamossa Martti Suosalon kanssa. Ja mukana on totta kai myöskin tapahtumajärjestäjäpuolelta Ruusa Aalto. Eli tuosta huomisen ohjelmasta tullaan kuulemaan enemmänkin ja myös Martti Suosalon ajatuksia. Minkälainen ensivaikutelmaa Anttilanmäestä on hänelle oikein syntynyt ja mitä muita kuulumisia tälle kesälle ja tuleviin hetkiin on tiedossa. Martti Suosalon ja Ruusa Aallon kanssa aloitellaan Radiovoimalla ihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Anttilanmäen kylää juhlaa vietetään huomenna lauantaina, mutta ennakko-ohjelmahan on jo startannut. Huikea viikonloppu on meillä tiedossa ja tästä päästään kuulemaan tapahtumajärjestäjä Ruusa Aallolta. Tervetuloa Ruusa studioon.
2: Huomenta, huomenta.
1: Ja mukana on myöskin upea Martti Suosalo. Tervetuloa.
3: Kiitos, huomenta.
1: Aloitellaan siis nyt Anttilanmäen kyläjuhlasta, joka on tärkeä ja siellä on hirvittävästi ohjelmaa. Ruusalla on tuossa esite mukana. Jos me nämä kaikki ohjelmat käydään läpi, niin me ollaan ensi viikonloppunakin täällä vielä, mutta varmasti poimintoja sieltä saadaan. Ja kuullaan myös Martti Suosalon osallisuudesta näihin juhliin ja varmaan kuulumisista muutenkin. Sopiiko tämä Martti sulle?
3: Se sopii mainiosti.
1: Eli Ruusa, hei, Anttilanmäen kyläjuhla. Se on saanut jo lähes tämmöisen kulttimaineen täällä Lahdessa. Mikä siinä on semmoista, että ihmiset aina palaa tapahtumaan aina vaan uudestaan?
2: No mä väitän tietysti, että Anttilanmäki itsessään on ihan legendaarinen alue. Varmasti kaikki lahtelaiset jollain tavalla on samaa mieltä, vaikka siellä itse asiassa nytkin kävi mäellä semmoisia ihmisiä kävi pyöräilemässä läpi, jotka sanoivat, että 50 vuotta on Lahdessa asunut, mutta en ole vielä kertaakaan täällä käynyt, että nyt tulivat sitten ihmettelemään. Osin varmastikin Sirkus Suosalon teatterin läsnäolovaikutuksesta.
1: Niin, musta tuntuu, että mä oon kuullut myös semmoisia, että jos sinne Anttilanmäelle menee, niin sinne eksyy eikä sieltä löydä enää pois. Semmoinenkin tapaus on kuultu.
3: Jei, semmoinen on jo mulle käynyt kerran.
1: Se on just, mutta se voi olla monelle semmoinen ohikulkupaikkakin, mutta nyt on aihetta lähteä tutustumaan koko alueeseen enemmänkin. Ja oliko se Ruusa tälle, että 3 vuotta on ollut taukoa?
2: Joo. Aikaisemmin se ollaan joka toinen vuosi, mutta nyt on ollut 2 vuotta, että ei ole järjestetty. Eli 2023 on viimeksi kyllä juhlittu.
1: Mikähän tunne siellä nyt sitten on teille järjestäjäpuolella, kun tapahtuma on aivan näin ovella kolkuttelevassa? Onko jännittävät paikat?
2: On hyvä fiilis, hyvä fiilis. Siis ihan mieletön porukka. Meitä on, mitä mä valehtelen, 70 ihmistä tuolta asukkaita vähintään. Varmasti enemmänkin, koska niitä vielä vähän extemporea aina ilmestyy siihen, että voinko tulla tekemään jotain ja auttamaan. Ja yhteisöllisyys tuolla alueella on ihan mieletöntä.
1: Ja onneksi se on iso alue, kai me kaikki sinne mahutaan sitten jotenkin. Jos joku ei ole vielä käynyt täällä Anttilanmäellä, niin mitäs kuvailisit Ruusa ja kohta Martti, hei sinäkin, että minkälainen ensivaikutelma Anttilanmäestä on tullut? Kuvaile sä ensin, hei, tietäväisempänä. Sä oot ollut käynyt siellä monta kertaa.
2: Mun ensivaikutelmasta on niin monta kymmentä vuotta, että en enää osaa siihen sanoa. Mutta et onhan se siis ihan uniikki alue, kun se on kaikki ne pienet kujat ja polut ja kadut ja mielettömät vanhat talot ja persoonalliset.
3: Sitä on varmaan niin kuin lapsena ollut ihan mieletön paikka.
2: Joo, siis se on semmoinen seikkailumaa.
1: Joo. Vähän niin kuin jostain sadusta, eikö se ole, Martti?
3: Joo, kyllä. Mä asun itse Helsingin Tapanilassa, niin se on vähän niin kuin samantyyppinen, että se on ollut, silloin kun meidänkin lapset oli pieniä, niin se oli semmoinen niin kuin melukylä, että semmoisia laumoja pyöri siellä eri taloissa. Ja, että siinä oli hyvin niin kuin tuttu ilmapiiri oli niin kuin tässä Anttilanmäessä.
1: Joo, siis mulla oli ihan sama, se melukylä tuli mieleen, joku Astrid Lindgrenin tämmöinen satumaailma. Ja tosiaan, jos siellä ei ole käynyt poikkeamassa, moni lahtelainenkaan ei ole vielä ja ympäristökuntalainen, niin nyt sitten kannattaa pistää viimeistään tässä kohtaa huomiselle kalenterin ruksi, että mitään muuta ohjelmaa ei kannata järjestellä. Martti, sä oot esiintynyt mitään erikoisimmissa ja erilaisimmissa paikoissa. Teatterisirkus Suosalo vie näyttämön sinne, missä ihmiset ovat. Kerrohan pikkasen kuuntelijoilla, ei ole ihan kaikilla tietoa, että miten se nyt syttyi se koko Sirkus Suosalo.
3: No se syttyi korona-aikana, kun meiltä lähti näyttelijöiltä työt alta, niin eipä siinä muuta ollut tekemistä kuin perustaa tämmöinen. Sitten mä rupesin piirtelemään ja mä olin jo miettinyt ennenkin sitä, mutta ei ollut koskaan ollut aikaa semmoista suunnitella, mutta siinä oli 2 vuotta aikaa piirtää. Mä ostin harpin ja viivottimen ja rupesin mittailemaan ja sitten Allitrykin puisto Helsingissä oli semmoinen paikka, minkä koko sen teltan niin suoraan siihen

0: niin kuin mitattuna se teltta on tehty. Ja sitten se tuli tilattua tuolta.
1: Tuli tilattua tuosta.
0: Niin, Suomessa on yksi paikka, mikä tekee, mä halusin kankaisen teltan, niin, enkä muoviteltaa, niin tuolla on helluntalaisten teltateras Keuruulla, jotka suostu tekemään sitten Martti Pohjoisvirta viimeisenä työnään ennen eläkkeelle jäämistä. Ja 4 vuotta tästä on nyt 4. kierros, kun me ollaan pyörimässä. Ja nyt siinä on käynyt niin, että alun perin se oli se tarkoitus, että me menemme paikkoihin, missä ei ole hirveästi teatteriseurueet pysähdelleet. Ja he saavat, toki ne paikalliset, mutta siinä on käynyt niin, että niille, esimerkiksi Parikkalassa oltiin viime vuonna, niin sinne Parikkalaan tuli sitten muualta Suomesta porukkaa, jotka ei ollut ikinä käynyt niin itärajalla niin kuin katsomassa esitystä tai ylipäänsä. Niin Parikkala tuli monille tutuksi sillä tavalla, että tämähän on hieno, että Suomihan on niin kuin leveäkin eikä ainoastaan pitkä. Ja että sillä lailla se kyllä toi houkuttelee, niin kuin sanoit, niin toi teltta on sellainen kärpäspaperi, että en sano rakkaita asiakkaita niin kärpäsiksi, mutta se on kuitenkin semmoinen imuri. Mikä se nyt olisi? Mutta kuitenkin no se on, semmoinen, että se niin, houkuttelee ihmisiä ihan vaan se teltta kokonaisuuskin. Ja nyt eilen kävi niin hieno homma, että eräs kuuluisa taiteilija, hänen kanssaan, en sano vielä nimeä, koska ei ole sovittu ihan tarkkaan, mutta hän tulee maalaamaan sirkusvaunun uusiksi ja meidän kuljetus, nämä keissit ja kaikki, tekemään semmoisella lintuteemalla, niin kuin se on todella upea taiteilija, jonka narrin sauvaa me ollaan käytetty tähänkin asti siellä, mutta
1: kuulostaa
0: hän kävi eilen katsomassa. Mutta että se toi on niin kuin ajanut asiansa kyllä toi teltta siinä mielessä, että ihmiset tulee just niin kuin sanoitte, että vaikka on Lahdessa asunut, niin ei ole tullut käytyä. Niin sitten nyt tulee käytyä.
1: Niin nyt samalla lailla, kun sanoit siitä Parikkalasta, niin tämä vetää niin, myöskin se sirkustelta kärpäspaperin lailla niin, ja muuten puoleensa. Niin. Mutta mä todistan tuon. Silloin, kun sä sanoit, 4 vuotta sitten toi syntyi, niin se oli jo monta vuotta aikaisemmin, kun mä oon jutellut sun kanssa radiostudiossa toisaalla. Niin silloin sä haaveilit siitä. Joo, ja se oli semmoisina mielikuvina monta vuotta ennen sitä jo.
0: Kyllä.
1: Mä muistan ihan tarkkaan sen.
0: Joo.
1: Miten hei noin nyt sitten alkuvalmistelut, kun tullaan yhteen tiettyyn paikkaan nyt Anttilamäelle esimerkiksi, niin miten kauan ne alkuvalmistelut siellä kestää? Meneekö se teltta nopeasti pystyyn? Se on siellä ollut eilisestä.
0: Kävi niin, että täältä Anttilamäen kylätoimikunnasta Janne Ranne soitti ja pyysi tähän, ja mä sanoin, että me ei tulla yhtä päivää varten niin kuin pystyttää ja purkaa, että me ollaan sitten koko viikko siellä ja meillä on useampia esityksiä. Sanoin, että ilman muuta tervetuloa tänne. Että se lähti siitä ja usein tällaisissa niin kuin pieni yhteisö, ison yhteisön sisällä niin ne, ja kyläyhdistykset, että tämmöiset on hirveän niin kuin avuliaita, että me saatiin kaikki mahdollinen apu tähän. Ja mä yleensä soitan aina kaupungille, että mä en ruinaa mitään kenttää ilmaiseksi, mutta mä en halua, että mun työtä hankaloitetaan. Että jos voidaan yhdistää eri alueita niin kuin samaan viestiketjuun. Ja se on onnistunut. Se lähti Helsingissäkin heti, että siellä oli niin kuin puistopuoli, sähköpuoli, kaikki oli niin kuin samassa viestiketjussa ja yksi ihminen hoiti sitä sieltä.
1: Siis onnistuiko se Lahdessakin samalla lailla?
0: Sekin onnistui, joo, että meidän yksi työntekijä, joka sanoi, että se on toiminut hyvin. Silleen se lähti ja sitten mä kävin talvella, mä katsoin ensin, kun se soitti, Janne soitti, niin mä katsoin saman tien, kun puhelu oli käynnissä, mä katsoin satelliittikartasta, että tuossa on paikka. Että onko se, se sanoi, että se on erittäin hyvä paikka, että se on korkein paikka siellä ja siihen saa sähköä ja muuta, ja se pitää tarkistaa, että saa sähkön siihen. Ja sitten mä mittasin, kun kartasta voi mitata, mä katsoin, että se sopii siihen. Että, ja se on jalkapallo, tuommoinen kenttä, niin se on tasainenkin. Että, ja sitten mä katsoin sen portin aukon mittasin, että rekka mahtuu siitä sisälle, että sekin menee.
1: Kaikki on kunnossa niin, siis.
0: Sitten se oli sillä sovittu homma. Ja sitten mä kävin talvella kattoon ja vielä varmistamassa noita.
1: Siellä se on teltta pystyssä ja ohjelmaa käydään kohta läpi. No on jo loppuun myyty, mä tiedän sen. Mutta meillä on siis tällä hetkellä Martti Suosalo ja Anttilanmäen kyläjuhlan tapahtumajärjestäjä Ruusa Aalto mukana Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Palataan pian.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Anttilanmäen kyläjuhla on meillä aiheena parhaillaan ja tapahtumajärjestäjä Bruusa Aalto on mukana studiossa. Täällä myöskin Martti Suosalo. Ollaan jo paljon kiinnostavia aiheita kuultu. Niin ikään siis ylipäätään Anttilanmäen ohjelmasta lauantaina ja Sirkus Suosalosta. Mites Ruusaa? Siellähän me päästään taas pihoihin ja kirppiksille ja taiteen ja musiikin pariin huomenna lauantaina. Tämmöinen valtava kokonaisuus pumpsi, niin mitenkäs se syntyy? Montaksi ihmistä teillä on siellä taustalla, talkooväkeä ja muuta, jos heität tuommoisen pyöreän arvion?
2: Sanoisin, että 70 on aika lähellä. Siinä on, meitä on semmoinen ikään kuin kymmenkunta tämmöinen niin kuin tiiviimpi järjestäjäryhmä, jotka sitten organisoi sillai omat vastuualueensa ja sitten sieltä vastuualueelta löytyy sitten taas useampi ihminen. Ja sitten kun tosiaan lasketaan kaikki pihakahvilat ja kirppikset, mitä asukkaat järjestää, niin kyllä se nousee sinne ihan helposti.
1: Se on Anttilanmäen kyläjuhla.net, josta löytyy lisätietoa. Eli ei me pystytä mitenkään tätä kaikkea ohjelmaa käymään tässä lähetyksessä läpi, mutta onko Ruusa joku ohjelmanumero tai hetki, joka sut saa tälleen jo ennakkoon hymyilemään tapahtumassa, niin Martti Suosalon lisäksi?
2: Siis mulla on aina ollut runsauden pula haaste tässä kyläjuhlapäivässä kaikki vuodet, että kun on niin monta paikkaa, missä itsekin haluaa ehtiä käymään. Mutta siis lapsiperheille on tietysti ihan tosi paljon ohjelmaa tuolla ruotsinkielisen koulun pihalla ja Kittelän puolella. Ja sitten live-musiikkihan on aina, se on itselle semmoinen tosi läheinen. Se on aina, musiikki on parasta livenä. Niin on Anttilanmäen omat pojat, Etelärinteen pojat, jotka kiertää 3 eri pisteessä ja on pihakeikkaa omenapuiden alla, missä on duo soittamassa ja on lauluyhtye, joka esiintyy tuolla kasvipankilla. Ja sitten meillä on vielä tuolla puistossa iltapäivän puolella alkuillasta, niin löytyy Sara Kaski ja Matti Johannes Koivu, jotka esiintyy siinä ennen kuin teatteri sitten alkaa.
1: Niin ja paljon muuta näiden lisäksi. Voi että kun voisi joka päivä olla tämmöinen Anttilanmäen kyläjuhlapäivä. Yhteisöllisyydestään, alueen vahvasta siis yhteisöllisyydestään tunnetaan. Onko se näkynyt tässä valmisteluissa?
2: On, kyllä. Tosi hyvin on ihmiset lähtenyt mukaan ja ihan siis siitä, että me tuolla teatterin väliajalla hoidetaan väliaikatarjoilut, niin siellä on rabarberipiirakkaa, joita siis anttilanmäkeläiset ovat itse leiponeet. Et sieltä ilmestyy, että minä teen tuon 2 peltiä ja tuo naapuri tuo 3 peltiä ja tuon lauantaina 1. Ja ne on tehty Anttilanmäen rabarbereista ja punaviinimarjoista on siinä päällä koristeena ja niitä on kerätty ja tehty ja se on ihan mieletön kokonaisuus.
1: Niitä pääsee sitten maistelemaan. Ja tosiaan tänä vuonna kyläjuhlaan saadaan poikkeuksellinen vieras, eli teatteri Sirkus Suosalo esiintyy alueella nyt usean päivän ajan. Eilen jo alkoi nämä, tänään perjantaina on tiedossa esitystä, ja huomenna sitten parikin kappaletta. Martti tuossa ehti kertomaan, miten yhteistyö saa alkunsa, mutta sanois Ruusa, mitä sun mielestä tämä Sirkus Suosalon vierailu Anttilanmäellä oikein merkitsee Anttilanmäelle?
2: Siis paljon merkitsee. On ihan tosi hienoa saada siis ihan tämmöinen niin kuin maanluokan ykköskulttuuriasia siis keskelle meidän kyläjuhlaa ja sitä ympäristöä. Ja me tosiaan porukalla viime viikon loppuna oltiin siellä auttamassa teltan pystytyksessä ja siis sanoisin, että myös teatterin se yhteisöllisyysfiilis on hyvin rinnastettavissa tähän kokonaisuuteen. Et oli tosi, tosi mukava viikonloppu.
3: Kyllä, te olitte erittäin tehokkaita ja taitavia. Jos mä mietin itseäni ensimmäisessä pystytyksessä siellä Keuruulla, niin mä olin ihan pihalla, niin Ruusa oli niin kuin, sä oot ennenkin noita telttoja ilmeisesti pystytellyt.
1: Ruusa on vähän organisoinut juttuja, niin voi olla. Hei, miten siellä telttateatterissa muuten, Martti? Siellä on semmoista taikaa, jota ei ihan tavallisessa teatterisalissa ole.
3: Se on semmoinen paikka, että kun jo ulkoa se näyttää kivalta näin, ja sitten siinä on se sirkusvaunu. Mutta sitten kun menee sisälle, kun se on valmiiksi laitettu, ja siellä on katsomot ja valot ja kaikki, niin sitten mä menen monesti, kun ihmisiä, jotka eka kertaa menee sinne, mä menen etukäteen sinne sisälle, niin musta on kiva katsoa niitä ilmeitä, kun ihminen muuttuu lapseksi yhtäkkiä. Mm-hmm. Se niin kuin sillä suu aukeaa ja se niin kuin se hyppää johonkin semmoiseen taikamaailmaan. Se oli hyvä, kun meillä oli siellä ekakerroksella, kun oltiin vähän niin kuin pelokkaita, niin meillä oli valvontakameroita Helsingissä. Ja sitten me ei kuitenkaan jaksettu, kun ne hälytti sillä lailla vaimeesti, mutta mä laitoin senkin pois, että mä saan nukkua siinä vaunussa, että mä herää. Niin sitten mä kuitenkin sieltä tallenteesta katon niitä, kun nuoria ihmisiä aamuyöstä menee sinne telttaan. Kun enää siinä oli yksi kaveri, joka oli yksin, ja sitten se meni siihen lavalle. Sitten se laittoi kännykästä ja jotain semmoista niinku mietoa sirkusmusiikkia, ja se pyöri siinä lavalla, ja sitten se lähti pois. Sitten tuli semmoinen pariskunta, jotka siellä oli semmoinen ilma-akrobaatin pilleripatja, ja sitten Starmanin, kun mä luin sitä tekstiä, niin sen Lari oli käsikirjoitus siinä. Sitten tyttö rupesi lukemaan sitä käsikirjoitusta, poika meni siihen pilleripatjalle ja sitten se tyttökin meni siihen pilleripatjalle. Sitten ne katteli sinne kattoon ja se tyttö laittoi sen käsikirjoitusta tosi ihan silleen samalla tavalla. Se hirveä kunnioitus. Ja sitten oli semmoinen nuorten teatteriporukka, jotka tuli sinne, josta yksi, ei täältä ei saa niin kuin näitä valoja laitettua. Et mä en tiedä, mikä tässä on, tsekö. Että se oli hienoa säpinää siellä. Että se tekee ihmisestä lapsen. Myöskin esiintyjistä. Että jos se on kiva juttu, niin se nousee potenssiin 10 niin kuin siinä hyvyydessään. Ja jos se on huono, niin sitten se menee alaspäin. Et se on niin paljas semmoinen nuotiopiiri se esiintymistila siinä.
1: Se on armotonta ja anteliasta.
3: Juu, niin.
1: Hei, ei ihan kaikki esitykset ole loppuun myytyjä, vaikka tuossa meinasi jo vähän silleen pelätä, mutta on siellä vielä huomenna yksi esitys.
3: On Maukka ja Väykkä, lasten esitys, televisiosta tuttu, niin se tulee huomenna ja se on hauska. Et sitä kyllä kannattaa tulla katsoa lasten kanssa, jos lapsille haluaa kulttuuria tarjota.
1: Miten ne niin nopeasti aina myydään loppuun ne sun esitykset? Se on vaan huijaus.
3: Se on. Vinguttaa korttia, niin sieltähän se lippu lähtee.
1: Kannattaa olla muuten nopea, jos haluaa sitä Maukkaa ja Väykkää lähteä katsomaan huomenna. Joo,
3: mutta vastaisuudessa, kun kiertoo, niin liput lähtee myyntiin maalis-huhtikuussa. Ja jos seuraa vaikka Instassa tai Facebookissa meitä, niin sit tietää, sit ehtii vielä ostaa. Mutta harvemmin tälleen kesällä enää ehtii. Mm.
1: Ruusa, hei, onko sun mielestä tuolla järjestelyissä sattunut nyt tänä vuonna jotakin semmoista, joka sua vähän hymyilyttäisi vieläkin?
2: No eilen oli.
1: Tuossa oikein naurattaa ääneen. Mikä se oli?
2: No ei, eilen oli pienimuotoinen kahvitilanne, kun Keitin sanoi itsensä irti hetkeä ennen väliaikaa, mutta niin vaan selvittiin siitäkin ja saatiin uutettua siellä kahvit jotenkin muuten.
3: Kahvi uuteen.
2: Joo, meillä on useampi keitin nyt tänään, että ei käy tällaista enää.
3: Rahat takaisin.
2: Kaikki sai kahvia, kukaan ei jäänyt ilman.
1: Onko toi nyt se houkutin vai onko sulla joku toinen houkutin vielä, jos tuolla on joku epäilevä, että no kannattaakohan sinne nyt lähteä ollenkaan? Niin mikä olisi tämä tämmöinen syy vielä? Että
2: mä en keksi mitään syytä, miksi ei voisi. Miksi kukaan ei haluaisi tulla? Täällä on niin laaja kattaus, se on oikeastaan ihan sama, että millä kokoonpanolla sitä liikkuu, että onko lapsia vai aikuisia vai kavereita vai vanhempia ihmisiä. Että mä väitän, että kaikille löytyy tuolta jotain. Ja nimenomaan ehkä se, että kun ollaan vähän puhelimien takana piilossa nykyään, niin ne kohtaamiset, tuolla niitä nyt saa. Mm.
0: Aidosti paikallinen.
1: Anttila Mäenkylän juhlan järjestäjäpuolelta Ruusa Aalto ja näyttelijä Martti Suosalo. Meillä on aamukahvivieraana parhaillaan täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Otetaan pieni hengähdystauko ja jatketaan tuossa 10:00 jälkeen vielä jutustelua.

0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Aivan upeeta Hot Lips.
6: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
5: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
6: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
5: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
6: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Lanun aukiolle kesäkuussa tulleet liikuteltavat kaupunkituolit ovat välttyneet ilkivallalta. Projektipäällikkö Taru Suutarin mukaan ainoastaan yhden tuolin käsinoja tarvitsee kunnostusta. Kaupunkituolit on suunniteltu ympärivuotisiksi, eli ne jäävät näillä näkymin Lanun aukiolle myös talveksi. Tuolit ovat mukana maisema-arkkitehti Niilo Tenkasen väitöskirjatutkimuksessa. Tenkasen mukaan liikuteltavien tuolien avulla voidaan muovata kaupunkiympäristöä kutsuvammaksi ja inklusiivisemmaksi. Tuoleja ovat hyödyntäneet taukopaikkoina esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevät ruokalähetit. Kasakkamäen koulun vanhempainyhdistys vaatii lisäselvityksiä ennen mahdollisia päätöksiä koulun tulevaisuudesta Lahdessa. Kaupungin aluepalveluohjelman ehdotuksessa Kasakkamäen koulu yhdistettäisiin Kärpäsen kouluun, mikä käytännössä tarkoittaisi koulun lakkauttamista. Vanhempien mukaan vaikutuksia muun muassa koulumatkoihin, turvallisuuteen ja alueen elinvoimaan ei ole arvioitu riittävästi. Kaupungin mukaan kyse on vielä ehdotuksesta, ei päätöksestä, ja lisäselvityksiä tehdään ennen mahdollista päätöksentekoa. Vanhempainyhdistys esittää, että koulua korjattaisiin väliaikaisesti ja lopullinen ratkaisu siirrettäisiin vuoteen 2032. Aluepalveluohjelmasta päättää kaupunginvaltuusto lokakuussa. New Mexicon osavaltiossa Yhdysvalloissa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Yhdysvalloissa yli 30 osavaltiota on haastanut Metan oikeuteen samankaltaisin perustein. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 4 ihmistä, Nonthaburin provinssin viranomainen kertoo. Paikallisen median mukaan lisäksi ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut. Ammuskelusta epäilty oli teini-ikäinen. Hänen kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruain asuinalueella Nonthaburin provinssissa. Edellinen kouluampuminen tapahtui Thaimaassa helmikuussa, kun teini-ikäinen ampuja ampui koulun rehtorin maan eteläosassa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
8: Tänään voi paikoin ukkostaa, mutta iltapäivällä ja illalla sää on poutaantumassa ja selkenemässä aina plännestä alkaen. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Lämpötila Päijät-Hämeessä tänään 18 ja 21 välillä, Kymenlaaksossa 20 ja 22. Yölämpötila ensi yönä tulee olemaan 10-13 ja huomenna lauantaina ollaan päivälämpötiloissa 18 ja 20 tietämillä. Huomenna on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista säätä tulossa, yksittäisiä iltapäiväkuoroja ainakin paikoin ja kohtalaista länsituulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
10: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Täällä Lahdessa Anttilanmäellä Anttilanmäen kyläjuhlaa vietetään huomenna lauantaina. Tapahtuman järjestäjä Ruusa Aalto ja upea Martti Suosalo studiossa meillä parhaillaan. Jatketaan vielä jutustelua niin Anttilanmäestä kuin muista aatoksista.
1: Aidosti paikallinen.
0: Martti, moni tuntee sut elokuvista ja televisiosta ja näyttämöltä ja sirkusteltasta ja mies ties vaikka mistä. Ja sä näyttelet komediasta, draamaa ja kaikkea siltä väliltä. Niin minkälainen tekeminen ja minkälaiset asiat ja roolit ja työ, tai ehkä yksityiselämäkin, niin haastaa sua eniten tällä hetkellä? Vai haastaako sua mikään enää?
2: No jos joku haastaa, niin vanheneminen haastaa, että kaiken näköistä, kun tämähän on niin kuin vähän urheilijan ammatti myöskin niin kuin noin fyysisesti, niin kyllä sitten kaiken näköistä kremppaa tulee, niin niiden kanssa könkkäseminen tuolla työpuolella niin on että joutuu vähän soveltelemaan ja ole armollinen itselleen. Ja
0: hyvin sä peität sen kuuntelijoille tiedoksi, että Martti on kyllä erittäin hyvässä kunnossa, hyvä kuntoisen näköisenä, eikö varmuus?
2: Siis ei. Mun pitää treenata niin tuplaverta siihen entiseen nähden, niin kuin käydä joka päivä ihan.
0: Käyt sä lenkillä?
2: No kun en pysty enää tämän niin polven takia lenkillä käymään, mutta sit mä poljen.
0: Poljen
2: joka päivä ja nostan, mä harrastan painonnostoa, siis klassista olympianostoa, niin se on hyvä liikkuvuudelle ja sitten tämä työ on varsinkin tämä sirkusteltan pystytyshommat ja noi roudaukset niin on jo semmoista niin kuin hyötyliikuntaa, että se on hyvin monipuolista.
0: Siinä tulee venyttyä vähän joka suuntaan varmasti.
2: No kyllä siinä joutuu, kyllä niin kuin Ruusa osaa sanoa.
0: Että noita rooleja vielä, niitä on ollut niin paljon, niin muistatko sä jonkun, tai tuleeko sulle, muistat varmasti roolit, mutta tuleeko sulle mieleen joku semmoinen, joka sua olisi omasta mielestä muuttanut ihmisenä?
2: Kyllä ne kaikki justiin, tuosta käveltiin ohi, niin siinä oli tuommoinen tietyömaa. Ja mä sanoin Ruusalle, että mä oon ollut semmoisessa näytelmässä kuin Räsänen, jossa mä esitin tämmöistä työnjohtajaa tuommoisessa tietyömaa Montussa. Se tapahtui siellä Montussa, missä tehdään kaivoa. Viemärikaivosysteemiä ja sitten sinne imeydytään ja muuta, niin mä opin siinä niin kuin tekoprosessissa se oikeasti sen, että miten noi tekee noita. Mm. Ja nyt mä ymmärrän tavallaan niitä ihmisiäkin, kun sanotaan, että työmaalla niin kolme ukkoa seisoo ja yksi tekee, niin sillä on tietty tarkoitus, eikä ne koko aikaa seiso siellä, että heillä on niin kuin vuorot sinne, ei voi kaikki mennä yhtä aikaa ja mittaukset ja tämmöiset sillä lasersysteemillä. Ja, et aina sivistyy joka roolia tehdessä jollain tapaa.
0: Sun työ on kyllä siinä suhteessa antoisaa. Joo. Oppii varmaan paljon. Ja sä oot kiertänyt paljon Suomea. Onko jotain semmoisia asioita, joita sä oot huomannut suomalaisissa katsojissa? Että löytyykö eri paikkakunnalta erilaisia yleisöjä vai onko täällä jotain ominaispiirteitä ja ehkä oletko huomannut nyt täällä Lahdessa ja Anttilanmäellä jo jotain?
2: Heimot on erilaisia. Siis Suomessa on paljon heimoja ja hyvin eri tavalla reagoivia ihmisiä. Esimerkiksi eilen luolamiehessä oli ihan järkyttävän kova-äänisesti reagoiva ihana yleisö. Että Lahdessa lahtelaiset on niin kuin, he eivät ole ujoja. Niin kuin tullessaan katsomoon, eikä katsomon ulkopuolellakaan. Et ne tulee juttelemaan. Et joissakin kohdin Suomea on sillain niin kuin ujompaa ja myöskin esimerkiksi hyvä esimerkki turkulaiset, kun menee Turkuun esiintyy, ne on hirveän hyvin messissä, mutta sitten kun ne tulee bussilastilla Helsinkiin kattoon, niin sitten ne on ihan tuppisuita. Ne ei niinku reagoi mihinkään. Sitten me aina näyttelijät niinku ryhmäteatterissa aikoinaan, niin et väliajalla, että käykää katsomassa, kun siihen aikaan vielä pystyi rekisteritunnuksesta näkemään, että onko Turusta vai mistä, kun siinä oli T. Niin on Turusta bussi. No niin, sitten ei ole mitään hätää, kun me mietittiin, että onko meidän esiintymisessä jotain. Kun se on se ongelma, kun ne lähtee takaisin, ne ei uskalla reagoida, koska ne joutuu tilille siinä takastulomatta, että kun sä menit nauramaan tuossa, mikä tässä nyt oli niin kamala hauskaa.
0: Aivan.
2: Näitä on kiva tutkia. Sitten mä kiertelen tuolla Suomea, niin sitten mä käyn aina maakuntamuseoissa ja vähän niin kuin tutustun muutenkin siihen niin kuin historiaan ja kulttuuriin. Se on hauskaa, että jos haluaa, niin tässä työssä kun kiertelee, niin voi kyllä sivistääkin itseään. Että on jatkuvaa opiskelua kyllä.
0: Täällä olisi hei muutama kuuntelijakysymys vielä Martti sulle, kun mä lupasin, että nämäkin esitetään. Eli onko sinulla olemassa jokin pieni rituaali juuri ennen kuin astut lavalle?
2: No mulla on jos olisi valvontakamera, niin riippuen aina, nytkin kun suoraan lomilta tulee, niin siinä joutuu, sitä on aika hermostunut siellä takana. Mutta mä teen niin kuin lihasryhmä. Harjoitteita lämmittelen itseni fyysisesti, ettei niin kuin, ja tämän ikäisen joutuu vielä niin kuin, tarkemmin tekemään sitä työtä, että siihen kuuluu etunoja punnerruksia, siihen on syvä kyykky ja siihen kuuluu vatsalihas liikkeitä ja ihan omalla kropalla. Ja ennen kävin lenkillä aina, mutta nyt en käy, että mä pompiskelen siellä takana. Sitten mä nukun yleensä tosi huonosti öisin, mutta päiväunet silloin nukuttaa. Että ehkä mun pitäisi jättää ne päiväunet väliin, niin nukkuisi yölläkin, mutta se on semmoinen aikamatka tavallaan. Ennen kuin mä rupean lämmittelemään fyysisesti, niin mä nukun semmoisen puolisen tuntia. Niin sitä menee siihen niin kuin fiktion puolelle.
0: Niin, semmoisia rituaaleja on. Niin. Miten sitten täällä on toisena, ootko pystynyt viettämään myös kesäpäiviä ilman aikatauluja, miltä ne ovat näyttäneet?
2: No mulla on kesä-heinäkuu on lomaa. Toki silloin mä teen kyllä töitä, mutta en näitä näyttelijän töitä, että mä teen korjaan taloa ja korjaan mökkiä ja korjaan veneitä ja semmoista korjailuhommaa ja teen kaikkea, mitä vaimoni, rakas vaimoni Virpi käskee. Tai hän pyytää.
0: Sulla on se palvelukulttuuri vielä, kun sä olet siitä aikaisemmin sanonut, että se on ollut sun yksi tärkeä elämäntehtävä.
2: Joo, kyllä. Meille, kun mentiin naimisiin, niin pappi sanoi hienosti, että kilvoitelkaa toistenne palvelemisessa. Ja sitä mä oon yrittänyt. Että ehdin nopeammin tiskata kuin Virpiä. Ehdin nopeammin siivota.
0: Se on hyvä, kun sä oot sanonut ainakin meidän omassa perheessä ja lähipiirissä. Se on tarttunut, kun mä oon siitä muistutellut. Toivottavasti kuuntelijat nyt ottaa siitä myös kiinni. Mutta siis korjailua oot ehtinyt ainakin tekemään kesäpäivillä.
2: Se on hauskaa niin kuin vastapainoa tälle työlle. Että siinä on omat haasteensa ja stressinsä siinäkin, mutta se on vähän toisenlaista stressiä. Että se ei mene siihen samaan stressipankkiin. Kuin niin, mitä
0: se on lomaa siitä toisesta.
2: Niin.
0: Sitten vielä hei tuossa tiiviisti, että tosi tiiviisti on helppo varmaan sanoa, mistä haaveilet näyttelijänä ja teatterin tekijänä seuraavaksi?
2: Kun mä oon sillä lailla fatalisti, että asiat tulee vaan ja niihin pitää tarttua ja pitää olla hoksottimet päässä, että meille tuodaan asioita ja kirjoja ja tapahtumia ja kaikkea, niin jos me vaan hoksataan ne, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Mä vaan uskon jonkinlaiseen johdatukseen, että mulla on semmoinen taustajoukko tuolla jossain, joka selkeästi niin kuin auttelee, kun heiltä pyytää.
0: Pitää muistaa pyytää. Hei, tehdään vielä semmoinen pikakierros teidän molempien kanssa, että voitte miettiä, kummalle tulee ekana mieleen, niin saa sanoa, mutta älkää sanoko yhtä aikaa, nostakaa vaikka sormi pystyyn, kun sanotte. Ensimmäisellä mieleen tulevalla sanalla, niin mitä tulee mieleen sanasta kesä?
3: Aurinko.
2: Hiki.
0: Anttilanmäki.
3: Yhteisö.
2: Kasvit.
0: Yhteisöllisyys.
3: Anttilanmäki.
2: Kahvi.
0: Teatteri.
2: Yleisö.
3: Elämys.
0: Nyt on viimeinen vielä hei. Lahti.
2: Anttilanmäki.
0: Hyvä. Hei, toivotetaan yhdessä kaikki nyt sitten Anttilanmäen kyläjuhlaan tervetulleeksi. Huomenna lauantaina se on se päivä. Sano Ruusa vielä se osoite, mistä löytyy lisää tietoa.
3: Anttilanmäen kyläjuhla.net ja sieltä löytyy enemmän täydennetty informaatio kuin mitä sitten meillä on näissä paperisissa kartoissa, joita siellä mäellä jaetaan.
2: Ja meidän sivulla on joku sellainen katuosoite, mikä ei ole oikeasti, vaan se on joku ihmisen osoite, että älkää menkö sinne ovelle.
0: Ehkä ne sieltä neuvoo, missä se oli se korkein paikka ja jalkapallokenttä. Ruusa Aalto ja Martti Suosalo, kiitos vierailusta ja valoisia mieleenpainuvia hetkiä sinne kyläjuhlaan ja paljon hoksauksia loppukesään.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Radio Voima. Studiossa Minni Salminen.

0: Vähän meidän paikallinen potki tässä vinähtää, mutta ei se mitään haittaa, nimittäin meillä oli huikeat vierailijat aamukahvivieraina, Martti Suosalo ja Anttilamäen kyläjuhlan tapahtumajärjestäjä Bruusa Aalto. Siellähän on Anttilamäellä aloiteltu jo eilen. Sirkus Suosalon esityksiä on tiedossa vielä myös tänään perjantaina ja huomenna lauantaina. Ja se Maukka ja Väykkä oli vielä näistä esityksistä semmoinen, joka ei ollut ihan loppuun myyty. Mutta joo, paikalliseen putkeen seuraavaksi. Toi edellä kuultu Ilpo Kaikkonenhan tämän nyt vähän venyti tämmöiseksi triplaksi, mutta katkon jälkeen ylävire, jota ollaan kovasti jo ikävöity, yläpelti paljaana lähtee röyhöttelemään. Ja Ainoa on tulossa myöskin mukaan Ilman sinua -kappaleellaan.
1: Paikallisten puolellaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikein.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Ainoa, sitä ennen ylävire soivat meidän paikallisessa putkessa ja sitten vähän toisenlaisiin tuntemuksiin. Mutta siis toisaaltahan meillä nyt jatkuu tämä paikallinen putki siinä mielessä, että eikö se Tuure Kilpeläinen tuolta Kouvolan suunnalta ole. Tai ainakin on jossain vaiheessa siellä vaikuttanut. Oliko kokkikoulussa, jos nyt ihan oikein muistan. Rakkaudella on nälkä, on lähdössä soimaan, sen jälkeen Taiska mukaan Mompasallaan ja sitten voitaisiin selailla vaikka noita Kymen sanomia hiukan yhdessä. Minkälaiset aiheet on siellä alueen ihmisiä oikein tässä viime aikoina kiinnostaneet? No se selviää ihan pian. Ja myöskin hei siltä suunnalta saa olla yhteyksissä. Jos on jotain mielenkiintoista kerrottavaa, tapahtumavinkkejä, poimintoja, ilmiöitä, haastateltavia, muuta, josta tahtoisit meitä täällä radiovoimalla muistuttaa, niin mun sähköpostia esimerkiksi voit käyttää minni.salminen@radiovoima.fi.

No täältä sitä noustaan kuohuista. Ja täällä ollaan jo viikonloppua oltu starttailemassa yhdessä 6:00 alkaen. Superpaikallinen Radiovoiman aamu on tehnyt paluun ja ensi viikollakin mennään maanantaista perjantaihin näissä merkeissä 6:00–11:00. Ja lupasin meitä seuraavaksi kuljetella vähän tarkistelemaan Kymen sanomia, nimittäin näin Etelä-Suomen sanomia ja Kouvolan sanomia ollaankin tänään jo selailtu. Kymen sanomat on vuorossaan, luetuimpien listalta top 5 yhteisesti läpikäydään. Ja sinä voit hei ihan siellä yhtä lailla näppäillä menemään, jos on siinä joku älylaite lähettyvillä, niin ton kymensanomat.fi. Osoitteen verkkosivuille, niin täältä alkaa löytyä uutisia tuutin täydeltä. Vitosena on kiinnostanut tässä tämän päivän aikana, kun muut lenkkeilevät ohi, kotkalainen biologian opettaja Kirsi Koskihaara tutkailee pilviä, lintuja ja muurahaisia. Ja tämä on muuten hei tänä aamuna 5:00 julkaistu artikkeli ja se on siis noussut jo tänne luetuimpien listalle 5. Nelosena 2 autoa törmäsi Kotkassa, 2 loukkaantui. 3. Tällä hetkellä Kotkan kaupungin ja ravintolan välinen korvauskiista jatkuu oikeudessa. 2. Lisää kuolleita villisikoja löytynyt Virolahdelta. Löydettyjä eläimiä on useampi. Ja sitten 1. Näkin mökki kesti sodat, murron ja tulipalon, mutta ei ajan muuttumista. Joo, nämä löytyy nämä edellä mainitut artikkelit, kaikki ja paljon lisää paikallisia uutisia kymensanomat.fi-osoitteesta. Ja oikein hyvää viikonloppua muuten sinnekin suunnalle. Aidosti paikallinen.

0: aamutunnelmaa.
1: Radio Voima. Päivän kysymys.
2: Tänään kysymys on kuulunut, että mitenkä tartutat ilon muihin, miten ilahdutat läheisiä ja mikä sinut saa ilahtumaan ja ilostumaan. Otetaan muutamia vastauksia täältä ja aloitellaan Karpan kanssa. Ilahduttaminen on vaikea laji silloin tällöin. Tilanne komiikalla sitä yrittää monesti, vaikka huumori on niin henkilökohtaista. Kuka ymmärtää mitäkin. Tullut vähän verenperintönäkin ikäpolvelta, mikä nähnyt kovia aikoja joten. No joo, se huumori on kyllä, voi olla vaikea laji, mutta kyllä sitä silti kannattaa koittaa viljellä ja niitä semmoisia hymynkareita ja naurun remakoita, jos ystävien ja perheenjäsenten tai vaikka naapureiden välille saa, niin eihän mikään ole sen ilahduttavampaa. Mukavaa perjantaita. Täällä Karppa toivottelee meille kaikille. Katsotaan sitten Markku. Päivän kysymykseesi aluksi mietelause, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Eli kun näytät positiiviset eleesi ja tekosi muille, niin tokihan se tarttuu kanssakulkijoihin. Eikä se kaipaa muuta kuin olemalla se oman elämänsä Markku. Näin se taitaa olla. Ja Markkua on ilahduttanut tänä aamuna auringonpaiste ja se kun oli vielä WC-paperia rullakaapissa. No se on kyllä ilon paikka. Ja WC-paperi rulliin muuten liittyy yksi munkin huomio tältä aamulta. Meillä on täällä radioveskissä ollut väärinpäin toi vessapaperin rulla jo pitkään, mutta jostain syystä se oli tänään mun kahden vessareissun välillä kääntynyt oikeinpäin ilman, että minä olin sitä itse kääntynyt, niin mulla kanssa siinä rupesi vähän hymyilyttämään. No katsotaan vielä, mitä Jaana viestissään kirjoittaa aiheeseen liittyen. Minun yksi yritys tuottaa iloa muille on laittaa heidän leukaperänsä töihin. Eilen viimeksi tarjosin ystäville kermakanttarellikastiketta. Ja pullaa leivon aika usein, viimeksi 2 kertaa päivässä. Kysyntä oli niin kovaa. Lapsilleni olin tarjoutunut monet kerrat pyytämättä lapsenlikaksi. Se on kuulemma ihana juttu. Ja hymy, jonka lähetät, palaa sinulle takaisin. Mottoa yritän noudattaa. Sekin tehoaa melkein aina. Mikäs Jaanalle tuottaa iloa? Lapsukaiset, omat mummon mussukat ja myös naapurin mukulat, jotka tervehtivät minua jo kaukaa. Joo, kiitos taas kaikista näistä viesteistä, muistakin, joita ei tänä aamuna olla täällä taajuuksilla läpikäyty. Kaikki on kuitenkin luettu ja kaikkiin on jotain vastattu. Tämän viikon päivän kysymykset oli tässä. Pistetään viikonlopun ajaksi ne pakettiin, tai itse asiassa aloitellaan ensi viikolla maanantaina jälleen ihan uudenlaisilla kysymyksillä.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

Kyllä varmaan pisti huoneen sullakin vähän verta kuohuilemaan ja varvasta liikkeelle. Jos ei pistänyt, niin toivotaan, että toi seuraavaksi kuultava pistelee. Mari Pekkanen on jo keskipäivän keitaalla varmasti kellottelemassa ja sua odottelemassa. En tiedä millä riippumatolla siellä oikein keinahtelee, mutta kello 11.13 on täältä radiovoiman taajuuksilta tavoitettavissa. Puolen Suomen iltapäivää. Tänäänkin perjantaina sun kanssa on viettämässä Jani Nivala aina kello ilta kuuteen asti. Ei, se on muuten hei pörssisähköläisilläkin tänään perjantaina 7. elokuuta saunapäivä. Ainakin jossain vaiheessa viikonloppua varmasti hei, jos vaan sauna on saatavilla, niin se lämpenee. Mutta tänään perjantaina tosiaan pörssisähkö näyttää semmoiselta, että sen voi huoletta päälle napsauttaa. Martti Servo ja Napan Der jatkaa tuossa seuraavaksi. Mun on aina melkein väistämätön pakko sanoa, että Napan Deros, mutta kyllä se on Napan Der. Ja näissä saunomismerkeissä tänään perjantai superpaikallista aamua päätellään. Oikein hyvää viikonloppua. Ensi viikon puolella kohdataan taas. Pidä hei muuten itsestäsi ja kaverista huolta. Ja ehkä nähdään tuolla

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden Lanunaukiolle kesäkuussa tulleet liikuteltavat kaupunkituolit ovat välttyneet ilkivallalta. Projektipäällikkö Taru Suutarin mukaan ainoastaan yhden tuolin käsinoja tarvitsee kunnostusta. Kaupunkituolit on suunniteltu ympärivuotisiksi, eli ne jäävät näillä näkymin Lanunaukiolle myös talveksi. Tuolit ovat mukana maisema-arkkitehti Niilo Tenkasen väitöskirjatutkimuksessa. Tenkasen mukaan liikuteltavien tuolien avulla voidaan muovata kaupunkiympäristöä kutsuvammaksi ja inklusiivisemmaksi. Tuoleja ovat hyödyntäneet taukopaikkoina esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevät ruokalähetit. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Ruotsalainen Dollarstore-ketju rasitti jälleen halpakauppayhtiö Tokmannin tulosta. Konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi reilut 3% viime vuodesta noin 458 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni vertailukauden 21,4 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon tappiollisen Dollarstoren vuoksi. Tokmannin toimitusjohtaja Sampo Päällysahon mukaan Dollarstoren konseptin kehittämistä jatketaan. Perjantaina kerrottiin, että Spar-tuotteita tulee myyntiin Dollarstoren myymälöissä myöhemmin tänä vuonna. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jonka yhteydessä on kuollut useita ihmisiä. Thaimaan poliisin mukaan epäilty tekijä ampui yhteensä 8 ihmistä. Lisäksi ainakin 15 oppilaan on kerrottu haavoittuneen tai loukkaantuneen. Poliisin mukaan teini-ikäinen ampuja oli ensin ampunut kotonaan isovanhempansa käyttäen isoisänsä käsiasetta. Tämän jälkeen hän oli suunnannut koululle, jossa hän surmasi 3 opettajaa ja 3 koulun oppilasta. Myös ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bang Kruain asuinalueella Nonthaburin provinssissa, aivan Bangkokin kupeessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 16-22 ja yön alin 9-15 astetta. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan meidän kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Tuulivaroitus maa-alueelle siis. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: eat bread.
1: Keskipäivän
2: oikein erinomaista perjantaita. Sophie Tuckerilta kuultiin Leipä-niminen kappale. Bread soi siinä. Tervehdys studiosta. Niin se on, kuulkaa, ensimmäinen arkiviikko pikkuhiljaa takana päin niille, jotka ovat maanantaina töihin palanneet. Ja tietysti näin radiolähetysten kannalta niin on oikein mukavaa, että olette sankoin joukoin löytäneet takaisin keskipäivän keitaan äärelle. Ja näillä meiningeillähän me jatketaan sitten toivottavasti mahdollisimman pitkään. Mutta se on perjantai, 7. päivä elokuuta ja tänään on lahjan päivä. Minun mielestä lahja on nimenä tosi upea ja arvokas. Kaikki lahjat, erinomaista nimipäivää ja tietysti kaikille muillekin tämän päivän sankareille, niin paljon paljon onnen toivotuksia. Nyt en malta olla etsimättä. Digi- ja väestötietovirastollahan on tämmöinen sekä etunimi- että sukunimihaku. Ja katsotaanpa, kuinka paljon lahjanimisiä henkilöitä on vuosien saatossa saanut lahjanimen. Noin 14 000 näemmä. Näyttäisi siltä, että lahjanimen noi suosikkivuosikymmenet, eli niin sanotut trendausvuodet, ovat olleet oikeastaan 1900-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Tuolloin tuhannet henkilöt ovat saaneet lahjanimen, mutta jos katsotaan vaikka 2020-luvun alusta tähän vuoteen, niin 374 on saanut nimen lahja. Toisaalta se on taas noususuunnassa siinä mielessä, että 70-luvulla lahjoja ristittiin tai nimettiin ainoastaan 60. Mut joo, hei, tervetuloa matkaan. Ollaan keskipäivän keitaalla ja perjantai on hyvässä vauhdissa. Eikö vaan? Toivottavasti päiväsi on sujunut tähän asti hyvin ja tulee sujumaan myös tämän lähetyksen kuuntelemisen myötä hyvin. The Fray jatkaa tästä. Kappale on nimeltään How to Save a Life.
3: Studiossa Mari Pekkanen.

Edu Kettunen ja Neonkuu. Aika monella lauantai on saunapäivä. Suomalaiset tykkäävät saunoa, eikä ihme. Kyllähän saunalla on vaikka minkälaisia terveysvaikutuksia. Mutta muistan tuossa jokunen viikko taaksepäin lukeneeni semmoista tutkimustietoutta. Jyväskylän yliopiston tutkimus osoitti, että saunan ilmankosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa. Ja löydös on siinä mielessä merkittävä, että aiemmissa saunatutkimuksissa ilmankosteutta nimenomaan ei ole mitattu tarkasti. Ja ihan niitä terveyshyötyjä voi saada matalammilla lämpötiloilla, jos ilmankosteus on korkeampi. Ja kostealla iholla hiki ei haihdu. Saunominen vaikuttaa sydämeen samalla tavalla kuin reipas kävely. Niin tässäpä sitä onkin keskipäivän keitaan tallaajille sitten pohdittavaa, että menisikö saunaan vai kävelylle. Vai kävisikö ekan kävelylle ja sitten menisi saunaan ja sitten vielä tuplaisi ne terveyshyödyt. Saunoessa löyly tuntuu miellyttävältä ja tuoreen tutkimuksen mukaan se tekee hyvää keholle. Ja tosiaan tässä Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että saunominen korkeammassa ilmankosteudessa nostaa siis ihmisen sykettä ja kehon lämpötilaa. Yle haastatteli aiemmin tutkija Iida Laatikainen-Raussia, jonka mukaan löydös on merkittävä, koska kosteutta ei ole aiemmissa saunatutkimuksissa mitattu tarkkaan, eikä sen vaikutuksiakaan tutkittu. Ja tämä on siinäkin mielessä ainutlaatuinen tutkimus. Hän sanoi, että tarkastelimme sitä, miten kosteus vaikuttaa, ja sillä näyttäisi olevan samantyyppinen vaikutus kuin lämpötilalla. Ja tähän tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista, jotka saunoivat 4 erilaisessa saunassa. Tämän saunan olosuhteet mitattiin tarkasti. Koehenkilöt saivat 2 minuutin kuluttua alkaa heittää löylyä ja viettivät saunassa 10 minuuttia. Ja tässä tutkimuksessa käytettiin puulämmitteistä, vety- ja sähkösaunaa sekä kaasulämmitteistä saunaa. Ja koehenkilöiden kehon ydinlämpötilaa ja sykettä seurattiin ihan koko ton saunomisen ajan. Kosteuden vaikutus selittyy fysiologisesti. Hiki ei pääse haihtumaan kostealta iholta. Jäähdymme hikoilemalla ja kun hiki ei pääse haihtumaan, niin keho ei jäähdy normaalisti, Laatikainen-Raussi sanoo. Mutta tämä tutkimustulos ei nyt varsinaisesti yllättänyt hänen mukaansa. Me suomalaiset tiedämme, miksi heitämme löylyä. Saunassa on kiva olla, kun on kostea ilma. Tunnemme myös kuumuuden eri tavalla, kun on kosteampaa. Ja vaikka tämä tutkimus ei mittaa mitään pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, niin se viittaa silti tärkeään johtopäätökseen. Samanlaisiin akuutteihin vaikutuksiin päästään matalammilla lämpötila-asteilla, mutta korkeammalla ilmankosteudella ja säännöllisellä saunomisella voidaan mahdollisesti saada aikaan terveyshyötyjä, joita aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu. Ja oikeastaan voitaisiin kohta jatkaa vielä vähän tästä tutkimuksesta lisää. Nyt herää vaan kysymys, että voi vitsi, kun olisi tiennyt tuommoisesta tutkimuksesta, niin minähän olisin mielelläni lähtenyt tuommoiseen vapaaehtoistyöhön saunomaan. Tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista. Mutta hei, jatketaan tästä kohta, otetaan väliin vähän musaa. Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.

0: Mulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
1: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.

Danny ja Kesäkatu. Tuossa ennen näitä kappaleita tuli puhuttua siitä, että lähtisikö löylyyn vai lenkille, vai ensin lenkille ja sitten löylyyn. Molemmista kun saa samat hyödyt, niin saako ne sitten tuplattuna, jos ottaa ekan lenkin alle ja sen jälkeen menee löylyyn. Mutta uusi Jyväskylän yliopiston tutkimus kertoo, että saunan ilman kosteus vaikuttaa kehoon itsenäisesti lämpötilan lisäksi. Ja tuossa siteerasin tutkija Iida Laatikainen Raussin ajatuksia. Hän oli antanut Ylelle haastattelun. Ja sitten kun tullaan niihin saunan terveyshyötyihin, niin Laatikainen Raussi sanoo, että saunomisella on todettu olevan samankaltaisia vaikutuksia kuin liikunnalla, mutta lihakset pysyvät tietysti saunassa passiivisina. Että ei sinne saunaan tarvitse välttämättä lähteä punnertamaan tai hyppäämään mitään haaraperushyppyä. Saunominen nostaa jo itsessään sykettä ja kehon ydinlämpötilaa, ja sillä on samanlaisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön kuin reippaalla kävelylenkillä. Vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen saunominen voi muun muassa laskea verenpainetta ja vähentää kuolleisuusriskiä. Laatikainen Raussin mielestä tutkimus tuotti myös sen viestin, jota voi viedä ulkomaille. Ulkomailla löylyn heittäminen ei ole niin yleistä kuin meillä. Nyt voimme sanoa, että löylyllä on merkitystä. Heittäkää tekin löylyä. Ja tietysti jatkotutkimuksia on tulossa. Niissä on tarkoitus selvittää muun muassa sitä, millaiset saunaolosuhteet ovat ihmiselle mukavimmat, ja tarkentaa tutkimustietoa saunomisen vaikutuksista kehoon sekä lopulta terveyteen. Niin kovasti mielenkiintoinen on tämä tutkimus. Toki suomalaiset tykkäävät omia saunoja ja tietysti myöskin ne kaikki hyvät puolet. Muistelisin, että tuossa huhtikuussa

tuli tämmöistä tutkimustietoa, että saunominen voi tukea ihmisen immuunipuolustusta. Ja tämä taisi olla sitten Itä-Suomen yliopiston tutkimusta. Et kyllä myöskin sen lisäksi, että me paljon saunotaan, niin kyllä sitä saunomista myös tutkitaan. Stussilta kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään Waterfalls. Hei, oikein mainiota perjantaita keskipäivän keitalta.

0: Sinä Stooshin versiot Heelsin kappaleesta Waterfalls. Tervehdys keskipäivän keitalta siinä, missä on puhuttu jo saunan terveysvaikutuksista, niin mainittakoon, että Helsingissä keskuskirjasto Oodin edustalle on auennut viilennyspiste. Tuolla pisteellä vesisumu ja kasvillisuus jäähdyttävät ilmaa jopa 10 astetta ja kaupunkilaiset voivat käydä vilvoittelemassa ilmaiseksi elokuun ajan auki olevalla pisteellä. Ja tästä asiasta kerrotaan Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin tiedotteessa. Tuolle viilennyspisteelle uskotaan olevan käyttöä hellepäivinä, jotka yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja Helsingin kaupungin kirjaston palvelupäällikkö Kari Lämsä kertoo tiedotteessa, että iäkkäitä ihmisiä on saapunut kirjastoon viilentelemään helleaaltojen aikaan. Jotkut ovat paineet hellettä kauppoihin. Ilmastonmuutos pidentää ja kuumentaa hellejaksoja. Etenkin kaupungeissa olosuhteet voivat äityä tukaliksi ja yksi keino helpottaa kaupunkilaisten oloa on viileiden paikkojen järjestäminen. Viilennyspisteen kaltaisia ratkaisuja on kokeiltu esimerkiksi Etelä-Euroopassa, mutta Suomessa vastaavia ei ole juurikaan nähty. Näin kertoo vanhempi projektipäällikkö Heli Ponto tiedotteessa. Ja Ponto puolestaan vetää Euroopan unionin rahoittamaa Regions for Climate-hanketta. Viilennyspiste toteutetaan osana tuota hanketta. Nyt pitää ehkä ottaa ihan pikkuriikkinen katsaus tuonne sääennusteeseen, että näyttääkö esimerkiksi sinne Hesoihin minkälaista sääennustetta, että onko viilennyspisteelle vielä elokuussa tarvetta. No semmoista pariakymmentä astetta, mutta ei näytä nyt ainakaan hellelukemia seuraavaan 10 vuorokauteen Helsinkiin, eikä oikein muuallekaan Suomeen. Mutta tuommoiset viilennyspisteet ehdottomasti tarpeen. Itsekin asun kaupungissa ja kerrostalossa ja kyllähän siinä on se, että lämpövaraus on melko valtava, kun on betonia ja on asfalttia ja aika vähän sitten semmoista puustoa ja nurmikkoa, niin nopeasti muuttuu tosi lämpimäksi. Mitä mieltä sinä oot? Onko viilennyspisteelle tarvetta? Voit kommentoida tätä tai mitä tahansa muuta puheenaihetta meidän WhatsAppiin 0406195939. TikTokin biisi on samantekevää.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Yllättävän paikallista.
1: TikTokilta kuultiin siinä saman tekevää. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Näin sitä ollaan saavutettu perjantai. Minulla meni joku kärpänen kurkkuun. Anteeksi tästä. Hei, onpa pikkasen kiva olla takaisin radiossa. Ja se, että viestiä tulee ja puheluita tulee, niin sehän tekee tästä entistä parempaa. Kiva, että olette siellä ja olette tulleet myöskin keskipäivän keitaalle. Eihän tämän parempaa oikeastaan olekaan. Mutta eräs kuuntelija tuossa kyseli viikonloppusuunnitelmia, niin se olisi pienimuotoinen siirtymä suoritettava, jahka ollaan keidashommat saatu päätökseen, nimittäin Rallycrossin SM-sarja jatkuu Oulussa huomenna ja ajattelin tässä iltapäivä puhteena ajella Ouluun. Se kärpäinen on vieläkin vissiin tuolla kurkussa. Ja huomenna on sitten kauden 4. SM-osakilpailu. Mehän selostan nämä kaikki kisat sekä paikalla että Flying Fin TVlle. Minä luulen, että nyt on pakko laittaa joku biisi soimaan, että me saan tuon kärpäsen pois kurkusta ja palaamme kohta asiaan. Kaikkea sitä voi sattua näköjään radiolähetyksessä. I have a dream. One day.

0: Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero. Otin pienen hörppäyksen lämmintä kahvia, jossa vei sen kärpäsen pois kurkusta. En tiedä, miten se on sinne päätynyt, mutta nyt tuntuu, että joku kökkö tuolla kiusaa koko ajan. Mutta ei anneta sen häiritä. Sen sijaan yksi häiriötekijä on syytä ottaa huomioon, kun tosiaan kerroin, että Ouluun olen tänään suuntaamassa, niin Kaleva uutisoi toissapäivänä keskiviikkona Kempeleessä havaituista autojen kauko-ohjattavien keskuslukitusten häiriöistä. Ja aihe nousi esiin esimerkiksi Yle Radio Suomen aamun lähetyksessä niin ikään keskiviikkona. Ja ihan ekoissa epäilyissä häiriön aiheuttajaksi arvioitiin alueella toiminut radioamatöörien toistin asema. Mutta tarkemmassa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja radioamatöörien yhteisessä selvittelyssä todettiin, että häiriön syy ei ollut kyseinen luvanvarainen toistinasema tai muu radioamatöörilähetin. Ja Suomen radioamatööriliitto haluaakin omilla sivuillaan avata radioamatööritoiminnan taajuuskäytön periaatteita, jotta nyt vältettäisiin sitten tämmöisiltä turhilta syyttelyiltä. Ja sral.fi osoitteesta löytyy lisätietoa, jos tämä kiinnostaa. Mutta tottahan toki siis radioamatööritoiminta Suomessa perustuu Traficomin myöntämään radioamatöörilupaan ja kutsumerkkiin. Ja toistinasemat, kuten muutkin radioamatöörien käyttämät lähettimet, toimivat Traficomin osoittamilla ja valvomilla taajuuksilla, joiden käyttöoikeus on haettu ja myönnetty erikseen. Toiminta ei ole mitään vapaata radioliikennettä, vaan se on säädeltyä ja jäljitettävissä olevaa toimintaa. Ja sitä myöskin valvotaan samalla tavoin kuin muutakin luvanvaraista radioliikennettä. Ja tämä on tosiaan aiheuttanut keskiviikkona Kempeleessä autojen kauko-ohjattavissa keskuslukituksissa häiriöitä. Ja nyt herääkin sitten kysymys, että miten mahtaa tuon oman biilin kanssa käydä, kun kuten varmasti muistatte, niin olen paikoitellen aika vanhanaikainenkin ihminen. Ja minulla on ollut tosi vanhoja autoja ja nyt on tuommoinen toisen vuoden automalli. Niin mitä minä sitten, jos se rupeaa siellä sekoilemaan ja tulee jotain tämmöistä erilaista häiriötä, mutta otan silti siitä huolimatta sen riskin ja kyllä se on sinne Ouluun lähdettävä joka tapauksessa, mutta näköjään kaikkea voi sattua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden Lanunaukiolle kesäkuussa tulleet liikuteltavat kaupunkituolit ovat välttyneet ilkivallalta. Projektipäällikkö Taru Suutarin mukaan ainoastaan yhden tuolin käsinoja tarvitsee kunnostusta. Kaupunkituolit on suunniteltu ympärivuotisiksi, eli ne jäävät näillä näkymin Lanunaukiolle myös talveksi. Tuolit ovat mukana maisema-arkkitehti Niilo Tenkasen väitöskirjatutkimuksessa. Tenkasen mukaan liikuteltavien tuolien avulla voidaan muovata kaupunkiympäristöä kutsuvammaksi ja inklusiivisemmaksi. Tuoleja ovat hyödyntäneet taukopaikkoina esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevät ruokalähetit. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Ruotsalainen Dollarstore-ketju rasitti jälleen halpakauppayhtiö Tokmannin tulosta. Konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi reilut 3% viime vuodesta noin 458 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni vertailukauden 21,4 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon tappiollisen Dollarstoren vuoksi. Tokmannin toimitusjohtaja Sampo Päällysahon mukaan Dollarstoren konseptin kehittämistä jatketaan. Perjantaina kerrottiin, että Spar-tuotteita tulee myyntiin Dollarstoren myymälöissä myöhemmin tänä vuonna. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jonka yhteydessä on kuollut useita ihmisiä. Thaimaan poliisin mukaan epäilty tekijä ampui yhteensä 8 ihmistä. Lisäksi ainakin 15 oppilaan on kerrottu haavoittuneen tai loukkaantuneen. Poliisin mukaan teini-ikäinen ampuja oli ensin ampunut kotonaan isovanhempansa käyttäen isoisänsä käsiasetta. Tämän jälkeen hän oli suunnannut koululle, jossa hän surmasi 3 opettajaa ja 3 koulun oppilasta. Myös ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bang Kruain asuinalueella Nonthaburin provinssissa, aivan Bangkokin kupeessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 16-22 ja yön alin 9-15 astetta. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan meidän kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Tuulivaroitus maa-alueelle siis. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

John Mayer, Love on the Weekend ja keskipäivän keidas. Ollaan päästy keskipäivän toiselle puolikkaalle. Mari Pekkanen täällä näemmä sekoilemassa. Nyt alkaa olla semmoista aivokapasiteetin käyttöä liikkeellä, että ei pitäisi katsoa kolmea ruutua samaan aikaan ja vastata WhatsApp-viesteihin ja samalla miettiä, että mikä täällä soi seuraavaksi. Mutta nämä menee välillä näin. Tämä on eräänlaista multitaskausta tämä radiolähetyksen juontaminen, koska nappuloita on paljon ja liukuja on paljon ja sitten tietysti pidän äärimmäisen paljon viestittelystä meidän kuuntelijoiden kanssa, joten sitten aina kun tuonne tulee WhatsApp-viesti, niin siitä tulee ilmoitus ja sitten se jotenkin keskittyminen saattaa herpaantua. Mutta katsotaan, miten pahasti se tämän lähetyksen aikana vielä herpaantuu. Meillä on tässä vajaa tunti yhteistä peliaikaa jäljellä ja on tulossa yhtä sun toista vielä puheenaihetta. Ainakin ajattelin ottaa puheeksi kotimaiset marjat. Nythän on ollut tosi hyvä marjavuosi ja erityisesti mustikat ja vadelmat tällä hetkellä erinomaisen hyviä. Niin otetaan vähän marjoja käsittelyyn. Mikä on muuten sun lemppari marja? Laita WhatsAppiin viestiä 0406195939. Katriina and the Waves kuullaan seuraavaksi Walking on Sunshine.

Muse, Undisclosed Desires. Elokuussa pihoilla kypsyvät, punertavat, violetit, keltaiset ja vihreät marjat. Karviaiset. Karviaisten maku vaihtelee lajikkeen ja kypsyysasteen mukaan makeasta hieman kirpeään. Ja moni muistaa, että on lapsuudessaan napsinut koti- tai mökkipihan pensaasta näitä meheviä marjoja. Itse lukeudun myöskin tuohon porukkaan ja olen aina tykännyt karviaisista. Ja tämä perinteinen puutarhamarja on vuosien mittaan jäänyt muiden varjoon ja karviainen on jokseenkin väheksytty marja. Näin kertoivat esimerkiksi maa- ja kotitalousnaiset lähettämässään tiedotteessa. Herukoiden sukuun kuuluvat karviaiset voisivat hyvästä syystä nousta marjamaailman arvoasteikossa korkeammalle. Ja kyllähän karviaiset ansaitsee kaiken huomion. Esimerkiksi niissä on hyvin kuitua. Karviaisessa on 3,4 grammaa kuitua 100 grammassa ja se on selvästi kuitupitoisempi kuin suosikkimari mansikka. Suosituista kotimaisista marjoista ja hedelmistä karviainen päihittää myös esimerkiksi puolukan ja omenan tuolla kuitupitoisuudellaan. Ja riittävällä kuidun saannillahan on monia kiistattomia terveyshyötyjä. Kuidut edistävät suoliston normaalia toimintaa, tasaavat verensokerin nousua, lisäävät kylläisyyttä ja auttavat myös painon hallinnassa. Tutkimusten mukaan runsas kuitu suojaa pitkällä aikavälillä muun muassa tyypin 2 diabetekseltä ja suolistosyövältä. Ja karviaisissa on vähän energiaa ja mukavasti kuitua, minkä vuoksi ne sopivat hyvin täydentämään päivän kuitumäärää. No sen lisäksi karviaiset, kuten muutkin marjat, ovat ravintoarvojensa puolesta varsin hyvää naposteltavaa. Karviaisissa on runsaasti esimerkiksi C-vitamiinia sekä A-vitamiinia, erityisesti karotenoidien muodossa. Tiedetään vaikkapa, että karotenoidipitoinen ruokavalio voi hillitä matalaasteista tulehdusta. Vitamiinien lisäksi karviaisissa on muitakin antioksidantteja, kuten flavonoideja, jotka voivat esimerkiksi hillitä oksidatiivista stressiä. Ja tutkimuksissa taas oksidatiivinen stressi on yhdistetty kroonisiin sairauksiin. Ja jos nyt miettii, että miten niitä karviaisia voisi sitten hyödyntää, muistan lapsuudestani, että meidän mamma teki aikoinaan karviaishilloa ja voi vitsi, että se oli hyvää. Hän teki myöskin raparperihillua ja sitten semmoista yhdistettyä mansikka-raparperimehua. Ja ai että, kun semmoiset makumuistot saisi vielä itselleen koettavaksi jossain vaiheessa. Mutta itse tykkäsin kyllä vedellä karviaisia ihan sinällään, että ei niistä tarvinnut mitään sen kummempaa tehdä. Mutta nehän sopii siis makeisiin leivonnaisiin, suolaisten ruokien höysteeksi, marjat on makoisia ihan sellaisenaan naposteltuna tai sitten niitä voi laittaa vaikka salaatin joukkoon. Ja satokausikalenterissa vinkataan käyttämään karviaisia piirakoissa, paistoksissa, kiisseleissä, hilloissa ja mehuissa. Ja karviaiset sopivat myös chutneyksi keitettynä esimerkiksi grilliruuan sekä rasvaisen kalan ja porsaan kera. Maa- ja kotitalousnaiset vinkkaavat, että karviaista voi käyttää ruuissa raparperin tavoin. Kypsä karviaismarja on joustava, mutta ei liian pehmeä, ja karviainen on jopa parhaimmillaan hieman raakana. Karviainen kypsyy poimimisen jälkeen, joten marjat kannattaa säilyä tai muuten hyödyntää mahdollisimman pian, ja karviaiset voi pakastaa kokonaisina tai keittämättä soseutettuna. Niin onhan tossa. Vähän kaivoin karviaisesta myöskin menneisyystietoa, niin se on syystä tai toisesta menettänyt suosiotaan. 90-luvulla sitä viljeltiin Suomessa paljon enemmän. Vuonna 2021 karviaissatoa saatiin 33 hehtaarin alalta 20 000 kiloa. Ja jos nyt kaipaisi semmoista karviaispuskaa itselleen, niin karviainen tarvitsee aurinkoisen ja suojaisen kasvupaikan. Ei oikein viihdy savi- tai hiekkamaassa ja maaperän on oltava hyvin kuohkea, multava ja läpäisevä. Ja paras aika istuttamiselle on joko myöhään syksyllä tai keväällä, kun maassa on runsaasti kosteutta. Mutta eläköön karviaiset. Meillä oli muuten siihen aikaan ulkokoira Jeppe ja sitten Jeppe oli siinä karviaispuskien välittömässä läheisyydessä, niin
Kyllä koirakin niitä tykkäsi syödä. Se aina kävi välillä nappaamassa vähän välipalaa sieltä puskasta suoraan.

0: Arvaa mitä, Markus?
1: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer. Sininen suklaalevy. Maku ja tumma suklaalevyt 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
8: Superpaikallinen on.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

Joe Jonas ja Honey Blonde. Tuossa tuli pidettyä pieni monologi Karviaisesta ja oikeastaan vähän ylistettyäkin sitä, niin bongasin Etlarin jutun, eli Etelä-Suomen Sanomien jutun keskiviikkoillalta. Ja lahtelaisella eläkeläisellä Helja Laineella on käytössään keksintö, jolla puutarhan karviaissadon saa talteen ennätysajassa. Karviaisten poimiminen käsin on hidasta ja perinteisellä marjapuimurilla se on lähes mahdotonta, sillä karviaisten oksat jäävät sen hampaisiin jumiin ja marjat sitten liiskaantuvat helposti. Mutta tämä Helja Laineen kotikonsti on simppeli. Marjapoimuri, josta on poistettu joka toinen metallipiikki. Sillä karviaiset saa kerättyä monta kertaa nopeammin käsin keräämiseen verrattuna. Ja Helja Laine sanoi, että pensaassa ei kestänyt 10 minuuttia. Laineen esitellessä keksintöä työtahti on nopea, näin raportoi toimittaja paikalta. Rauhallisestikin kerätessä poimuri täyttyy lähes puoleen väliin alle 30 sekunnissa. Kunnia keksinnöstä kuuluu Laineen edesmenneelle miehelle, joka keksi muokata poimurista karviaisen keruuseen sopivan. Ja Laine on käyttänyt työkalua vuosia ja ihmettelee, miten tuli ikinä toimeen ilman sitä. Tuolla muokatulla poimurilla ison osan karviaisista saa myös kerättyä niin siististi, ettei niitä tarvitse perata. Ja moni tuttu on kuulemma ihmetellyt Laineen keksintöä. Naapurin isäntä tuli käymään ja kysyi, että mitä ihmettä sinä olet tuolle tehnyt. Laine pohtii, että ehkä naapuri on nyt ottanut samanlaisen konstin käyttöön, ainakaan hän ei ole tullut pyytämään poimuria lainaan. Normaalisti Helja Laine käyttää marjoja sekamehuun ja karviaisilloon. Tänä vuonna hän kokeilee myös uutta reseptiä karviaisista, porkkanoista ja sokerista syntyvää köyhän miehen lakkahilloa. Todellisena viherpeukalona Laine on istuttanut pihalleen karviaispuskien lisäksi kaikenlaista maukasta. Puutarhaklassikkojen, kuten marjojen, raparperien ja omenoiden lisäksi pihalta löytyy rypäleitä, luumupuuja, Meksikosta asti kasvamaan tuotuja tomaatteja. Mutta jos siis kaipaat vinkkiä karviaisten nopeaan poimintaan, niin marjapoimurin tuunaamiseen seuraavaksi. Sieltä kun poistaa joka toisen metallipiikin, niin sitten se on vähän harvempi, mutta karviaisille erinomaisesti sopivaa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hei, kuulitteko te siitä jutusta? En ole ainakaan keskipäivän keitaassa ennen tätä käsitellyt, mutta kuulitteko siitä, kun Ilkka Vainio oli saanut ylinopeussakot ja sitten kirjoittanut tuohtuneen Facebook-päivityksen, niin Ilkka Vainio ei välttämättä pääse pelkästään sillä, että hän on avannut sanaisen arkkunsa. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan muusikko Ilkka Vainion Facebook-julkaisu ainakin ylittää esitutkinnan kynnyksen, ja todennäköisesti tätä tapausta tutkitaan kunnianloukkauksena. Vainio siis julkaisi tämän viikon tiistaina Facebookissa tekstin, jossa hän kutsui Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastersteinia alatyylisille ja seksuaalissävytteisillä ilmaisuilla. Pastersteinin jätti asiasta poliisille tutkintapyynnön koskien kunnianloukkausta. Ja Matti Tolvanen kertoo, että tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse törkeästä kunnianloukkauksesta. Samankaltaisia tapauksia on käsitelty perusmuotoisina kunnianloukkauksina. Ja professori pitää mahdollisena, että asianosaiset sopivat asiasta. Ilmoituksen voi vetää pois, kunnes syyte on nostettu. Kyllä näissä kunnianloukkauksissa monesti sitten kuitenkin sovintoratkaisuun päädytään. En pitäisi mahdottomana, että he pääsisivät tässä vielä sovintoratkaisuun, kommentoi Tolvanen Iltalehdelle. Ja tuossa Facebook-julkaisun lopussa Vainio kommentoi Pastersteinia runon keinoin. Kyllä siinä Pastersteinia halvennetaan henkilönä. Runomuoto ei ole enää sovelias, Tolvanen sanoi. Ja Tolvasen mukaan syyttäjä päättää, miten tapauksessa toimitaan esitutkinnan jälkeen. Lakihan lähtee siitä, että toisen ihmisen toiminnan arvostelu on sallittua, jos se on kohtuullista. Tässä tapauksessa arvostelu ei kohdistu poliisin toimintaan, vaan henkilöön, joten tapaus on selvempi. Professorin mukaan poliisin tiukentuneesta linjasta voi olla montaa mieltä. Lain mukaan pienistäkin nopeuden ylityksistä voidaan kuitenkin määrätä liikennevirhemaksu, joten Pastersteinin ei ole toiminut tilanteessa lainvastaisesti. Jos poliisin menettely olisi lainvastaista, niin silloin sankempikin arvostelu voisi olla sallittua, mutta ei silloinkaan henkilöön käypää. Myöhemmin hän Ilkka Vainio poisti tuon julkaisunsa, koska se aiheutti tämmöistä julkista mielipahaa. Ja Tolvasen mukaan tämä poistaminen saattaa vaikuttaa rangaistuksen määrään. Rikoksen täyttymisen osalta sillä ei ole merkitystä, että julkaisu on poistettu. Julkaisun vaikutuksia ei kuitenkaan voi poistaa, sillä kunniaa on jo loukattu ja kunnianloukkaukseen riittää se, että asia on tullut halvennetun tietoon. Professori kertoo, että Pastersteinin tunnettuus saattaa vaikuttaa asian käsittelyyn. Jos ihmiset tunnistavat loukatun, se tuottaa aivan eri tavalla haittaa loukatun elämään. Ja Ilkka Vainio ehdotti, että voisi anteeksi pyyntönä viedä Pastersteinille brändiä. Tolvasen mukaan alkoholin vieminen poliisille alkaa olla jo lähellä viranomaisen lahjontaa. Professori ei suosittele Vainiota viemään poliisille alkoholia. Jokuhan voi tulkita, että siinä pyritään vaikuttamaan Pastersteiniin niin, että hän ottaisi rikosilmoituksen pois. Anteeksi pyyntö on eri asia ja olisi hyvä, että osapuolet pääsisivät sillä tavalla sopuun, että tätä ei tarvitse viedä pidemmälle. Ja Tolvanen päättää tuon haastattelunsa siihen, että minä ylipäätään kannustan aina ihmisiä sopimaan tällaiset tapaukset. On melkoinen julkinen spektaakkeli noussut tästäkin tapauksesta, mutta siis lyhykäisyydessään kävi niin, että Ilkka Vainio ajoi itselleen peltipoliisisakot ja tästä ärtyneenä kirjoitti Facebookiin runon, jossa hän kuvasi Helsingin poliisin liikevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastersteinia varsin alatyylisesti, ja sitten Pasterstein teki Vainiosta tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta, ja nyt tosiaan sitten Matti Tolvanen kommentoi tätä asiantuntijan näkökulmasta. Niin on tässä riittänyt käännettä kerrakseen. Ennenkin olen käyttänyt termiä kesän jatkokertomus, mutta jotenkin luulen, että tästäkin tulemme kuulemaan vielä.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

Aika menee kuin iltamissa konsanaan. Kyllä tämä parituntinen keskipäivän keidas hujahtaa aina hetkessä ja niin se on tämän lähetyksen osalta, mutta myös tämän viikon osalta. Tullut tiensä päähän ja nyt ollaan siinä pisteessä, että me rupean suuntaamaan kohti autoa ja sitten lähden huristelemaan semmoisen reilun 4 tunnin matkan. Ajattelin, että jos ottaisi kuitenkin ihan iisisti ja pitäisi vaikka jonkun ruokatauon matkalla, niin kohti Oulua. Oulussa siis huomenna Rallycrossin 4. SM-osakilpailu. Siellä puhehommia, mutta kyllä me tuun sieltä takaisinkin ja maanantaina jatketaan keskipäivän keitaalla. Ja Nivalan Jani jatkaa puolestaan heti kello 13 uutisten jälkeen, joten muistakaa toi meidän WhatsApp-numero ja ilahduttakaa Jania samalla tavalla kuin olette laittaneet tännekin viestiä 0406195939. Minun puolesta oikein mahtavaa ja rentouttavaa viikonloppua ja jatketaan ensi viikolla. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Maanantaina 10. elokuuta käynnistyy Lahden seudun liikenteen pysäkkikokeilu. Uusien järjestelyiden myötä kauppakeskus Trion ympärille muodostuu pysäkkikeskus, jonka kautta kaikki bussilinjat kulkevat. Aiemmin lähes kaikki Lahden seudun liikenteen linjat ovat pysähtyneet Lahden kauppatorin ympäristössä. Kokeilun aikana noin puolet bussilinjoista kulkee yhä torin kautta. Kokeilun tavoitteena on sujuvoittaa joukkoliikennettä Lahdessa ja lyhentää matka-aikoja. Pysäkkikokeilun on määrä kestää vuoden ajan ja sen pohjalta päätetään pysäkeille pysyvämmät sijainnit. Lahden Lanunaukiolle kesäkuussa tulleet liikuteltavat kaupunkituolit ovat välttyneet ilkivallalta. Projektipäällikkö Taru Suutarin mukaan ainoastaan yhden tuolin käsinoja tarvitsee kunnostusta. Kaupunkituolit on suunniteltu ympärivuotisiksi, eli ne jäävät näillä näkymin Lanunaukiolle myös talveksi. Tuolit ovat mukana maisema-arkkitehti Niilo Tenkasen väitöskirjatutkimuksessa. Tenkasen mukaan liikuteltavien tuolien avulla voidaan muovata kaupunkiympäristöä kutsuvammaksi ja inklusiivisemmaksi. Tuoleja ovat hyödyntäneet taukopaikkoina esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevät ruokalähetit. Saudi-Arabiassa 20 siviiliä haavoittui torstaina Jemenin huthien tekemässä iskussa. Saudi-Arabian johtaman sotilaskoalition mukaan isku tehtiin maan eteläosassa Jemenin rajalla sijaitsevan Nairanin alueella. Haavoittuneiden joukossa oli saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Lisäksi noin 60 Jemenin hallinnon sotilasta kuoli torstaina huthien ilmaiskuissa Jemenin keski- ja itäosissa. Huthit jatkoivat iskuja myös perjantaina, mikä johti ainakin 3 Jemenin hallinnon sotilaan kuolemaan, kertoo uutistoimisto AFP. Jemenin hallinto uhosi vastaavansa iskuihin sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin 1/3 pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja sitten eletäänkin perjantai-iltapäivän lähetyksen puolella. Jo keskipäivän keidas vaihtui iltapäiväksi. Kiitos Mari Pekkanen lähetyksestä. Kello 6 saakka mennään. Puolen Suomen iltapäivä on homman nimi. Ja tänään luvassa on tietenkin paikallisia juttuja muutaman kerran. Puolen Suomen biisiä kuunnellaan kolmen jälkeen. Se on eräästä ikonisesta amerikkalaisesta TV-sarjasta oleva tunnuskappale. Ja sitten tänään puhutaan tämmöisestä henkivakuutuksesta, jonka yksi suomalainen pankki on nyt lanseerannut. Se on tämmöinen henkilövakuutus, joka siis on semmoinen, että jos sä harrastat liikuntaa, niin se palkitsee sinua, se vakuutus, siitä. Pekka Luukkanen, Nordea Lifein toimitusjohtaja, on kello 16 jälkeen kertomassa meille lisää tästä Suomen ainoasta liikunnasta palkitsevasta henkilövakuutuksesta. Kuullaan, miten se toimii, onko siinä jotain rajoitteita ja oliko se ihan helppo lanseerata vai miten se otettiin käyttöön Nordeassa. Niin Pekka Luukkanen myöhemmin äänessä tässä lähetyksessä. Tervetuloa mukaan tosiaan iltapäivälähetyksen puolelle, tänne pimeälle puolelle. Ja jos haluat pimeälle puolelle mukaan WhatsAppia pitkin, niin 0406195939. Toi meidän Puolen Suomen radio WhatsApp-numero, se on käytössä tänäänkin.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Anna Puu, Melankolian riemut. Huomenna on lauantai. Yleensä tulee Hietamäki ja Lindström-ohjelma kello 10-14 täältä Puolen Suomen radiosta lauantai-päivisin, mutta huomenna lauantaina meikäläinen vielä äänessä Puolen Suomen lauantaissa aamu 10:00 eteenpäin. Ja muistutan muuten tuosta huomisesta lähetyksestä, että siellä on kiinnostava puheenaihe puolen päivän jälkeen huomenna. Eli täällä Puolen Suomen radiossa huomenissa lauantaina Jyväskylästä yliopistosta työelämäprofessori Tapio Frantti on puhumassa autojen tietoturvasta. Sä oot ehkä miettinyt tietokoneesi tietoturvaa, ehkä oot asentanut sinne jonkun virusen tai viruksen torjuntaohjelmankin tai jonkun vastaavan tämmöisen. Sitten oot ehkä miettinyt kännykästäkin sitä tietoturvaa, mutta mä väitän, että autojen tietoturvaa ei ihan liian moni meistä mieti. Ja sitä monesti funtsitaan, että jos pitää vaikka puhua jotain salaisuuksia tai pitää olla niin kuin semmoisessa tilassa, missä kukaan ei vakoile, että silloin voi mennä sinne omaan autoon ja juoruta siellä niitä salaisuuksia. Mutta nykypäivänä uusissa autoissa tai suht uusissa autoissa, niin asianlaitahan ei ole tämä, vaan siellä valvotaan, siellä saattaa olla kameroita, mitkä nauhoittaa, siellä saatetaan nauhoittaa puhetta, niin ne autot on kyllä todellakin semmoisia tietoturvariskejä, että sieltä vuotaa dataa ja tietoa meistä, hyvinkin monenlaista tietoa. Herra ties minne. Huomenna ollaan vähän viisaampia tämän asian suhteen. Autojen tietoturva siis käsittelyssä Puolen Suomen lauantain lähetyksessä kello 12 jälkeen huomenna. Työelämäprofessori Tapio Frantti on puhumassa tästä aiheesta. Hän on perehtynyt aiheeseen ja tietää siitä paljon, niin huomenna mä kyselen Tapio Franttilta lisää sitten tästä aiheesta, eli siis autojen tietoturvasta.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Matoma ja Jaimes, The Minute You Go. Oliko kukaan eilen eppunormaalin keikalla Tampereella? No minä en ainakaan ollut, mutta sehän olisi varmaan ollut ihan näkemisen arvoinen keikka joku näistä kolmesta jäähyväiskeikasta, mistä on pari vielä jäljellä. Hei, jos joku oli paikalla, niin heittäkää jotain reportaasia meidän WhatsAppiin. Eli numero on 0406195939, että millainen se ilta oli, tuliko kaikki hyvät biisit, miten eput veti, millainen sää oli, mitä yleisö tykkäsi. Niin olisi mukava kuulla jotain kuulumisia eppunormaalin keikalta. Jos sä oot menossa tänään tai huomennakin, niin laita jotain ennakkofiiliksiä ja kerro, miksi eppunormaalit kiinnostelee ja miksi jäähyväiskeikka pitää nähdä. Eli WhatsApp-studio on 0406195939 ja me kuunnellaan kohti eppunormaalia. Kitara, taivas ja tähdet, yksi ikoninen eppujen klassikko biisi. Se on tulossa kohta Alvaro Solerin laulun jälkeen, joka on nimeltään sitten La Libertad.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Isi, mihin me ollaan matkalla?
5: Me ollaan matkalla kotiin!
4: Jee!
6: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
7: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Superpaikallinen.
10: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
11: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Pari stadionkeikkaa vielä jäljellä. Eppu Normaalilla tänään ja huomenna Ratinan stadion Tampere. Toi oli Kitara, taivas ja tähdet. Tänään oli taas semmoinen päivä, että kyllä piti niin kuin oikein miettiä, että miksei vaan asu vuokralla. Miksi ei asu vuokrakämpässä, niin elämä olisi aina helppoa ja aina samanlaista. Joo, korontarkistuspäivä lähenee. Tuli tuossa nettipankissa jotain laskuja maksettua tänään ja katsottua sitten taas sitä, että saako sieltä asuntolainaa maksettua. Ja tosiaan se päivä vuodesta, kun Euriborin tai sen asuntolainan korontarkistuspäivä lähenee, tai mikä se nyt sitten onkaan. Se, että katsotaan seuraavaksi vuodeksi, kun mulla on se 12 kuukauden Euribori, niin että katsotaan se korko kuntoon, niin kyllä mä kattelin niitä Euriboreja, että ne on kyllä tuolta alkuvuodesta, jostain maaliskuusta, ne on nyt noussut kyllä lähelle 3%. Ja oikein surupuserossa kattelin niitä numeroita, kun mä jotenkin ajattelin, että eikö tässä nyt ole parempia aikoja tulossa. On ollut jotain uutisjuttuja, että Suomenkin talous kohenee ja pientä semmoista niin kuin käännettä parempaa, mutta se Euribori, se ei näytä hyvältä. Niin oikein tuli semmoinen kunnon masennus, että ei juman tsuikka, että mihinköhän se nousee se oma asuntolainan korko nyt sitten, kun onkohan se ollut joku se Euribori, mikä mulla on nyt vuoden ollut, onko se ollut joku 2,2, ehkä jotain semmoista, mä en ymmärrä noista numeroista enkä rahasta mitään, enkä näistä mistään pankkiasioista, niin kuitenkin, että siinä tulee sitten semmoinen korotus ja ihan niin kuin tuli semmoinen epätoivo, että miten tästä niin kuin selviää ja että ei vitsi, että mitä tässä pitää tehdä, että pitääkö se yrittää myydä se asunto, mutta eihän nyt niin kuin asunnot liikukaan. Sitten mä ehkä jonkun puoli tuntia sitä siinä murehdin ja masennuin siihen ja käperryin johonkin syvään onkaloon, mustaan onkaloon tämän aiheen kanssa. Sitten mä älysin, että no lasketaan siihen, että mitä tämä nyt tekee. Ja no mä en edelleenkään ymmärrä numeroista mitään, että se voi olla, että mä laskin sen väärin. Mutta sitten mä laskin sen, että ehkä se on joku 60 €, mitä se sitten kuukaudessa nousisi tämä meikäläisen asumismenohomma, niin sitten mä ajattelin, että ei tämä nyt ehkä sitten niin katastrofi olekaan kuin kuvitteli tai semmoinen perikato. Totta kai sille 60-kympilläkin kävisi kerran kaupassa tai ehkä 2 kertaa, riippuu vähän mitä sieltä kaupasta ostelee, mutta ei se nyt sitten ollutkaan ehkä niin paha juttu kuin mitä mä kuvittelin, että jos se Euribori pikkasen nousee. Kun joskus muutamat vuodet sitten, kun se nousi, niin silloin niin kuin tapahtui ihan semmoinen älytön kulujen nousu tai kulujen kasvu, niin ehkä tuossa ei nyt sitten samanlaista semmoista tule. Mutta pelko oli kova, koska oli ne muutaman vuoden takaiset kuviot vielä mielessä. Mutta sehän on toi sama juttu sitten kaikilla muillakin asuntovelallisilla, että onneksi emme ole tässä yksin, että ehkä tästä selvitään jotenkin. Mites se menikään? Yhdessä tästä selvitään.

0: Texas ja Summer Sun. Pari viestiä studioon tuli näihin asuntolainoihin ja euriboreihin liittyen, että niissä kannustetaan hakemaan pankista jonkinlaista lyhennysvapaata tai käyttämään jotain tämmöisiä juttuja hyödyksi. Muun muassa Tero kirjoitti tästä, että hae lyhennysvapaata pankista. Todennäköisesti saat sitä. Niin, tollasihan olisi olemassa. Kyllä, kyllä. Mutta se on jotenkin, että niitä sitten säästää ehkä johonkin ihan sillä pahan päivän varalle. Joo, kyllä mullakin takaraivossa oli tuommoinen, että siellä on olemassa jotain ratkaisuja tai tämmöisiä sitten, mitä voisi käyttää, mutta mä niin kuin ajattelen, että ne on sitten joku ihan semmoinen, että niitä käytetään niin kuin siellä, kun on joku ihan vihoviimeinen niin kuin katastrofi, että kaikki oljenkorret on jo käytetty, kaikille kavereille on soitettu ja kaikki, kaikki on tehty, mitä on voitu tehdä, niin sitten ehkä käyttöön joku tuommoinen, mutta totta, ehkä niitä voisi joskus käyttää, kun ne on ihan sitä varten varmasti niin kuin tehtykin. Vähän sama kuin autojen tuulilasin pyyhkimessä on monta eri nopeutta, onko siinä joku vaikka 5 eri nopeutta, niin mä aina käytän sitä kaikista hitainta tai sitten sitä toiseksi hitainta. Mä en tiedä mitä jotain semmoista Amazonin sademetsän kaatosadetta mä odotan, että saisi sen niinku kaikista kovimman käyttöön, mutta mä aina tuntuu, että ei, nyt ei saada tarpeeksi, että voisi laittaa sitä kovemmalle. Et mä aina käytän tuulilasin pyyhkimestä niitä kahta matalinta nopeutta, niin sama juttu tuossa. Varmaan noissa pankin tuommoisissa, mitä ne nyt on, tämmöiset jotkut lyhennysvapaat tai jotkut pankin tarjoamat kädenojennukset, jotkut joustot ihmisen asiakkaan, pienen ihmisen suuntaan, niin että jotenkin, että niitäkin käyttäisi sitten jossain äärimmäisen hädän hetkellä, mutta ei kai sitä aina tarvitse semmoista venata, että ehkä ne voisi ottaa käyttöön. Ehkä ensi kerran, kun mä ajan autolla sateessakin, niin mä väännän sen tuulilasin pyyhkimien nopeuden sinne kaikista nopeammalle ja elän täyttä elämää ja jätän senkin säästelyn sitten, että ei muuta kuin tuulilasin pyyhkimistäkin, vaan kovin nopeus käyttöön.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Superpaikallinen on.
5: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
6: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

Et ikinä arvaa, mitä tapahtuu kahdelta. Uutisten aika koittaa silloin. Joo, me tarjotaan sulle kohta tuoreita uutisia sitten kahden pintaan täällä Puolen Suomen radiossa. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahti Aquan iso jätevesivuoto Hollolassa heikentää Porvoonjoen veden laatua, muttei uhkaa Vähäjoen vesistön taimenkantaa. Vuoto tapahtui Okeroisissa sijaitsevan vanhan puhdistamon alueella. Jätevesi on virrannut Vähäjoessa noin 600 metrin matkan ennen kuin se on sekoittunut Porvoonjoen veteen. Vaikutukset Vähäjokeen ovat olleet suhteellisen vähäiset, mutta Porvoonjoen vedenlaatu voi heikentyä, arvioi Hollolan kunnan ympäristösihteeri Sameli Männistö. Lahti Aqua tiedotti jätevesivuodosta torstaina. Vuoto johtui viemäritukoksesta Salpakankaan ja Ali Juhakkalan jätevedenpuhdistamon välillä olevassa siirtolinjassa. Maanantaina 10. elokuuta käynnistyy Lahden seudun liikenteen pysäkkikokeilu. Uusien järjestelyiden myötä kauppakeskus Trion ympärille muodostuu pysäkkikeskus, jonka kautta kaikki bussilinjat kulkevat. Aiemmin lähes kaikki Lahden seudun liikenteen linjat ovat pysähtyneet Lahden kauppatorin ympäristössä. Kokeilun aikana noin puolet bussilinjoista kulkee yhä torin kautta. Kokeilun tavoitteena on sujuvoittaa joukkoliikennettä Lahdessa ja lyhentää matka-aikoja. Pysäkkikokeilun on määrä kestää vuoden ajan, ja sen pohjalta päätetään pysäkeille pysyvämmät sijainnit. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa heinäkuun lopussa. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke, jossa rajoitetaan muun muassa metsästystä ja marjastusta. Maastosta myös etsitään kuolleita villisikoja. Saudi-Arabiassa toistakymmentä siviiliä haavoittui torstaina Jemenin huthien tekemässä iskussa. Saudi-Arabian johtaman sotilaskoalition mukaan isku tehtiin maan eteläosassa Jemenin rajalla sijaitsevan Nairanin alueella. Haavoittuneiden joukossa oli saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Lisäksi noin 60 Jemenin hallinnon sotilasta kuoli torstaina huthien ilmaiskuissa Jemenin keski- ja itäosissa. Huthit jatkoivat iskuja myös perjantaina, mikä johti ainakin kolmen Jemenin hallinnon sotilaan kuolemaan, kertoo uutistoimisto AFP. Jemenin hallinto uhosi vastaavansa iskuihin sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita Puolen Suomen radiosta. Miltä kuulostaa tämmönen vakuutus, joka palkitsisi sua, jos sä harrastat liikuntaa tietyn määrä? Et siinä on ihan määritelty se, että missä vaiheessa rupeaa tulemaan sitten hyötyä, jos jalka nousee. Otetaan selkoa tuommoisesta vakuutuksesta tänään kello 16 jälkeen. Tässä lähetyksessä on mukana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Henkilövakuutus, joka palkitsee liikunnasta ja Suomen ainoa laatuaan on toi vakuutus. Niin lisää juttua tästä luvassa kello 16 jälkeen. Ja jos muuten haluat totakin vakuutusta kommentoida WhatsAppilla, niin sekin on mahdollista, että onko tuossa jotain, mikä herättää epäilyksiä, vai onko toi semmoinen, että minkä sä voisit vaikka mielelläsi itsellesi ottaa tuommoinen vakuutus, mikä sitten alkaa tarjoamaan hyötyjä, että mitä enemmän sinä liikut, harrastat liikuntaa, niin miltä tämmöinenkin kuulostaa, niin pistä vaan viesti kuule tänne numeroon 0406195939. Tuosta lisää iltapäivällä 4 jälkeen tänään. Piakkoin 2:30 aikaan tulossa on paikallista asiaa ja paikallisia muutaman minuutin mittaisia juttuja tulee tänään 2:30, 3:30 ja 4:30. Ihan kohta otetaan selkoa Lempäälän asuntomessuista. Ne on käynnissä vielä pari päivää tässä nyt tämän viikon loppuun saakka, eli sunnuntaina vielä Pirkanmaalla Lempäälässä tämän vuoden asuntomessut. Mitäs vielä? Tunnin kuluttua tulee Puolen Suomen biisi tuossa kello 3 jälkeen. Ja se on tänään semmoinen rouhea, countryhenkinen TV-sarja tunnusbiisi, joka on siis alun perin ollut ihan normaali laulu, joka on sitten poimittu yhteen kaikkien aikojen parhaaseen TV-sarjaan tunnariksi, niin tämmöinen hieno biisi luvassa kello 3 jälkeen tänään. Nyt on luvassa hieno laulu Telexiltä. Kappale on nimeltään Siivet ja ihan kohta asiaa siis asuntomessuista.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan nyt asuntomessuihin ja tarkemmin sanottuna Lempäälän asuntomessuihin, joissa on nyt viimeinen viikko menossa. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on meillä mukana. Morjesta.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Hei, miten Lempäälässä on sujunut tänä kesänä? Minkälaisia viikkoja tässä on ollut?
1: No aivan upeat messut on ollut kaiken kaikkiaan, että tosi hyvin toiminut kaikki järjestelyt, ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia ollut, että siinä suhteessa ollaan ihan supertyytyväisiä näihin messuihin.
0: Mitäs kävijät on tykännyt?
1: Kävijäpalaute on ollut tosi hyvää. Se on niin kuin, messukohteet on ollut mielenkiintoisia monessa mielessä, vaikka täällä on tämmöistä aika ikään kuin, niin kuin tavallisen ihmisen, ettei ole semmoista Uber-luksusta tarjolla, vaan tosi hienoja laadukkaita tavallisen työssä käyvän saavutettavissa olevia omakotiunelmia.
0: Miten muuten sitä messualuetta ja taloja voisi kuvailla kuin noilla sanoilla? Mitä siitä voisi kertoa vielä lisää?
1: No mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että mitä suomalaisen asumisen ihanteet voisi olla, että suomalaiset haluaa asua niin kuin pientalomaisesti lähellä kaupunkien keskustoja hyvien yhteyksien ääressä. Niin tämä vastaa siihen tosi hyvin. Tuossa on lähikauppana Ideapark ja lähin kaupunki tai lähin isokaupunki Tampere on 15 minuutin matkan päässä. Niin tämä on juuri sitä, mitä suomalainen haluaa asumiseltaan tällä hetkellä.
0: Niin, siinä on Ideapark ihan niin kuin tuollaisena lähikauppana tosiaan, niin se on vähän isompi kuin jotkut perussalet tai alepat tai tämmöiset. Niin siinä on ihan kunnon tuommoinen kauppakeskus sit ihan lähellä.
1: No kyllä, sieltä varmasti löytyy ihan riittävät palvelut tavalliseen käyttöön. Ja sitten alueeltahan löytyy tietenkin tämä uusi Saikantalon koulu, joka on myös messukohteena. Tosi hieno uusi koulurakennus.
0: Onko siinä koulurakennuksessa jotain erityistä tai spesiaalia, mitä voisi mainita?
1: No tämä on aika makeen oloinen kyllä, että mun mielestä niin kuin, pieni yksityiskohta, että portaita pitkin pääsee ylös ja liukumäkeä pitkin alas, niin se on mun mielestä niin kuin koulussa upea innovaatio.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, teemoja Lempäälässä on kestävä kehitys ja ilmastoviisaus, niin mitäs nämä termit tarkoittaa?
1: No kyllä se ilmastoviisaus niin on vähän niin kuin sisäänrakennettuna kaikkeen uuteen pientalon rakentamiseen tällä hetkellä. Lähtökohtaisesti niin kaikki uudet pientalot on hyvin energiatehokkaita ja ilmastoviisaita, mutta sen lisäksi täällä on vielä sitten Lempäällä tontin luovutuksessa niin antanut alennusta jopa 20% tonttihinnasta, jos siinä toteutetaan ilmastoviisaita ratkaisuja, joita on sitten niin kuin, esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät tai tietyt energiatehokkuudet tai sitten liittyminen tähän alueelliseen kaukolämpöön, joka on tämmöinen niin kuin maalämpöön perustuva kaukolämpösysteemi ja kaukokylmäsysteemi tuossa noin keskellä messualuetta.
0: Onko nämä tällaisia asioita, nämä kestävä kehitys ja ilmastoasiat, mistä tulee sitten kävijöiltäkin palautetta, että onko ne tärkeitä niin kuin ihmisille tänä päivänä?
1: No kyllä ne on koko ajan tärkeämpiä, että enää ihmiset ei kysy pelkästään, että mitä se maksaa, vaan onko se vastuullista. Että kyllä meidän täytyy niin kuin rakennusalan kehittäjinä tai asumisen kehittäjinä ja tukijoina niin huolehtii siitä, että vastuullisuusasiat on kunnossa. Mitä nuorempaan sukupolveen mennään, sitä tärkeämmäksi ne tulee. Ja on meillä tämä maapallo vielä niin kuin huolettavanaan ja kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus ympäristöasioihin on tosi merkittävä. Niin mun mielestä tällaisia innovaatioita tarvitaan ja soisin ainakin itse sen yleistyvän ihan kaikkiin kaupunkeihin.
2: Paikallisten puolellaan.

0: Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on vielä äänessä tuossa 2:30 jälkeen. Jutellaan Lempäälän asuntomessujen kävijämääristä ja siitäkin, että miten asuntomessuskene on muuttunut, niin näistä sitten piakkoin tulossa asiaa. Mutta ennen sitä me otetaan paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Sitä on tulossa kohta ja pian kuunnellaan Kylie Minoguen klassikkolaulu The Locomotion.
1: Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Kylli-klassikko, Kylie Minoguen biisi, The Locomotion. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu luvassa seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Kuunnellaan Brian McFadden, Real to Me ja sit paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Anttilanmäen kyläjuhla on meillä aiheena parhaillaan ja tapahtumajärjestäjä Ruusa Aalto on mukana studiossa. Täällä myöskin Martti Suosalo. Ollaan jo paljon kiinnostavia aiheita kuultu. Niin ikään siis ylipäätään Anttilanmäen ohjelmasta lauantaina ja Sirkus Suosalosta. Mites Ruusa, siellähän me päästään taas pihoihin ja kirppiksille ja taiteen ja musiikin pariin huomenna lauantaina. Tämmöinen valtava kokonaisuus pumpsi, niin mitenkäs se syntyy? Montaks ihmistä teillä on siellä taustalla, talkooväkeä ja muuta, jos heität tuommoisen pyöreän arvion?
2: Sanoisin, että 70 on aika lähellä. Siinä on, meitä on semmoinen ikään kuin kymmenkunta tämmöinen niin kuin tiiviimpi järjestäjäryhmä, jotka sitten organisoi sillai omat vastuualueensa ja sitten sieltä vastuualueelta löytyy sitten taas useampi ihminen. Ja sitten kun tosiaan lasketaan kaikki pihakahvilat ja kirppikset, mitä asukkaat järjestää, niin kyllä se nousee sinne ihan helposti.
1: Se on Anttilanmäen kyläjuhla.net, josta löytyy lisätietoa. Eli ei me pystytä mitenkään tätä kaikkea ohjelmaa käymään tässä lähetyksessä läpi, mutta onko se Ruusa joku ohjelmanumero tai hetki, joka sut saa tälleen jo ennakkoon hymyilemään tapahtumassa, niin Martti Suosalon lisäksi?
2: Siis mulla on aina ollut runsauden pula haaste tässä kyläjuhlapäivässä kaikki vuodet, että kun on niin monta paikkaa, missä itsekin haluaa ehtiä käymään. Mutta siis lapsiperheille on tietysti ihan tosi paljon ohjelmaa tuolla ruotsinkielisen koulun pihalla ja Kittelän puolella. Ja sitten live-musiikkihan on aina, se on itselle semmoinen tosi läheinen. Se on aina, musiikki on parasta livenä. Niin on Anttilanmäen omat pojat, Etelärinteen pojat, jotka kiertää 3 eri pisteessä ja on pihakeikkaa omenapuiden alla, missä on duo soittamassa ja on lauluyhtye, joka esiintyy tuolla Kasvipankilla. Ja sitten meillä on vielä tuolla puistossa iltapäivän puolella alkuillasta, niin löytyy Sara Kaski ja Matti Johannes Koivu, jotka esiintyy siinä ennen kuin teatteri sitten alkaa.
1: Ja paljon muuta näiden lisäksi. Voi että kun voisi joka päivä olla tämmöinen Anttilanmäen kyläjuhlapäivä. Yhteisöllisyydestään, alueen vahvasta siis yhteisöllisyydestään tunnetaan. Onko se näkynyt tässä valmisteluissa?
2: On, kyllä. Tosi hyvin on ihmiset lähtenyt mukaan ja ihan siis siitä, että me tuolla teatterin väliajalla hoidetaan väliaikatarjoilut, niin siellä on rabarberipiirakkaa, joita siis anttilanmäkeläiset ovat itse leiponeet, että sieltä ilmestyy, että minä teen tuon 2 peltiä ja tuo naapuri tuo 3 peltiä ja tuon lauantaina 1 ja ne on tehty Anttilanmäen rabarbereista ja punaviinimarjoista on siinä päällä koristeena ja niitä on kerätty ja tehty ja se on ihan mieletön kokonaisuus.
1: Niitä pääsee sitten maistelemaan. Ja tosiaan tänä vuonna kyläjuhlaan saadaan poikkeuksellinen vieras, eli teatteri Sirkus Suosalo esiintyy alueella nyt usean päivän ajan. Eilen jo alkoi nämä, tänään perjantaina on tiedossa esitystä, ja huomenna sitten parikin kappaletta. Martti tuossa ehti kertomaan, miten yhteistyö saa alkunsa, mutta sanois Ruusa, mitä sun mielestä tämä Sirkus Suosalon vierailu Anttilanmäellä oikein merkitsee Anttilanmäelle?
2: Siis paljon merkitsee. On ihan tosi hienoa saada siis ihan tämmöinen niin kuin maanluokan ykköskulttuuriasia siis keskelle meidän kyläjuhlaa ja sitä ympäristöä. Ja me tosiaan porukalla viime viikon loppuna oltiin siellä auttamassa teltan pystytyksessä ja siis sanoisin, että myös teatterin se yhteisöllisyysfiilis on hyvin rinnastettavissa tähän kokonaisuuteen, että oli tosi mukava viikonloppu.
3: Kyllä, te olitte erittäin tehokkaita ja taitavia. Jos mä vietin itseäni ensimmäisessä pystytyksessä siellä Keuruulla, niin mä olin ihan pihalla, niin Ruusa oli niin kuin, sä oot ennenkin noita telttoja ilmeisesti pystytellyt.
1: Ruusa on vähän organisoinut juttuja, niin se voi olla. Hei, miten siellä telttateatterissa muuten, Martti? Siellä on semmoista taikaa, jota ei ihan tavallisessa teatterisalissa ole.
3: Se on semmoinen paikka, että kun jo ulkoa se näyttää kivalta näin, ja sitten siinä on se sirkusvaunu, mutta sitten kun menee sisälle, kun se on valmiiksi laitettu, ja siellä on katsomot ja valot ja kaikki, niin sitten mä menen monesti, kun ihmisiä, jotka eka kertaa menee sinne, mä menen etukäteen sinne sisälle, niin musta on kiva katsoa niiden ilmeitä, kun ihminen muuttuu lapseksi yhtäkkiä. Se niinku sillä suu aukeaa ja se niinku unohtaa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sammumaton, se oli Bessin laulu. Seuraavaksi kotimainen tanssiraita, Lennon ja James Townin kappale River. Ja siis englanninkielisistä nimistä huolimatta kyseessä on suomalaista musiikkia, joka soi nyt seuraavaksi ihan sinivalkoista kamaa. Asuntomessut käynnissä Lempäälässä vielä pari päivää. Otetaan vielä selvää näistä Lempäälän asuntomessuista. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson, mites kävijämäärät, minkälaisia tavoitteita teillä on ollut ja tuleeko tavoitteet täyteen tänä kesänä tai onko ne tullut jo?
1: No meidän niin kuin minimitavoite oli, että ylitetään Oulun kävijämäärät ja siinä ollaan onnistuttu. Toki messuja on vielä muutama päivä jäljellä ja usein nämä on aika logaritmisia nämä kävijämäärät. Eli lopussa sitten ihmiset herää, että ne onkin nyt jo messut ja sitten tulee paljon porukkaa. Niin toivotaan, että näihin viimeisiin päiviin tulee sitten runsaasti porukkaa. Me toki myös messulla aina tehdään sitten semmoinen, että mitä kävijämäärää alue kestää. Ollaan siinä pysytty ihan kohtuullisesti, ei ole ollut hirveästi ruuhkia tai jonoja alueella, eli ollaan onnistuttu siinä ihan kohtuullisesti.
0: Voiko sitä jotenkin yleistää, että millaista porukkaa käy asuntomessuilla, että kenelle nämä messut on niin kuin suunnattu vai onko se suunnattu kaikille?
1: No kyllä tämä varmaan on niin kuin aika paljon kaikille suunnattu, mutta meillä on niin kuin erilaisia kohderyhmiä, joita me ollaan tunnistettu. On tämmöiset kesäpäivänviettäjät, jotka tulee messuille fiilistelemään ja saavat siitä oman arvonsa, vaikka ei olisikaan projektia käynnissä. Sitten on sisustajat, joita niin kuin todella upeasti pystytään palvelemaan täällä. Täällä on valtavan hienoja sisustettuja oikeita koteja, joita pääsee katsomaan oikeassa ympäristössä. Ja sitten on luonnollisesti rakentajat. Ja nyt ehkä niin kuin tämä Lempäälän messukesää nyt sitten niin kuin heijastelee tätä yleistä suhdannetta, että niitä rakentajia on ollut ehkä vähän vähemmän liikkeellä. Kun rakennushankkeita on vähemmän, niin se on luonnollista, että myös sitä. Mutta näitä muita ryhmiä on sitten ollut ihan kohtuullisesti. Eivät toki paikkaa sitä vajetta, joka sitten tästä rakentamisen alamäestä tulee, mutta itsekin ollut rakennusalalla aika monta vuotta, niin aina on alamäkiä ja yhtä varma kuin, että tulee alamäki, on myös, että tulee ylämäki sitten, eli nousukausi. Ja joka päivä ollaan sitten taas lähempänä sitä rakennusalan ja Suomen nousukautta.
0: Voiko sitä jotenkin analysoida, että onko asuntomessut muuttunut vuosien varrella, tai onko niiden pitänyt jotenkin sopeutua aikaan, tai onko siellä näkynyt jotain asioita, mitä nyt tehdään eri lailla kuin 10, 15, 20 vuotta sitten, kun puhutaan ihan messuista?
1: No ihan valtavasti asiat on muuttunut. Siis ihan konseptista lähtien ja siitä, että miten regulaatio vaikuttaa näihin messujen järjestämiseen. Mutta asiakkaalle niin se peruskonseptihan ei ole muuttunut. Eli se, että me päästään esittelemään aitoja ihmisten koteja sisustettuina, ja pääsee katsomaan valmista aluetta, joka on valmistunut niin kuin käytännössä nollasta. Ja silloin kun messut on valmiina, niin siellä on jokainen yksityiskohta valmiina. On pihat on valmiina, kiveykset on valmiina, valaistukset. Ettei tarvitse muuttaa rakennustyömaan keskelle. Niin se on kyllä semmoinen asia, josta me ollaan yritetty pitää huolta. Ja se toteutuu kyllä myös näilläkin messuilla.
0: Ja teillä on nyt sitten vielä muutama päivä aikaa esitellä siellä Lempäälän tiluksia ja kaikkea, mitä sieltä löytyykään. Niin kuten sanoitkin, että olette ehkä varautunut siihen, että porukka ampasee nyt sitten viimeisinä päivinä liikkeelle ja saapuu sankoin joukoin Lempäälä, eikö näin?
1: Kyllä ollaan, ja me ollaan nyt harjoiteltu tätä jo useampi viikko, ja tiedetään, missä kohtia tulee jonomuodostelmia ja missä ruuhkia, ja me osataan varautua niihin, että tervetuloa vaan, kyllä tänne messuille mahtuu, ja meidän kapasiteetti riittää kyllä mainiosti.

0: Tämä oli se sinivalkoinen tanssiraita, mistä mä mainitsin tuossa aikaisemmin. Lenno ja James Tone, River. Modernia sinivalkoista musiikkia. Ei nyt mitään Katri Helenaa, mutta joka tapauksessa hyvää tuommoista kansainvälistä soundia. Ja otetaan kansainvälisiä lauluja kohta soimaan. TLC, No Scrubs, musiikki-TVltä tuttu kappale. Ja Coldplayltä yksi laulu kans aivan pian.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
3: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Aivan upeeta Hot Lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
6: Superpaikallinen on.
7: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
8: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

Coldplay Major Minus. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikataulussa lukee seuraavaksi, että olisi tulollaan uutisia. Kello 15 uutiset. Ennen niitä The Common Linnets, Calm After the Storm.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahti Aquan iso jätevesivuoto Hollolassa heikentää Porvoonjoen veden laatua, muttei uhkaa Vähäjoen vesistön taimenkantaa. Vuoto tapahtui Okeroisissa sijaitsevan vanhan puhdistamon alueella. Jätevesi on virrannut Vähäjoessa noin 600 metrin matkan ennen kuin se on sekoittunut Porvoonjoen veteen. Vaikutukset Vähäjokeen ovat olleet suhteellisen vähäiset, mutta Porvoonjoen vedenlaatu voi heikentyä, arvioi Hollolan kunnan ympäristösihteeri Sameli Männistö. Lahti Aqua tiedotti jätevesivuodosta torstaina. Vuoto johtui viemäritukoksesta Salpakankaan ja Ali Juhakkalan jätevedenpuhdistamon välillä olevassa siirtolinjassa. Maanantaina 10. elokuuta käynnistyy Lahden seudun liikenteen pysäkkikokeilu. Uusien järjestelyiden myötä kauppakeskus Trion ympärille muodostuu pysäkkikeskus, jonka kautta kaikki bussilinjat kulkevat. Aiemmin lähes kaikki Lahden seudun liikenteen linjat ovat pysähtyneet Lahden kauppatorin ympäristössä. Kokeilun aikana noin puolet bussilinjoista kulkee yhä torin kautta. Kokeilun tavoitteena on sujuvoittaa joukkoliikennettä Lahdessa ja lyhentää matka-aikoja. Pysäkkikokeilun on määrä kestää vuoden ajan, ja sen pohjalta päätetään pysäkeille pysyvämmät sijainnit. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa heinäkuun lopussa. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke, jossa rajoitetaan muun muassa metsästystä ja marjastusta. Maastosta myös etsitään kuolleita villisikoja. Saudi-Arabiassa toistakymmentä siviiliä haavoittui torstaina Jemenin huthien tekemässä iskussa. Saudi-Arabian johtaman sotilaskoalition mukaan isku tehtiin maan eteläosassa Jemenin rajalla sijaitsevan Nairanin alueella. Haavoittuneiden joukossa oli saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Lisäksi noin 60 Jemenin hallinnon sotilasta kuoli torstaina huthien ilmaiskuissa Jemenin keski- ja itäosissa. Huthit jatkoivat iskuja myös perjantaina, mikä johti ainakin kolmen Jemenin hallinnon sotilaan kuolemaan, kertoo uutistoimisto AFP. Jemenin hallinto uhosi vastaavansa iskuihin sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tuossa tunnin kuluttua, kun puhutaan Suomen ainoasta liikunnasta palkitsevasta henkilövakuutuksesta, niin täytyy muuten kysyä siitäkin. Jere pisti meille viestiä WhatsAppiin, että oletan, että siinä vakuutuksessa on varmasti lisälauseke, ei koske moottori- tai extreme-urheilua eikä kamppailulajeja. Niin, siellähän on pakko olla joku tuommoinen pieni präntti. Ehkä. Vai palkitsisiko ne kaikenlaisesta liikunnasta sitten, että Täytyy kysyä tuosta Nordea Lifein toimitusjohtajalta Pekka Luukkaselta tunnin kuluttua, että minkälaisia pieniä bränttejä löytyy tuosta Nordean vakuutuksesta, joka palkitsee sitten liikuntasuorituksista. Nordean henkilövakuutus kannustaa sinua liikkumaan. Kun harrastat reipasta liikuntaa säännöllisesti, korotamme vakuutusturvaasi jopa 25%. Kävele, juokse, tanssi tai valitse muu sinulle sopiva laji. Kunnon lisäksi kohoaa vakuutusturvasi. Näin on Nordea itse luonnehtinut tätä heidän henkilövakuutustaan. Puhutaan tästä tunnin kuluttua Nordean Pekka Luukkasen kanssa tässä lähetyksessä. Ja pian luvassa on tämän iltapäivän musiikillinen piristysruiske, musiikillinen iloitteluosiomme Puolen Suomen biisi. Siinä kuunnellaan tänään True Detective-telkkarisarjasta tuttua musiikkia ja mennään ihan sinne ensimmäiselle kaudelle. Woody Harrelson ja Matthew McConaughey, time is a flat circle. Muistatko tämmöisen lauseen siitä True Detective TV-sarjasta, jota monet pitää maailman parhaana TV-sarjana ja todella hieno sarjahan se oli. Sitten tosiaan ekalta kaudelta löytyy tunnarina The Handsome Familyn hyvinkin tämmöinen rouhea, vähän countryhenkinen, vinksahtanut, nyrjähtänyt kappale kuin Far From Any Road. Ja se soi Puolen Suomen biisinä tänään kohta, mutta ensin soi Hurts ja Sunday ja Miley Cyrus Flowers.
0: Studiossa Jani Niva.

Miley Cyrus, Flowers. Nyt tämän päivän puolen Suomen biisin aika. Ja sukelletaan telkkarisarjojen maailmaan TV-sarjan alkutunnarina, alkutekstien taustamusana tai tunnelman luojana oli True Detective-nimisessä poliisisarjassa, mysteerisarjassa The Handsome Familyn komea kappale Far From Any Road. Ja voisin sanoa, että toi biisi on kyllä varmaan nostanut tämän The Handsome Family-porukan ihmisten tietoisuuteen, että ilman sitä True Detective TV-sarjaa, niin ei mekään nyt varmaan kuunneltaisi tätä biisiä Far From Any Road. Biisi on julkaistu 2003 ilmestyneellä levyllä Singing Bones, ja siitä sitten kymmenisen vuotta myöhemmin tuli se True Detective -mestarillinen ykköskausi, jota tosiaan tähditti kaverukset Matthew McConaughey ja Woody Harrelson, nämä kaksi näyttelijähemmoa, jotka on tehnyt yhteistyötä ennenkin ja viihtyvät vissiin niin kuin vapaa-ajallakin aika hyvin yhdessä tämä kaksikko, joita sitten välillä on aina luultu veljeksiksi ihan Matthew McConaugheyin äitiä myöten, että sekin ilmeisesti olisi teknisesti jotenkin mahdollista, että joku tämmöinen siellä oli ollut, että Matthew McConaugheyin äiti ties Woody Harrelsonin isän, ja heillä oli sitten ilmeisesti jonkinlaista kontaktia jossain vaiheessa elämää ollut, että se olisi nyt DNA-testi, sit, mikä paljastaisi sen, että onko tämä näyttelijä kaksikko, että onko se oikeasti niin kuin velipuolia tai veljeksiä, mutta ne ei ole vissiin vielä tehnyt sitä DNA-testiä, että jännä tilanne, elämä on ihmeellistä, että tuollaisiinkin tilanteisiin voi päätyä. Mutta tämä on hieno biisi, tässä on mahtava tunnelma, jotenkin tämmöinen koukuttava biisi, mikä imasee hyvin mukaan sen True Detective-sarjan alussa. Ja bändi on siis The Handsome Family ja kappale on Far From Any Road.

kestäisiköhän tämä sarja vielä uusinta katsomista, kun sen on pari kertaa jo kattonut. Siis True Detective, eka kausi. Loistava kappale, tuossa on loistava tunnelma. The Handsome Family, Far From Any Road.

0: Maggie Angel, tämä on Puolen Suomen iltapäivä. Studiossa on täällä Jani.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
3: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
4: Aivan upeeta Hot Lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tämän laulun nimi on Miffed It. Sen esittää Way Dynamic. Eiks Freddy esittänyt sen kolmatta linjaa biisin alun perin? Niinhän se taisi olla. Me kuljetaan kohta kolmatta linjaa, mutta kuunnellaan B:n biisi kolmatta linjaa. Ja sit kuunnellaan paikallista asiaa. 3:30 paikallinen juttu.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Antti Lamäen kyläjuhlaa vietetään huomenna lauantaina. Tapahtumajärjestäjä Ruusa Aalto ja näyttelijä Martti Suosalo on mukana taajuuksilla. Ja Martti Suosalon Sirkus Suosalohan esiintyy tänään perjantaina ja myös huomenna lauantaina parin otteeseen Anttilanmäellä.
2: Aidosti paikallinen.
1: Hei, ei ihan kaikki esitykset ole loppuun myytyä, vaikka tuossa meinasi jo vähän silleen pelätä, mutta on siellä vielä huomenna yksi esitys.
3: On Maukka ja Väykkä, lasten esitys, televisiosta tuttu, niin se tulee huomenna ja se on hauska. Että sitä kyllä kannattaa tulla katsoa lasten kanssa, jos lapsille haluaa kulttuuria tarjota.
1: Miten ne niin nopeasti aina myydään loppuun ne sun esitykset?
3: Vinguttaa korttia, niin sieltähän se lippu lähtee.
1: Kannattaa olla muuten nopea, jos on ollut sitä Maukkaa ja Väykkää lähteä katsomaan huomenna.
3: Joo, mutta vastaisuudessa, kun kiertuu, niin liput lähtee myytiin maalis-huhtikuussa. Ja jos seuraa vaikka Instassa tai Facebookissa meitä, niin sit tietää, sit ehtii vielä ostaa. Mutta harvemmin tälleen kesällä enää ehtii.
1: Ruusa, hei, onko sun mielestä tuolla järjestelyissä sattunut nyt tänä vuonna jotakin semmoista, joka sua vähän hymyilyttäisi vieläkin?
4: No eilen oli...
1: Tässä oikein naurattaa ääneen. Mikä se oli?
4: No eilen oli pienimuotoinen kahvitilanne, kun Keitin sanoi itsensä irti hetkeä ennen väliaikaa, mutta niin vaan selvittiin siitäkin ja saatiin uutettua siellä kahvit jotenkin muuten.
3: Kahvi uuteen.
4: Joo, meillä on useampi keitin nyt tänään, että ei käy tällaista enää.
3: Rahat takaisin.
4: Kaikki sai kahvia, kukaan ei jäänyt ilman.
1: Onko toi nyt se houkutin vai onko sulla joku toinen houkutin vielä, jos tuolla on joku epäilevä, että no kannattaakohan sinne nyt lähteä ollenkaan, niin mikä olisi tämä tämmöinen syy vielä? Että...
4: En keksi mitään syytä, miksi ei voisi. Miksi kukaan ei haluaisi tulla? Täällä on niin laaja kattaus, on oikeastaan ihan sama, että millä kokoonpanolla sitä liikkuu, että onko lapsia vai aikuisia vai kavereita vai vanhempia ihmisiä. Että mä väitän, että kaikille löytyy tuolta jotain. Ja nimenomaan ehkä se, että kun ollaan vähän puhelimien takana piilossa nykyään, niin ne kohtaamiset, tuolla niitä nyt saa. Mm.
1: Martti, moni tuntee sut elokuvista ja televisiosta ja näyttämöltä ja sirkusteltasta ja mies ties vaikka mistä. Ja sä näyttelet komediasta, draamaa ja kaikkea siltä väliltä. Niin minkälainen tekeminen ja minkälaiset asiat ja roolit ja työ, tai ehkä yksityiselämäkin, niin haastaa sua eniten tällä hetkellä vai haastaako sua mikään enää?
3: No jos joku haastaa, niin vanheneminen haastaa, että kaiken näköistä, kun tämähän on niin kuin vähän urheilijan ammatti myöskin niin kuin noin fyysisesti, niin kyllä sitten kaiken näköistä kremppaa tulee, niin niiden kanssa könkkäseminen tuolla työpuolella niin on että joutuu vähän soveltelemaan ja ole armollinen itselleen. Ja
1: hyvin sä peität sen kuuntelijoille tiedoksi, että Martti on kyllä erittäin hyvässä kunnossa, hyväkuntoisen näköisenä, eikö vaan Ruusa?
3: Siis okay. Mun pitää treenata niin. Tuplaverta siihen entiseen nähden, niin kuin käydä joka päivä ihan.
1: Käyt sä lenkillä?
3: No kun en pysty enää tämän polven takia lenkillä käymään, mutta sit mä poljen.
1: Mä poljen
3: joka päivä ja nostan, mä harrastan painonnostoa, siis klassista olympianostoa, niin se on hyvä liikkuvuudelle ja sitten tämä työ on, varsinkin tämä sirkusteltan pystytyshommat ja noi roudaukset, niin on jo semmoista niinku hyötyliikuntaa, että se on hyvin monipuolista.
1: Siinä tulee venyttyä vähän joka suuntaan varmasti.
3: No kyllä siinä joutuu, kyllä, niin kuin Ruusa osaa sanoa. Että.
1: Noita rooleja vielä, niitä on ollut niin paljon, niin muistatko sä jonkun, tai tuleeko sulle, muistat varmasti roolit, mutta tuleeko sulle mieleen joku semmoinen, joka sua olisi omasta mielestä muuttanut ihmisenä?
3: Kyllä ne kaikki justiin, tuosta käveltiin ohi, niin siinä oli tuommoinen tietyömaa. Ja mä sanoin Ruusalle, että mä oon ollut semmoisessa näytelmässä kuin Räsänen, jossa mä esitin tämmöistä työnjohtajaa tuommoisessa tietyömaa Montussa. Se tapahtui siellä Montussa, missä tehdään kaivoa. Viemärikaivosysteemiä ja sitten sinne imeydytään ja muuta, niin mä opin siinä niin kuin tekoprosessissa se oikeasti sen, että miten noi tekee noita. Mm. Ja nyt mä ymmärrän tavallaan niitä ihmisiäkin, kun sanotaan, että työmaalla niin kolme ukkoa seisoo ja yksi tekee, niin sillä on tietty tarkoitus, eikä ne koko aikaa seiso siellä, että heillä on niin kuin vuorot, sinne ei voi kaikki mennä yhtä aikaa, ja mittaukset ja tämmöiset sillä lasersysteemillä. Ja, et aina sivistyy joka
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Teddy Swims, Bad Dreams. Meikäläisen muksu käväs eilen täällä työpaikalla ja täällä studiossa. Ysiluokkalainen nykynuorison edustaja ja hänen vuotta nuorempi ystävänsä käväsivät täällä katsomassa, että minkälaisissa olosuhteissa radio oikein tehdäänkään. Niin yksi juttu hämmensi noit nuorisolaisia eilen kovasti. Ne oli meikäläisen paperit, mitä mulla on täällä, mitä mä käytän ja teen. Kun siis mulla on niinku semmoinen tapa, että mä kirjoitan juttu itselle muistiin, mä kirjoitan mitä tapahtuu, mä kirjoitan sen, että mikä kappale soi Puolen Suomen biisinä tänään, mä laitan sen itselle tähän paperiin ylös ja mikä biisi on illan viimeinen semihidas kappale ja kaikkea niinku tämmöistä. Niin mulla on studion pöytä, tää on ihan täynnä kaikki papereita. Mulla on tässä vihko, mulla on tässä lehtiö, sit mulla on irtonaisia A4-sia täällä, niin ne katsoo tätä mun paperishouta ja ei nyt mikään ihme, koska varmaan niin kuin tää nykynuoriso, ne pistää kaiken sit muistiin kännykkään ja käyttää kännykän muistiota ja kaikki juttuja digitaalisesti, mutta minä on tämmönen vanhan liiton ihminen, niin luotan kuulakärkikynään ja sitten ihan paperiin, niin jotenkin tää on todella hyvä. Näitä on tästä helppo katsoa, mutta siis työpistehän on sekainen ja niin kuin tälleen jonkun muun mielestä, mutta mulla on sitten nämä omat muistiinpanot tässä ja hommat sillä lailla näpeissä ja kaikki niin kuin tässä, niin jotenkin nämä on mulle semmoinen tapa tehdä töitä, että mulla pitää olla nämä mun paperit, että mä en selviäisi tästä hommasta ilman näitä mun papereita täällä, mä lupaan olla rapistelematta niitä nyt enempää. Joo, papereista vakuutushommiin. Neljän jälkeen äänessä on Nordeasta, Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen ja me puhutaan tämmöisestä vakuutuksesta, henkilövakuutuksesta, jonka Nordea tarjoaa. Se on vissiinkin nyt Suomen ainoa liikunnasta palkitseva vakuutus. Ja miten se toimii, onko se ihan tämmöinen ongelmaton systeemi, niin puhutaan tästä kaikesta Nordean Pekka Luukkasen kanssa neljän jälkeen.

Ego Tripin mahtava hittibiisi vuosien takaa, Unihiekkaa. Otetaan tuoreempaa hittiä kohta, Komiat orkesteria ja Kaiho sielu. Ja sitten yksi toivekappale, ja se on Kate Bushin materiaalia.

Puolen Suomen radiossa Komiat ja Kaiho Sielu. Kohta iltapäivä 4 radiouutisten pariin, mutta nyt vielä toivemusiikin huomaan. Hei, toivetta pukkais. Kate Bush ja The Man with the Child in His Eyes. Sopii muuten hyvin, Jani, myös sinuun. Terkkuin Tarja täältä puuskatuulien koettelemasta Sysmästä. Terkkuja tuuliseen Sysmään täältä toisesta tuulisesta paikasta. Siis mitä toi tarkoittaa, että sopii hyvin meikäläiseen The Man with the Child in His Eyes? Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta mä otan sen kohteliaisuutena, että ehkä näissä silmissä on sitten jotain lapsenomaista pilkettä ja jotain semmoista lapsenomaista intoa. Mä ainakin luen tämän viestin näin. Kiitos Tarja tästä. Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes.

0: Kate Bush, the man with the child in his eyes. Tuokin oli toive musakkia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä on mahdollista toivoa biisejä. Joku tuossa muuten tänäänkin, oliko se Jere, kun pisti viestin, että saako laittaa biisitoivetta tai passaako pistää biisitoivetta, niin vastasinkin Jerelle tuonne WhatsAppiin, että aina saa toivoa ja sitten me toteutetaan parhaamme mukaan näitä toiveita, jos ja kun pystymme ja toivottavasti aina pystymme, niin aina kannattaa siis biisiä toivoa. 040-619-5939.
1: Uutisista hyvää päivää. Lahden uudesta vesiliikuntakeskuksesta tulee suuri, mutta ilmava maamerkki urheilukeskuksen portiksi. Vesiliikuntakeskus ja sen yhteyteen tehtävä parkkitalo rakennetaan jäähallin viereiselle hiekkakentälle Svinhufvudin kadun kiertoliittymän viereen. Hanketta varten laaditaan asemakaava muutosta, jonka luonnos on parhaillaan nähtävillä. Havainnekuvissa näkyy vaalea rakennusmassa, jonka kokoa pyritään keventämään julkisivuratkaisuilla. Vesiliikuntakeskuksen on määrä valmistua vuonna 2029. Lahteen on perustettu uusi ryhmämatkoihin ja tilauskuljetuksiin erikoistunut yritys RR Charter Finland Oy. Yrityksen taustalla ovat alan kokeneet toimimijat Juho Ruoti, Roope Ikonen, Jukka Lind ja Mikko Verto. Ruoti vastaa yhtiön myynnistä, Ikonen operatiivisesta johdosta, Lind kuljettajatoiminnasta ja Verto myynnistä. Yhtiö tarjoaa kuljetuspalveluja muun muassa yrityksille, järjestöille ja urheiluseuroille. Ruodin mukaan paluu alalle tuntui luontevalta muutaman vuoden tauon jälkeen. RR Charter Finland kertoo hoitavansa tilauksia koko Suomessa kumppaniverkostonsa avulla sekä tarvittaessa myös kansainvälisesti. Lahti Aquan iso jätevesivuoto Hollolassa heikentää Porvoonjoen vedenlaatua, muttei uhkaa Vähäjoen vesistön taimenkantaa. Vuoto tapahtui Okeroisissa sijaitsevan vanhan puhdistamon alueella. Jätevesi on virrannut Vähäjoessa noin 600 metrin matkan ennen kuin se on sekoittunut Porvoonjoen veteen. Vaikutukset Vähäjokeen ovat olleet suhteellisen vähäiset, mutta Porvoonjoen vedenlaatu voi heikentyä, arvioi Hollolan kunnan ympäristösihteeri Sameli Männistö. Lahti Aqua tiedotti jätevesivuodosta torstaina. Vuoto johtui viemäritukoksesta Salpakankaan ja Ali Juhakkalan jätevedenpuhdistamon välillä olevassa siirtolinjassa. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueella, kertoo lupa- ja valvontavirasto LVV. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi. Paikoin runsaat sateet ovat myös voineet lisätä ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. LVV muistuttaa, että sinilevätilanteen vertailu eri vuosien välillä on suuntaa antavaa, sillä havaintopaikkojen määrä ja sijainti ovat vaihdelleet vuosittain.
2: Radiovoiman sää.
0: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
2: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pian aloitetaan jutut Nordean Pekka Luukkasen kanssa. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Iltapäivän haastateltava kohta mukana tässä lähetyksessä ja puhutaan tämmöisestä henkilövakuutuksesta, joka palkitsee ihmistä liikuntasuorituksista, että kuinka semmoinen vakuutus toimii ja mikä on homman nimi tämän vakuutuksen suhteen. Niin aloitetaan jutut kohta Madonnan biisin jälkeen. Pekka Luukkanen Nordeasta, siis iltapäivän haastateltava tänään. Huomennakin haastateltavia riittää täällä Puolen Suomen radiossa. Huomenna lauantaina kello 12 jälkeen jutellaan autojen tietoturvasta ja asiantuntija vieraana huomenna on työelämäprofessori Tapio Frantti Jyväskylän yliopistosta ja autot vuotaa kaikenlaista dataa enemmän kuin me ehkä tajutaankaan. Tietoa leviää ihan tämmöisiä henkilökohtaisiakin terveystietoja tosi paljon nykyautojen toimesta maailmalle. Tapio Frantti avaa tätä aihetta huomenna lauantaina sitten puolen päivän jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Nyt tajun.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuulu.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on mukana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Terve.
1: Terve.
0: Nyt on Nordealla sitten lanseerattu tämmöinen vakuutus, josta on puhuttu, että se on ihan nyt Suomen ainoa tämmöinen liikunnasta palkitseva henkilövakuutus. Niin Pekka Luukkanen, miksi tämmöinen vakuutus on olemassa ja miksi se on lanseerattu?
1: Hyvä kysymys siinä kyllä, mutta jos lähdetään ihan siitä meidän perusteista siitä, niin kyllähän meidän tavoite on nimenomaan lähteä siitä, että me autettaisiin meidän asiakkaita jo ennen kuin mitään vahinkoa sattuu. Niin me puhutaan perinteisesti näistä henkilövakuutuksista, jotka korvaa sairauden tai kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden aiheuttamia korvauksia. Vakuutustapahtumia me lähdetään nyt siitä ajatuksesta, että tällainen hyvinvointietu, joka nyt tässä tapauksessa on, palkitsee liikunnasta, niin auttaisi meidän asiakasta siinä kohtaa, ettei näitä tällaisia, tai ainakin pystyttäisiin vähentämään riskiä siitä, että tämmöinen vakava sairastuminen, kuka ties ennenaikainen kuolema tai työkyvyttömyys kohtaisi meidän asiakkaan. Se on kuitenkin aika lailla kiistatta lääketieteellisillä tutkimuksilla esitetty, että tämä liikkumattomuus on itse asiassa erittäin suuressa roolissa, kun puhutaan diabetes, kakkostyypin diabeteksen yleistymisestä, kardiovaskulaarisista, sydänperäisistä ongelmista tai jopa useat syövät, vakavat syöpäsairastumiset, niin pystytään kytkemään siihen, että niitä todennäköisyys kasvaa, jos ihmisen tai henkilön elämäntapa on hyvin niin sanotusti ei-aktiivinen.
0: Niin, te haluatte... Joo, sano vaan.
1: Niin, että me nähdään tässä, että tässä on tämmöinen hyvä, voisiko sanoa tämmöinen win-win-win-asetelma. Win-win-win tulee sitä kautta, että totta kai meidän asiakas hyötyy, jos paras vahinkohan asiakkaallekin on sattumaton vahinko, vaikka olisi kuinka hyvät vakuutukset.
0: Aivan.
1: Ja sitten tietysti kyllä me myös nähdään se, että ei se nyt meille myönnetään se ihan avoimesti myös, että totta kai se myös meille vakuutusyhtiönä voi olla eduksi pitkällä aikajänteellä, jos meidän asiakkaille sattuu vähemmän vahinkoja. Mutta sitten mä ottaisin vielä kyllä tähän tämän yhteiskunnallisen näkökulman siihen, että UKK-instituutti taitaa olla laskenut esimerkiksi sitä, että kuinka paljon tämä liikkumattomuus aiheuttaa kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Me puhutaan silloin yli 3 miljardia euroa vuotuisista kuluista. Että on tässä niinku tämä asetelma myös tämän yhteiskunnan näkökulmasta, että jos me saataisiin suomalaiset liikkumaan enemmän, vähentämään tällaista ei-aktiivista elämäntyyliä, niin siitä hyötyisi itse asiassa yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta, meidän asiakkaat, kansalaiset ja tietenkin sitten tässä tapauksessa, jos siellä on taustalla vakuutusyhtiöitä, niin myös vakuutusyhtiöitä.
0: Meillä pisti meidän kuulijan viestin tänne studioon, että siinä vakuutuksessa on varmasti lisälauseke, että ei koske moottori- tai ekstremeurheiluja eikä kamppailulajeja, niin onko tosi jotain rajoituksia sitten, että mikä lasketaan liikunnaksi tai että jotkut lajit eivät sitten sovi tai ei käy laatuunsa?
1: No siis liikunnalla tarkoitetaan tuossa meillä kaikkea, missä on riittävä kuormitus ja riittävä kesto. Eli meillä ei ole mitään suljettu sellaista. Eli tämä lähtee siitä, että sun syketason pitää vähän nousta ja sen pitää kestää riittävän pitkään. Eli kyllähän kamppailulajit, kyllä, niissä, jos missä tapahtuu. Tiedän itsekin joskus moottoripyöräilyä harrastaneena, että moottoripyöräilyssä tapahtuu sama asia. Että ei ole sellaista. Se oleellista on, että on tätä kuormitusta tulee riittävästi, että kestää riittävän pitkään.
0: No sit herää kysymys. Joo, jatka
1: niin,
0: vaan.
1: Olin, sorry, kun innostuu tästä. Niin
0: anna mennä vaan.
1: Sanomassa sen, että ei tietysti tarkoita, että sun pitää niinku olla aktiivisesti niinku vain urheilla. Että sittenhän siinä on myös se osana tätä on tämä arkiliikunta, tämmöinen niin kuin arkiaskareet, joka tarkoittaa sitä, että kävele kauppaan, käytä portaita, älä mene hissillä, jolla sä pystyt myös kerryttämään niitä niin sanottuja aktiivisuuspisteitä, joita me sitten lasketaan siinä, kun me lasketaan sitä asiakkaalle tulevaa, vakuutukseen tulevaa hyötyä.
0: Niin, eli idis olisi, että se ihminen tekee jotain muuta kuin makaa sohvalla.
1: No juuri näin. Ja siinä mun mielestä meillä on kyllä tällainen, aika hauska oli, kun eilen oli uutisoitiin siitä, että miten paljon nyt esimerkiksi Tampereella siellä teidän kotikulmilla, niin tuota, kun koulut alkoi, että miten siellä panostetaan opetushallituksen toimesta, että oppilaat koulut päivänä liikkuisi. Ja siitähän on myös kansallisia ohjelmia, ihan valtakunnallisia ohjelmia, että suomalaiset saataisiin liikkumaan. Että tämähän on tällä hetkellä vähän tällainen suomalainen, tai oikeastaan koko läntistä maailmaa vaivaava vitsaus on se, että ihmiset passivoivat.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Roger Daltrey, Giving It All Away. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen puhumassa vakuutuksesta, joka palkitsee liikunnan harrastamisesta. Niin tässä lähetyksessä vielä myöhemmin, 16:30 jälkeen. Ensin pitää saada 16:30 paikalliset asiat uunista ulos. PMMP-musiikkia muun muassa tulossa Tässä elämä on ja Tuure Kilpeläisen hieno laulu Ikipuut ja paikallista asiaa. Ja sitten jatketaan vielä ton vakuutusaiheen parissa.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Aivan upeeta Hot Lips.
8: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
7: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
8: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
7: Hot Lips. Nyt myös ne tuot.

Lokaalia settiä eli paikallista asiaa tulossa heti Tuure Kilpeläisen jälkeen. Ikipuut on luvassa nyt. Toi oli PMMP:n Tässä elämä on.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja sä oot kiertänyt paljon Suomea. Onko jotain semmoisia asioita, joita sä oot huomannut suomalaisissa katsojissa, että löytyykö eri paikkakunnalta erilaisia yleisöjä vai onko täällä jotain ominaispiirteitä? Ja ehkä oot sä huomannut nyt täällä Lahdessa ja Anttilanmäellä jo jotain.
2: Heimot on erilaisia siis. Suomessa on paljon heimoja ja hyvin eri tavalla reagoivia ihmisiä. Esimerkiksi eilen luolamiehessä oli ihan järkyttävän kova-äänisesti reagoiva ihana yleisö. Että Lahdessa lahtelaiset on niin kuin, he eivät ole ujoja niin kuin tullessaan katsomoon, eikä katsomon ulkopuolellakaan. Että ne tulee juttelemaan. Et joissakin kohdin Suomea on sillain niin kuin ujompaa ja myöskin esimerkiksi hyvä esimerkki turkulaiset, kun menee Turkuun esiintyy, ne on hirveän hyvin messissä, mutta sitten kun ne tulee bussilastilla Helsinkiin kattoon, niin sitten ne on ihan tuppisuita. Ne ei niinku reagoi mihinkään. Sitten me aina näyttelijät, niin kuin ryhmäteatterissa aikoinaan, niin et väliajalla, että käykää katsomassa, kun siihen aikaan vielä pystyi rekisteritunnuksesta näkemään, että onko Turusta vai mistä, kun siinä oli T. Niin on Turusta bussi. No niin, sitten ei ole mitään hätää, kun me mietittiin, että onko meidän esiintymisessä jotain. Kun se on se ongelma, kun ne lähtee takaisin, ne ei uskalla reagoida, koska ne joutuu tilille siinä takastulomatta. Että kun sä menit nauramaan tuossa, mikä tässä nyt oli niin kamala hauskaa.
1: Aivan.
2: Että näitä on kiva tutkia. Sitten mä kiertelen tuolla Suomeen, niin sitten mä käyn aina maakuntamuseoissa ja vähän niin kuin tutustun muutenkin siihen niin kuin historiaan ja kulttuuriin. Se on hauskaa, että jos haluaa, niin tässä työssä kun kiertelee, niin voi kyllä sivistääkin itseään. Että on jatkuvaa opiskelua kyllä.
1: Täällä olisi hei muutama kuuntelijakysymys vielä Martti sulle, kun mä lupasin, että nämäkin esitetään. Eli onko sinulla olemassa jokin pieni rituaali juuri ennen kuin astut lavalle?
2: No mulla on jos olisi valvontakamera, niin riippuen aina, nytkin kun suoraan lomilta tulee, niin siinä joutuu, sitä on aika hermostunut siellä takana. Mutta mä teen niin kuin lihasryhmä harjoitteita, lämmittelen itseni fyysisesti, ettei niin kuin, ja tämän ikäisen joutuu vielä niin kuin tarkemmin tekemään sitä työtä, että siihen kuuluu etunoja punnerruksia, siihen on syvä kyykky ja siihen kuuluu vatsalihas liikkeitä ja ihan omalla kropalla. Ja ennen kävin lenkillä aina, mutta nyt en käy, että mä pompiskelen siellä takana. Sitten mä nukun yleensä tosi huonosti öisin, mutta päiväunet silloin nukuttaa. Että ehkä mun pitäisi jättää ne päiväunet väliin, niin nukkuisi yölläkin, mutta se on semmoinen aikamatka tavallaan ennen kuin mä rupean lämmittelemään fyysisesti, niin mä nukun semmoisen puolisen tuntia. Niin sitä menee siihen niin kuin fiktion puolelle.
1: Niin, semmoisia rituaaleja on. Niin. Miten sitten täällä on toisena, ootko pystynyt viettämään myös kesäpäiviä ilman aikatauluja? Miltä ne ovat näyttäneet?
2: No mulla on kesä-heinäkuun lomaa. Toki silloin mä teen kyllä töitä, mutta en näitä näyttelijän töitä. Että mä teen, korjaan taloa ja korjaan mökkiä ja korjaan veneitä ja semmoista korjailuhommaa. Ja teen kaikkea, mitä rakas vaimoni Virpi käskee. Tai ei hän käske, hän
1: pyytää. Sulla on se palvelukulttuuri vielä, kun sä olet siitä aikaisemmin sanonut, että se on ollut sun yksi tärkeä elämäntehtävä.
2: Joo, kyllä. Meille, kun mentiin naimisiin, niin pappi sanoi hienosti, että kilvoitelkaa toistenne palvelemisessa. Ja sitä mä oon yrittänyt. Että ehdin nopeammin tiskata kuin Virpiä. Ehdin nopeammin siivota.
1: Se on hyvä, kun sä oot on sanonut ainakin meidän omassa perheessä ja lähipiirissä. Se on tarttunut, kun mä oon siitä muistutellut. Toivottavasti kuuntelijat nyt ottaa siitä myös kiinni. Mutta siis korjailua oot ehtinyt ainakin tekemään kesäpäivillä.
2: Se on hauskaa niin kuin vastapainoa tälle työlle. Että siinä on omat haasteensa ja stressinsä siinäkin, mutta se on vähän toisenlaista stressiä. Että se ei mene siihen samaan stressipankkiin.
1: Se on lama.
0: Radio Voima. Niin. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Eikö se ole kolme paikallista settiä tämän päivän osalta nyt vedetty? Puoli kolme, juu, se tuli puoli neljä. Sekin tuli ja puoli viisi. Se meni sinne ennen tuota Annapuun biisiä. Tarviin vielä yhden yön aikaa. Paikallista asiaa luvassa sitten ensi viikolla jälleen kolme. Otteeseen aina arkipäivisin tässä iltapäivälähetyksessä. 14.30, 15.30 ja 16.30.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Meillä kun on tässä iltapäivän haastateltavan kanssa jutun aiheena tämmöinen henkilövakuutus, joka palkitsee asiakasta siitä, että jos hän harrastaa liikuntaa, niin mieleen tulee sitten semmoinen ajatus, että voiko tässä jotenkin huijata, että voisiko ihminen saada hyötyä siitä, vaikka hän ei liikkuisi. Niin mitä vastaa Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen tähän kysymykseen? Mennään siihen pian Radioheadin Creep-biisin jälkeen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku- ja tumma suklaalevyt 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Tässä herää aika nopeasti sitten semmoinen kysymys, että miten se todennetaan oikeasti, että se asiakas sitten liikkuu, ettei se huijaa? Niin siis miten tämä valvonta menee, että se ihminen oikeasti sitten liikkuu?
1: No me ei tietysti haluta puhua varsinaisesti mistään valvonnasta, vaan että meillä on tänä päivänä tietysti, kun teknologia on kehittynyt, niin keinoja on älykellot, erinäköiset aktiivisuusrannekkeet, mutta myös se, että kun lähestulkoon jokaisella on tällä hetkellä älypuhelin, niin puhelimen sensorit mittaa myös askeleita. Eli se on nyt se tapa, millä me sitä aktiivisuutta mitataan ja kerätään sitä tietoa ja sitten siitä ne palkintopisteet asiakkaalle lasketaan. Ja sitten tietysti se malli on rakennettu niin, että se ei tietenkin koko hommahan lähtee siitä, että totta kai me luotetaan meidän asiakkaaseen. Meillä on mitään syytä olettaa, että kukaan asiakas tekisi sitä, ja se kuuluu koko vakuutustoiminnan periaatteisiin, että me luotetaan asiakkaat ja asiakkaat luottaa meihin. Mutta sitten se malli on toki niin, että siinä lasketaan 100 päivän tämmöinen liukuva keskiarvo, joka tarkoittaisi, että se on niin kuin pitkäkestoinen se laskentapohja, millä sitä aktiivisuutta lasketaan, kun pyritään nimenomaan siihen, että asiakkaat muuttaisi pysyvästi ja pitkäkestoisesti sitä elämäntyyliä liikunnan suhteen aktiivisemmaksi.
0: Niin, että se on just tuommoinen 100 päivän keskiarvo sitten, että jos tulee vaikka joku juttu, mikä sitten estäisi vaikka 3 viikon aikana liikkumisen, niin se tosiaan sitten niin kuin pitkällä aikavälillä tasoittuu sitten.
1: Kyllä joo, ja sitten ehkä käänteisesti, että yhtenä päivänä, jos keksisi keinon, millä saa 1000 pistettä aikaiseksi, niin se ei vielä 100 päivän keskiarvolle ole kuin 10 pistettä päivässä, jolla ei vielä saa mitään palkintoa tästä meidän hyvinvointiedusta.
0: No onko tämä vakuutus sitten ottanut huomioon jotenkin semmoisen, että jos liikunnan harrastaminen vaikeutuu jonkun sairauden tai vamman myötä niin kuin pysyvästi, niin mitä sitten tapahtuu?
1: No siinä on, me on otettu huomioon se sillä lailla, että jos nyt vaikka tulisi sellainen tilanne, että se sairaus olisi vaikka tämmöinen vakava sairaus, sairastuminen, ja joka estää sen liikunnan tai työkyvyttömyyden menettäminen, ja se lasketaan sitä vakuutustapahtumaa edeltävän 100 päivän keskiarvosta lasketaan se vakuutuskorvaus. Eli jos nyt kävisi niin huonosti, että sulla on että sä oot aktiiviliikkuja ja sitten kävisi vaikka semmoinen onnettomuus, että menettäisi työkyvyn eikä pysty liikkumaan, niin se lasketaan sen tapahtumaa edeltävästä korotettu vakuutusmäärä.
0: Aivan, aivan. Nordean Pekka Luukkanen, miten paljon toi liikunnan määrä tai liikunta sitten vaikuttaa sen vakuutuksen olemukseen? Et mitä se tekee, jos ihminen sitten liikkuu paljon niin sille vakuutukselle? Millaista hyötyä kuluttaja asiakas saa?
1: Niin sanoinkin sen, että me haluttiin nähdä tämä myös sitten niin, että me palkitaan sitä asiakasta. Että tämä ei ole mikään sellainen, että me halutaan vaan vakuutuksena saada pienempiä, vähemmän korvattavia vahinkoja. Mutta me halutaan myös palkita sitä asiakasta siitä, kun hän muuttaa elämäntapaansa aktiivisemmaksi. Ja se vakuutus, silloin kun hän on aktiivinen, niin me korotetaan sitä vakuutussummaa. Niin kuin esimerkkinä, että jos hänellä vaikka on 100 000 euron vakavan sairauden vakuutus voimassa ja on sitten aktiiviliikkuja, niin sitä summaa korotetaan mahdollisessa vahinkotapahtumassa sitten 25%. Eli silloin sen 100 000 sijaan niin asiakas saisi 125 000 euroa korvaa. Ja sitten se arkiliikkujan taso on 15% korotus, että siinä on, että ensin on 15% mahdollisuus, ja sitten jos liikkuu niin, että saa päivittäin sen keskiarvon 45 pisteeseen, joka siis tarkoittaa 45 minuutin tavallista liikuntaa tai vajaan 1,5 tunnin vähän reippaampaa liikuntaa, niin per päivä, niin sillä saa sitten 25% korotus.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden uudesta vesiliikuntakeskuksesta tulee suuri, mutta ilmava maamerkki urheilukeskuksen portiksi. Vesiliikuntakeskus ja sen yhteyteen tehtävä parkkitalo rakennetaan jäähallin viereiselle hiekkakentälle Svinhufvudin kadun kiertoliittymän viereen. Hanketta varten laaditaan asemakaava muutosta, jonka luonnos on parhaillaan nähtävillä. Havainnekuvissa näkyy vaalea rakennusmassa, jonka kokoa pyritään keventämään julkisivuratkaisuilla. Vesiliikuntakeskuksen on määrä valmistua vuonna 2029. Lahteen on perustettu uusi ryhmämatkoihin ja tilauskuljetuksiin erikoistunut yritys RR Charter Finland Oy. Yrityksen taustalla ovat alan kokeneet toimimijat Juho Ruoti, Roope Ikonen, Jukka Lind ja Mikko Verto. Ruoti vastaa yhtiön myynnistä, Ikonen operatiivisesta johdosta, Lind kuljettajatoiminnasta ja Verto myynnistä. Yhtiö tarjoaa kuljetuspalveluja muun muassa yrityksille, järjestöille ja urheiluseuroille. Ruodin mukaan paluu alalle tuntui luontevalta muutaman vuoden tauon jälkeen. RR Charter Finland kertoo hoitavansa tilauksia koko Suomessa kumppaniverkostonsa avulla sekä tarvittaessa myös kansainvälisesti. Lahti Akvan iso jätevesivuoto Hollolassa heikentää Porvoonjoen vedenlaatua, muttei uhkaa Vähäjoen vesistön taimenkantaa. Vuoto tapahtui Okeroisissa sijaitsevan vanhan puhdistamon alueella. Jätevesi on virrannut Vähäjoessa noin 600 metrin matkan ennen kuin se on sekoittunut Porvoonjoen veteen. Vaikutukset Vähäjokeen ovat olleet suhteellisen vähäiset, mutta Porvoonjoen vedenlaatu voi heikentyä, arvioi Hollolan kunnan ympäristösihteeri Sameli Männistö. Lahti Aqua tiedotti jätevesivuodosta torstaina. Vuoto johtui viemäritukoksesta Salpakankaan ja Ali Juhakkalan jätevedenpuhdistamon välillä olevassa siirtolinjassa. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueella, kertoo lupa- ja valvontavirasto LVV. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi. Paikoin runsaat sateet ovat myös voineet lisätä ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. LVV muistuttaa, että sinilevätilanteen vertailu eri vuosien välillä on suuntaa antavaa, sillä havaintopaikkojen määrä ja sijainti ovat vaihdelleet vuosittain.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Se oli toinen musiikki, se retropop, Eevan polokka, nimimerkki Grilla, ja halusi kuulla tuon laulun nimenomaan tänä perjantaina. Siellä grillaa ja savustelee muurinpohjat pannulla, vokkipannua, possunfileitä ja pottua ja bataattia ja suolakurkkua ja paprikaa, kesäkurpitsaa, ananasta, tomaattia, valkosipulia ja punasipulia ja maasteeksi vielä sweet chili saucea ja mustapippuria ja kaiken kruunaa sitten vielä ketsuppi. Hyvää viikonloppua kuuntelijoille ja studioon toivon nimimerkin grillaaja. Voi lämmin kiitos ja erittäin hyvää viikonloppua sinnekin grillin ääreen. Tuli vielä viesti äsken, että toimii, että biisi toimii ja liekki enoja, että ei säästellä. Ei puolin eikä toisin, minä sanon myös, että töimii ja töimittelee toi Eevan polokka tähän perjantai-iltapäivään äärimmäisen hyvin. Hei, me kuullaan lisää toivemusiikkia nyt seuraavaksi. Ja sitten kohta puoliin otetaan vielä Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen ääneen keskustelemaan noista vakuutusasioista, mistä puhuttiinkin jo. Että jos ihminen harrastaa liikuntaa, niin siitä tulee sitten hänelle tavallaan palkinto Nordean henkilövakuutuksessa. Tämmöinen systeemi on olemassa. Mitkä se on kokemuksessa maailmalla? Ja onko tämä tulevaisuuden suuntaus vähän niin kuin kaikissa jutuissa, että mennäänkö me tähän suuntaan vakuutuksia lisäksi niin kuin muutenkin, niin Nordea Pekka Luukkanen hetken kuluttua äänessä. Tässä on näitä Eppunormaalin viimeisiä keikkoja nyt sitten Ratinan stadionilla Tampereella. Ja sen kunniaksi Jaana laittoi toivebiisiä tulemaan, että jos toiveita saa esittää, niin nostaisin tänään levylautaselle vielä kerran Eppunormaalin. Kappale olisi harvemmin kuultu Tyhjä sydän lyö -niminen biisi. Sitten tässä on Jaana pistänyt hieman runoiluja Eppu-toiveensa yhteyteen. Sydän tyhjää lyö -kappaleen yhteyteen. Sori taas, tahroja paperilla ei voi estää, joten koeta ystävä vaan kestää. Eilen kuulin ekan kerran, ihastuin siihen sen verran. Syrjät vastakin mielessä aina, tiedän sen, teitä mä unohdan en. Kappaleen kestää ajan patinan, kuin karit keskellä tyrstyjen pinnan. Se kantaa ja kohtaa sydämen satamat, kertoo meille monet elämän tarinat. Wow, tämmösen runon oli nikkaroinut Jaana, ja Eppu jatkaa tästä sydän tyhjää.

0: Eddie Murphyn musiikkia Party All The Time. Tämä on Puolen Suomen radion iltapäivän lähetys. Hyvää perjantaita. Meillä on iltapäivän haastateltavana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Ja nyt puhutaan lisää tästä tämmöisestä poikkeuksellisesta vakuutusmallista, minkä Nordea on lanseerannut, että jos ihminen harrastaa liikuntaa, niin se sitten palkitsee tämän vakuutuksen ottajan. Puhutaan myös tasa-arvoasioista kohta, että onko tämä semmoinen tasa-arvoinen juttu tämä vakuutus vai miten Nordeassa siitä ajatellaan. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Niin Suomessa ei tämmöisiä vakuutuksia taida nyt juurikaan olla, mutta onko maailmalta jotain kokemuksia tämmöisistä tai onko Nordealla muissa maissa käytössä tämmöistä vastaavaa?
1: No me ollaan tässä nyt tällainen niin sanottu edelläkävijä kyllä tästä Nordea-perheestä ja ilmeisesti kyllä sitten myös tuota Suomestakin, mutta maailmalla kyllä tällaisia on. Tästä on jo pidemmän aikaa ollut ehkä semmoinen kuuluisin esimerkki, että tulee niinkin kaukaan kuin Etelä-Afrikasta, jossa on jo kehitetty pitkään tällaista ja samoin Yhdysvaltain markkinoilla ja Englannin markkinoilla ja Aasiassa muualla on runsaastikin yhtiöitä, jotka käyttää vastaavat. Puhutaan niin kuin älyvakuuttamisesta, josta yhdistyy just tämän tyyppisiä asioita. Voidaan modernilla teknologialla sitten palkita asiakkaita. Kyllä tämä kansainvälisiä verokkeja kyllä löytyy, mutta ei juurikaan Pohjoismaista.
0: Oliko tässä mitään semmoista niin kuin hankaluutta pistää pykäliä kuntoon tämän suhteen? Mä meinaan jotain tämmöistä tasa-arvojuttua, kun se on aina ehkä vaikea sanoa ihmisille, että miten sinun pitäisi elää, että sinun pitäisi liikkua, niin oliko tämä niin kuin ihan ongelmatonta räätälöidä tämä vakuutus niin kuin kasaan, sillä tasa-arvon puolesta?
1: No tietysti nyt täytyy aina muistaa se, että mehän ei, tämähän ei ole mikään edellytys asiakkaille. Että meillä on asiakkaita, jotka ei käytä hyvinvointietua ja se ei ole niin kuin vakuutuksen voimassa pysymisen kannalta, eikä se ole mitenkään niin kuin korvauksen kannalta. Tämä on ainoastaan keino kannustaa asiakkaita muuttamaan hiukan elämäntapaa itselleen edullisemmaksi sillä aktiivisuuden kasvulla. Eli meillä ei ole sellaista, eikä ole tarkoituskaan, että tulisi jotenkin niin, että meillä vain voisi olla asiakkaina, jotka käyttää hyvinvointietua. Et se on tietysti aina hyvä muistuttaa ja korostaa siinä, että meillä voi edelleenkin olla asiakkaana ja hyvinkin ilman, että käyttää mitään hyvinvointietua tai muuttaa elämäntyyliä. Mutta tietysti me halutaan palkita asiakkaita, jotka tekee siinä asiassa tällaisia järkeviä päätöksiä. Mutta kun kysymykseesi siitä, että oliko tämä, niin kyllähän tietysti jonkun verran käytiin keskusteluja meidän valvojan, finanssivalvonnan kanssa siitä, mutta hyvässä hengessä ja hyvässä rakentavassa mallissa se, että kaikki tapahtuu meidän valvovan viranomaisen kanssa, että mistä tässä on kysymys ja millä lailla me halutaan palkita meidän asiakkaita, millä lailla me halutaan kannustaa heitä. Ja nimenomaan, että kun tässä ei suljeta eikä diskriminoida ketään tyyliin, että jos et muuta elämäntyyliäsi, niin vakuutus ei esimerkiksi olisi voimassa tai muuta tällaista, ei tietenkään tapahdu.
0: Luuletko Nordean Pekka Luukkanen, että tämä on semmoinen suunta, mihin mennään tulevaisuudessa enemmän ja enemmän, että jos ihminen vaikka nukkuu täysiä yöunia, 8-9 tunnin yöunia, niin sitten eri tahot, eri instanssit jotenkin palkitsee tai tarjoaa jotain hyötyjä, että jos ihminen elää sillä lailla niin kuin miten voisi saada terveyshyötyä, niin onko tämä semmoinen maailma, mihin me ollaan menossa?
1: Mun veikkaus on, tietysti se on puhdas veikkaus, mutta mun veikkaus on, että siihen suuntaan me ollaan menossa. Ja sitä tietysti auttaa aika paljon tämä, eihän 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten oikein ollut tällaisia teknologioita, joka ensimmäiset älypuhelimet tuli, jossa on tällaisia mittausteknologioita, älykelloista ensimmäisiä versioita ehkä saattoi olla. Että nyt tämä teknologian kehitys tuo sen mahdolliseksi, ja sitten kun sieltä löytyy tällaisia kohtia, niin kuin nyt tässä, mistä mekin on nyt puhuttu tässä, jossa sieltä löytyy, että se hyödyttää asiakasta, se hyödyttää palveluntarjoajaa, ja sitten jos vielä siihen löytyy, että siinä on joku, vaikka nyt tämä yhteiskunnallinen, niin mä olen melko varma, että tämä tulee olemaan tulevaisuutta. Niin ainakin myös sitten terveyspuolen ja vakuutuspuolen tutkijat, akateemiset tutkijat myös näkee tätä kehitystä kyllä tämän suuntaan.
0: Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen, paljon kiitoksia tästä juttutuokiosta ja liikunnallista loppukesää sinne.
1: Sitä samaa, kiitos itsellesi. Kiva.
2: Musiikkia, joka yllättää.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
6: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
7: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
8: Hei, se on lämpökontti.
7: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
8: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
7: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
8: Juurikin näin.
9: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
10: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
11: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

Tätä iltapäivälähetystä jäljellä vielä puolisen tuntia. Tuossa oli jotain rätinää kuulemma ollut tuossa vähän heti viiden jälkeen. Joo, piti käynnistää tuosta parit tietokoneohjelmat uudestaan. Niin eikö tämä nyt ole ihan ok? Nyt kaikki taitaa toimia. Markuksen kanssa tuossa WhatsAppissa kirjoiteltiin, niin kuulijamme Markus tuolla laittoi viestiä, että tuo konsti toimii kotonakin moneen härveliin. Piuhat irti ja napakka kopautus, niin taas hommat toimii. Toivebiisien pariin. Puolen Suomen iltapäivästä saa toivoa musiikkia. Mä toteutan toiveita, jos suinkin pystyn ja kykenen ja ehdin, niin parhaani mukaan niitä pistän tulemaan. WhatsApp-yhteys tänne on 0406195939. Nyt tulee semmoista rockhenkistä toivemusaa kohta. Ja erästä kitaramestariakin kuunnellaan. Mutta otetaan nyt tästä tämmöinen nuoremman polven mestari Lahest ääneen nyt sitten seuraavaksi. Eräs kuulijamme laittoi viestiä tulemaan, että Aaron Barone esiintyy tänään Lahden satamassa 7:00 tuossa 1,5 tunnin kuluttua. Ja kysynkin näin, että onko ohjelmassanne soitettu tätä artistia hetkeen? Minä olen ainakaan Aaron Baronin musiikkia muistaakseni pyöräyttänyt nyt vähän aikaa, mutta kaveri on kyllä käynyt joskus vieraanakin täällä meikäläisen lähetyksessä ja hänellä on semmoinen ihan oikea Amerikan aksentti ja oliko se sitten nyt Amerikan kielisestä päiväkodista haettu, että se on ihan niin kuin tämmöinen tullut ikään kuin, ei nyt äidinmaidosta, mutta melkein sieltä, että kuitenkin niin kuin varhaislapsuudesta. Aaron Barone tänään tosiaan Lahden satamassa Tipsy Captain ravintolassa keikalla. Ja tältä kuulostaa hänen hyvinkin autenttinen country-musiikki. Tämä on Three Chord Songs. Aaron Barone, yeehaw!

Blues. Aaron Barone Lahest, Three Chord Songs. Hän on itse kuvaillut tuota biisiä, Three Chord Songs laulua silleen, että soundissa kuulee paljon vaikutteita amerikkalaisesta country musiikista, eli siis musiikista, miten mullakin tämä nyt menee, tämä Englanti ja Suomi aivan sekaisin, että kun mä vähän tuota kerran kävin tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, niin mulla jäi ihan tietysti niin kuin levy päälle. Tämä Three Chord Songs kertoo tarinan, miten Aaron Baronen rakkaus country musiikkiin alkoi musiikkiin ja miten pidin oman tyylini, vaikka country ei ollut Suomessa mainstream musiikkia, mutta ehkä se on vähän sinne päin liusunut. Tuossa on nämä kaikki Anna Puun ja Eerinin ja Iida Pauli rodeot ollut ja Lili ja Luna ja rap-artisti Bradykin on aika country-henkisissä tunnelmissa nykyään. Ja Bradyhan on muuten tehnyt yhteisen kappaleenkin tämän Aaron Baronin kanssa. Ja meidän kuulija muistutti, että Aaron Baronen keikka 7:00 tänään Lahden satamassa Hämeen kuuluvuusalueella vielä ehtii paikalle. Ehkä Joensuusta ei enää, ei tota noin niin 7:00 Lahteen. Paitsi jos on yksityiskone tai helikopteri, sit varmaan ehtis. Hei, mut lisää toivekamaa soimaan. Passaako pistää biisi toivetta? Tottahan toki. 4.9. tuli 20 vuotta täyteen yhden biisin julkaisusta, jonka musiikkivideo oli omaperäisyydellään käänteen tekevä. Mutta 4.9. siis viime vuoden syksylläkö? 4.9. on tänä vuonna vasta edes. No joo, ihan sama. Videossa yhtyeen jäsenet tanssivat niin sanotusti juoksumatoilla ja musiikkivideo oli vielä kuvattu yhdellä otolla. Yhtyeen mukaan vasta 17. otto onnistui. Mutta tämän vuoksi toiveeni on OK Go, Here It Goes Again, ja tämä oli Jeren toivebiisi. Loistava rock'n'roll henkinen puhallus, aivan niin kuin aivan mahtavaa kitaramusiikkia. OK Go, yhdysvaltalainen bändi, joka on tehnyt näitä hauskoja musavideoita enemmänkin, ja nyt on sitten 20 vuotta, kaikesta on jo 20 vuotta myös tästä OK Go'n musiikkivideosta Here It Goes Again. Jeren toive tulee tässä.

20 vuotta tästä biisistä tänä syksynä syyskuussa, siis joo, se on niinku tämän vuoden syyskuussa, kun toi video on julkaistu. Okay, go, here it goes again. Hyvät kitarasoundit ja mahtava meininki. Takaan, että kitarasoundit on muuten kohillaan seuraavassakin laulussa, joka nautitaan puolen Suomen iltapäivässä. Siihen ei voi kukaan väittää vastaan. Tämän biisin toivoja ottaa muuten kantaa vähän näihin vakuutusaiheisiinkin, mitä sivuttiin tässä tänään aikaisemmin. Pertti on pistänyt tämän viestin. Moro Jani, houkuttaakohan toi vakuutus liikkumaan henkilöä, joka ei ole tottunut liikkumaan? Toki jos joku ei liiku luontaisesti, niin epäilen, että aloittaako tuon takia liikkumisen, kun tässä vakuutuksessa ei alenneta vakuutusmaksua. Joo, samaa mieltä, että harva tai kukaan varmaan alkaa sen takia liikkumaan, kun se vakuutus ei ole halvempi, tämä Nordean vakuutus, mistä me puhuttiin äskettäin, mutta se on liikunnasta palkitseva systeemi. Että sitten niin kun, just jos tapahtuu jotain sairautta tai kuolemaa, niin sitten ne edut ovat suuremmat, jos ihminen on liikkunut enemmän, niin näinhän se toimi se Nordean vakuutus, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmin. Mutta Pertillä oli tämä toivelaulukin. Löytyisikö viikon bluesiksi Jimi Hendrixin Red House? Sanoin, että kitarasoundit on kohillaan, niin ne on ehkä kohillaan enemmän kuin kellään muulla sitä ennen ja kellään muulla kuin Jimin jälkeenkään. Pertin toive, Jimi Hendrix, Red House.

On se. On vain yksi. Jimi Hendrix. Soitto on sormissa. Ai ai ai, tätä rock'n'rollin vaaraa ja taikaa. No joo, Pertti laittoi viesti, että moro, nyt ei kuulosta kyllä Hendrixin kitaroinnilta. No me ei vielä päästy siihen, siis kun tämä on tämä meidän Puolen Suomen radio, kuuluu monella usealla eri radiokanavalla, niin tämä tulee välillä kaupallisia tiedotteita tai sitten saattaa tulla semmoista niin sanottua kaupallisten tiedotteiden aikana kuultavaa täytemusiikkia, niin sanottua fillerimusiikkia, niin tuossa oli tuommoinen mainoskatko ja filleribiisit sitten soi osalla alueesta. Mutta nyt me päästään Jimi Hendrixin kyytiin. Red House, Pertin toive, ja tämä kuulostaa varmasti enemmänkin Hendrixin kitaroinnilta kuin äskeinen kappale.

Oh yeah. Jimi Hendrix, Red House. Se oli Pertin toivelaulu. Se kuulosti Henkalta jo jonnin verran, vai mitä? Ai vitsi. Aika namu soittelua, aika namu biisi. Tuommoista blues-junttausta. Toihan olisi voinut olla meidän vaikka illan viimeinen semihidas biisikin tänään, mutta me otetaan yksi semmonen herkkä vähän tuoreempaa kamaa kuin toi Jimi Hendrixin biisi oleva, tai Jimi Hendrixin biisi, mikä äsken kuunneltiin, mutta ei kuitenkaan tältä vuosituhannelta. Sen sijaan seuraava toivelaulu on ihan tuoretta kamaa tästä lähivuosilta. Olisiko viime vuonna julkaistua materiaalia yhtyeltä nimeltä Halo Helsinki. Kukas tätä kappaletta toivoi? Se oli Ullan toive. Halo Helsingin Vegas on huikea biisi, perustelee Ulla. Sehän riittää meille perusteluiksi, että biisi on huikea. Halo Helsinki, Vegas ja kohta illan viimeistä semihidasta kappaletta.

Halo Helsinki Vegas. Mulla on toivebiisi. Mä muistutan vielä huomisesta lauantaista. Autojen tietoturvasta tulee juttu kello 12 jälkeen huomenna puolen Suomen lauantaissa. Siellä on tämmönen kiintoisa puheenaihe, mitä ei kaikki tule aina kelanneeksi, että autosta vuotaa tietoa ja dataa hirveästi joka paikkaan. Niin huomenna syvennytään tähän asiantuntijavieraan kanssa kello 12 jälkeen. Mutta se on illan viimeisen semihitaan biisin aika nytte. Puolen Suomen iltapäivä ja Nivala Jani täältä kiittää seurasta. Ollut mukava viikko ja se jatkuu huomenna vielä aamu 10:00 tosiaan Puolen Suomen lauantai lähetys kello 10-14 huomenissa meikäläisen kanssa. Sitten viikon päästä lauantaina meidän kauhukaksikko Jari Lindström ja Jorma Hietamäki palaavat lauantai-shownsa kanssa päiväjärjestykseen, mutta huomenna on vielä tämmöinen meikäläinen ja Puolen Suomen lauantai kehissä sitten kello 10-14. Joo, kiitos kaikki kuuntelijat, kiitos kaikki viestin laittajat, kiitos äiti, kiitos Jumala. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen illan viimeinen semihidas biisi on tämä klassikko. 84 ilmestyi The Carsin upea, upea, hieno Drive-kappale. Ja tähän me päätetään lähetys tänään ja tosiaan huomenna jatketaan. Hei, hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa. Pistetään viestiä, pistetään toiveita ensi viikolla taas. Pidä huolta.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisista hyvää alkuiltaa. Perinteinen lahtelainen linja-autoyhtiö Reissu Ruoti on lopettanut kaiken liikennöintinsä. Liiketoimintajohtaja Ville Paasonen kertoi Etelä-Suomen Sanomille perjantai-iltapäivällä. Vielä torstaina uutisoitiin, että yhtiö liikennöi tätä nykyä pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa. ESS uutisoi perjantai-iltapäivällä, että Reissu Ruotin aiempi pitkäaikainen toimitusjohtaja Juho Ruoti ja liikekumppanit ovat perustaneet uuden tilausajoyhtiön nimeltä RR Charter Finland Oy. Poliisi on joutunut puuttumaan kesän aikana useaan otteeseen nuorten häiritsevään käytökseen Lahdessa. Tehtäviä on ollut erityisesti Karistossa. Hämeen poliisin mukaan alaikäisten porukka on hakannut asukkaiden ovia ja ikkunoita, heitellyt kananmunia talojen seiniin ja ampunut raketteja pihoille tai kuisteille. Poliisi epäilee ryhmään kuuluvien nuorten olevan 13-16-vuotiaita ja asuvan alueella. Hämeen poliisin ennalta estävä toiminto ja Päijät-Hämeen ankkuritiimi tekevät alueella aktiivisemmin nuorisovalvontaa loppukesästä. Holiday Clubin Vierumäen kylpylä Heinolassa avautui uudelleen tänään. Kylpylä suljettiin varotoimenpiteenä eilen torstaina vesinäytteen poikkeavan tutkimustuloksen takia. Kylpylä tiedottaa, että poikkeava tulos johtui laboratoriossa näytteen tutkimisen yhteydessä tapahtuneesta virheestä. Vierumäen kylpylän vedenlaatu on kunnossa, eikä tutkimuksissa ole havaittu terveysriskejä. Sulun aikana vedenkäsittelyjärjestelmien toiminta on tarkastettu ja vedenlaatu varmistettu. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan ovat allekirjoittaneet yhteisen puolustussopimuksen. Asiasta kertoi Pakistanin ulkoministeriö. Esimerkiksi uutistoimisto AFP:llä oli ennakkotieto, että sopimus oli määrä allekirjoittaa perjantaina. Sopimuksen solmimisen taustalla on alueelle epävakautta aiheuttanut Iranin ja Yhdysvaltojen välinen sota. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta viimeaikaiset tapahtumat alueella nopeuttivat sopimuksen syntymistä. Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä rauhanneuvotteluissa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapasivat perjantaina Punaisen meren rannalla sijaitsevassa Saudi-Arabian Jeddassa. Pakistan on ainoa muslimimaa, jolla on ydinase.
0: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Now to sing.